جی بالکل نے مخ پہ مہتاب لیلا اور کلے دی گلاب لیلا اور لازمی با لازمی با کیسا لازمی با کیسا خاری چکل تاسو انتخابو کی گنا سمون دے زنا کاسمیٹک پاکستان اد فور ان ون کمپلیٹ گولی بیوٹی کریم یا سمون دے پور سمون دے فارمولا بیوٹی کریم چون کی دو قسم کریم دی او دوان دے ہائی سپانی تمام دی بالکل ساسو رپارا کیسا کیسا پروڈکٹ راوڑی دی کھلا در کی بیوٹی در کی نو لازم انتخاب کی ان شاء اللہ چکل تاسو انتخاب کی نو سڑے بیا مطمئن کی گوردا سی کا زتا سو سار سمرو ہے مکنا او تاسو رائے نو ڈے استعمال نے کی نو اگ خلق سو وی پچو بانی وی بیا تا خاص نہ ملاوی گنا چیز دی جن میں چی نو بس تاسو خاص تا شی راوڑی استعمال کی چ مطمئن نوی ما تا پا 0335 435 3515 نکالو کا گلو کا شکو کا خپل پیسے پیسے پیسہ واخلی

0: جی السلام علیکم. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل ٹک ٹاک ما سره سوکو د چرتنا
1: رحمت اللہ خبرې کوو د بنونه.
0: اوکے جی رحمت اللہ سره را سره خبرې کی د بنونه. آواز اوري کا سه مکال کړي
1: نا آواز اورم کنه.
0: خاجی ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. بنو کې د کوم ځینه خبرې کوي؟
1: بنو کې خاص د لکی ګډ نه.
0: لکی ګډ نه ماشاءالله. البته زمونږ آواز دا رښتیا دومره صفا درځي
1: ماشاءالله. تاسو آواز صفا دی کنه؟ خو صرف داسې دی چې نن خو دغه ریډیو کې چینل کې چې کنه څه مسله ده کنه صفا نورې ورځې چې ده کنه آواز صفا راځي کنه.
0: اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا. بیا صحیح ده جی. اعظم داسې خیران شوم کنه. مطلب چې د دومره لری نه زمونږ آواز څنګه درځي؟
1: بس ماشاء اللہ آواز خودی سفر آجی کنا خو نن چی سم سالا دا کنا.
0: جی جی
1: نن دا سی پورا سفر نر آجی کنا.
0: اچھا بیا ٹک دا بیا ٹک دا. اللہ دی اغا مسئلہ حل کی. او تاسو زمونگ دا شپی پروگرام ہم اوری دلے شیخا؟
1: آو انشاءاللہ.
0: اوکی جی مننا او شکریہ استاسو.
1: دا سی اوکا چی یو نات چی دے کنا.
0: جی جی شکریہ.

0: اوكي شي اللي فني وزيس بو ياخذ باكراني شو ذا بخنا غواړه مډيري زیاته مډيري زیاته شکریا د ټولو ریدونکو چې تاسو راځي موږ سره خپل میسجونه خپل پیغامات شریکوي د اسنا کاسمټیک پاکستان پروګرام کې او دې سره سره بالکل تاسو زموږ نه تپوس پوښتنه هم کولی شي باید اپو کې جیبنو کی आवाज چرته او دې شي خو کولینګ باندې اورینو بیا هو کی دیش نا الینګ باندې داغي आवाज ان اوریدل کیږي ځکه چې لینګ هم سره سره په لاتو ریډیوس باندې دي اور ما چاته خاص لینګ نه دی ورکړي جی السلام علیکم بس پدی چینل باندې چې کوم دې بس د وجوهات د وجې په الحال بن شوې دي ان شاء الله سموده بعد با سر ټایم بعد به کوم دې واپس مونږ شروع کو بیا اوس په الحال زمونږ په هر چینل باندې زمو پروگرام روان دي د شپېم کیږي د ورځېم کیږي اوس هم سهار ټایم کې کوم دې د پوانا باندې وزیرستان باندې ټانګ باندې بالکل آواز اور پروگرام روان دي تاسو زمنگ پروگرام اور لنک پہ ذریعہ باندھے ہر یہ پروگرام بھی اور دل شی در جی آؤ جی نو اگی اگی اگی پہ تاسو اور دل شی سیدا
1: اوی مازان ایز نا بیس رو بڑی بائی دوم را خیر سری دل دے آکڑے وو او ایز نا کریم دا رت چانو رو بڑی کنا خزن خزن لکا منگا علی بائی
0: تاسو رکم جی سوابی کی رکم جی مطلب چیز زدر تزیو خیم جی ال طبیعت تاسو ورشی
1: بائی جی
0: جی
1: دل دے کی منگا لکا خزن خرسی کنا بائی آخا
0: جی آگی تا داسی ہوئے کنا اخزه تو وای زنانه تو وای زمانگا آغا بابو تو وای ما نرشه تاسو هورتا ماسی وای آماسی تو وای که نا وی پا تاسو با مرغز تلارشی پا سوهیل کاسمیتک دا آغی زمانگا ڈیسٹریبیوٹر دے سوهیل ندی زمانگا ڈیسٹریبیوٹر دے که نا نو آغی با در تبیا وی پروڈکت تر کی پا هول سیل باندی نو بس بے وی راوڑی اور کور کی بیا خرسولی شوی سیشو جی اوکے جی اوکے اور که تاسو پروگرام بیا اوریدل غواړئ نو هغه تاسو سره بور سره پلنګ باندې اوریدل شي هغه د پاره چې کوم د تاسو سره غټ موبایل ضروری دی ښه صحیح
1: دی
0: بھائی اوکے جی خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي ډیر زیات مننه شکریہ
1: اوکے
0: الله حافظ الله حافظ الله حافظ

0: اوکے جی شنہ بنگڑی جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماں سر پروگرام کے سوگی ہو چڑھتا نا بالکل پاواز بپو یعنی شمخا. ہلو آغا خپل کاروبار شروع کرے دے یار جی مشرف آواز دی بیخی نہ پوئی گا مساسو آواز خراب رازی کٹنگ کئی

0: اوکے چی وی ون ولاړ و مرغی تری لاندې مړه پرته وه قاتل تی تا په غاړه چلینده پرته وه آها سلیم کټی هیل صاحب ډیره مننه ډیره زیاته شکریہ او بس د کمال شیرونه را لیږی دا خواږه خواږه ګلونه را لیږی ستان هزار ستانه قربان شم سلیم صاحب ستان هزار ستانه قربان شم چې زمونږ دی پروګرام ته شیرونه را لیږی بالکل جی امن شکریہ ساسری ٹولو آڈی رضا من مکوم اڈی رضا شکریہ مکوم چی تاسو زمونږ دا پروگرام چاچا هم په خاموشي کې واورېدو چاچا پکې موږ سره شریکت وکړو او که اوس چا ریډیو ټون کړی وي د هغې هم ډېره زیاته مننه ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو دغه اوس خپل ریډیو ټون کو زمونږ پروگرام اوري زمونږ خبري برداشت کوي نو یو جهان مننه کوم ستاسو اور موږ سره بالکل چې تاسو راتلی شئ پروگرام ته په 0335 435 35 15 باندې مونسر پروگرام کے برخا غیسلے شی مونسر پروگرام کے خپل آواز سل پاس دوان دیزنا کاسمیٹک پاکستان دا پروگرام برخا جوڑو لے شی بیا ہم کے تاسو تس مزید معلومات پکار وینو دا سے کار کو لے شی تاسو آج شی پس پر 333-50-19-020 پانی تاسو رابطہ کو لے شی خواہ آپ بالکل دا زبیر سیب دا سی اس جناب زبیر سیب نمبر دیں آکا ایڈریس پر حوالی سر معلومات پکار ہوئی د پروڈکٹ حوالے سے معلومات پکار ہوئی نو صفر 333-50-19-020 جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: خیر دے جی بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو سرنگے الحمد للہ جی الحمد للہ تاسو دعا گائے دی پروگرام بالکل لائیو سٹارٹ دے خا جی بس دا ازنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے تحر کے لیے استڑی مشی پخیر علی الحمد للہ جی الحمد للہ سرستا سو امین خوشحال شی بس گرمی ہو کھڑے دا پروگرام پتا سو خیستکی کی چکل تا سو پروگرام ترازی
1: ذخیر
0: دے بس اسی جان سر بھی ہی سے ہو گئی خا
1: انشاءاللہ
0: جی بس حسام لودی ازنا کاسمیٹک پاکستان اردو لکھے اوکے جی ڈیر زیادہ من ڈیر زیادہ شکریہ اوکے جی اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ

0: جی السلام علیکم. خیر دے جی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ماں سر سو خبر کی او دے چردنا
1: جمعہ خبر
0: کا او دے کم زینا
1: گومنے نا
0: ڈیرہ منے نے جی ڈی رضیا تو شکریہ ساسو چرالی مونگ سر پروگرام کے برخوا واغی سلام. جی ہلو. اوکے

0: اوکے جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل جی شکر الحمد للہ امید درب دے آج تا صبح خی جوڑ بھائی خوشحال بھائی وقت سا جن و مخ تیری گی
1: ماشاء اللہ الحمد للہ
0: الحمد للہ جی الحمد للہ آستہ سدو آگانی دی امید دے اللہ مراد خس آتا اللہ مراد خوشحال بریالی ساتا اور ڈیر زیادہ من نا فیضان چتا سرال سر مخبل غک شریک کو بس خموک لگا نا گرد اکال خو لازمی خوی
1: جی آغا مون ته بیا داسې نه وای چې زه به نن چوټي کوم آغا بس چوټیانی ډېر زیات کوي موږ ته داسې نه وای
0: الله دې خیر کی فیضان صاحب ان شاء الله چې چوټي کوتا اوس ته لازمی وایو او ور سره زمنګ د پروګرام به لازمی اورې ور سره زمنګ د پروډکټ انتخاب به هم کوي او تاسو ډومره مننه کوم دومره مننه کوم چې دومره مصروفیاتو کې تاسو راځي زمنګ پروګرام اورې یو ګنټه زمنګ پروګرام برداشت کوي بیا به خامخا موږ تاسو د زړونو خیال هم ساتو ښا
1: ډېر زیات مننه بس به یو مرګره ته سلامونه ورکم
0: بالکل جی ورکا
1: سلیم کټی خیال ته سلام د انوار بندیوان ته شفیع الله خان دل ته استاد سردار میرج خان ته سلام د اختر زمان ته عبدالهادی ته سلام دا انے کے نیک ته ادجوا ته سلام د مایوم ته زید ته مجیب زار ته ابوبکر ته سلام دا عالم ته سلام دا مسا خان ته عبید ته ارشید ته تو رحمان ته سید رحمان ته رضی اللہ ته گلسنار ته شان ته سلام دا بولو اوریدونکو ته سلام دعاګانې
0: اوکے جی اللہ حافظ.

اوکې جی چرته نو بالکل زدايما او چرته هم نه یما هم تاسو خوا تاسو زلونو تاسو وګونو کې حسام لودي چې کوم دی موجود دی اور که تاسو زمونږ د پروډکټ انتخاب کول غواړي اهم په ټانکی کول غواړي خامخا کول غواړي زمونږه پمینا کې تاسو زمونږ پروډکټ راوړل غواړي نو بالکل جی ټانک منصور جن اسٹور دکان نمبر سلورم پنځم صدام مارکیټ ټانک زمونږ ډیسټریبیوټر حاجی ضرورت خان صاحب بالکل دیتا صورت نشه زمنگ دے پروڈکٹ انتخاب تی گولی شی دین علاوہ پرید اللہ جن سٹور بلال مارکیٹ بنو روڈ ٹانگ البدر مارکیٹ افسرحان پلازا صدر پلازا ڈبر بازار اصغر جن سٹور مین بازار ٹانگ سی ٹی وکاس ٹریڈرز درگاہ زڑا سبزی منڈی ٹانگ جہانزیب ٹریڈرز عمر اڈا ٹانگ ابراہیم سولر اینڈ بیٹری سسٹم نزدی سلیم مستری ڈبر بازار ضیاء الرحمان کاسمیٹک سٹور صابر کاسمیٹک سٹور شیخ اوتار روڈ ڈبرا نور خان جن سٹور پیر صاحب قادری مارکیٹ ڈبرا روہین لیڈی شاپنگ سینٹر گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول نمبر دو پٹھانکوٹ گنی رکھوان دکاندار منجی کلی ملازم پردیسی دکاندار نزدی سہیل مدرسہ رنوال کلی ٹانگ تاج محمد دکاندار عرفی کاکی سر علیزی کلی سر نزدی گومل علاقہ کے متی اللہ دکاندار شیگڑ آکی پرائمری اسکول حافظ عبدالرحیم مصری دکاندار چیوس بازار میرلی کی بتا سلولو شاپنگ سینٹر ملک تاریخ مارکیٹ سٹریٹ نمبر دیم دکان نمبر ایک میرلی کی بتا زمنا کاسمیٹک پاکستان ٹول پٹول پروڈکٹ ملاوی کی تاس وردیشی تاس انتخاب کو لیشی لازمی کو لیشی خامخا کو لیشی نو یوسل انتخاب دا ازنا کاسمیٹک پاکستان خامخا اوکی زکر چدا پروڈکٹ مونگ راوڑے ساسو دا پارے دے ساسو رو خلا ساسو رو بیوٹی دا پارے دے آنو بیا با انتحاب لازمی کوئی خام خواب کوئی اور مونگ تو بوائے چکل استعمالو کی استعمال کی ریزلٹ در تمیلاو شروع بیا با پروگرام تکال ہم کوئی آو زمونگ سر بخپل ریزلٹ ہم شروع کوئی نور حلگول با پیغام ہم ور کوئی آنو بے کل کا مزید سا معلومات بکاروی تاسو تنو زمونگ دے ازنا کاسمیٹک پاکستان پا سپر 333-50-1920 پاندی رابطہ تاسو کولے شے سپر 333-50-1920 پانی یو زل در تبایا وای ما سپر 333-50-1920 پانی رابطہ کولے شے سمونگ دے سنا کاسمیٹک پاکستان انتخاب کولے شے دخپل زان دیر زیاد خیال ساتھ ہیں چرت موسیقی خاتبات خوشحال بریالیو سے انشاءاللہ سواب یا ملاقات کو نہ ہونے والا تر دل نہ صبح جو پوری پلوی اللہ مصفارم دلوی اللہ فمان ازنا کاسمیٹک زندہ باتا سٹو

0: زیم زبیر بیکر د مہسانا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
1: زیم خانہ گلا جی د ملاگورنا زما انتخاب دے اشما ہربل ایل
2: زیم کاری محمد علی افریدی فرام جناکوڑ زما انتخاب دے اشما کولڈ کریم
3: زیم شیر علی کبابی دے چوڑینا زما انتخاب دے اشما ارجنٹ فریشن
4: زیم باچا د بشو پلنا زما انتخاب دے اشما ملکی فروٹین شیمپو
5: ز ارج شعب خانی ما زما انتخاب دے اشما کی کنا دغه لبڑی کریم
6: زیم اسماعیل افریدی و مو انتخاب دے اشما فارمولا کریم
7: زیم کاشف د فکر کلینا زما انتخاب دے اشما فیس واش
8: زین شپیک افریدی د برکم برخیلونا زما انتخاب دے اشما کری کریم
9: زیم ندیم تنہا فرام شاگے زما انتخاب دے اشما ڈینٹرڈینٹ شیمپو
10: زیم زاہد دا ورسک روڈنا زما انتخاب دے اشما ایک نڈراپ
11: ویختو کیا خوشکے معاملہ دا اشما دا پروڈکٹ و مسئلہ دا زا ادم یا مخاطب دا چار سدینا انتخاب میں اشما شیمپو عاملہ
12: زا حمید افریدی ام زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: زیم زبیر بیکر د میسانا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
1: زیم خانہ گل جی د ملاگورنا زما انتخاب دے اشما ہربل ایل
2: زیم کاری محمد علی افریدی فرام جناکوڑ زما انتخاب دے اشما کولڈ کریم
3: زیم شیر علی کبابی دے چوڑینا زما انتخاب دے اشما ارجنٹ فریشن
4: زیم باچا د بشو پلنا زما انتخاب دے اشما ملکی فروٹین شیمپو
5: ز ارج شاب خان ما زما انتخاب دے اشما کی کنا دغ لبڑی کریم
6: زیم اسماعیل افریدی و مو انتخاب دے اشما فارمولا کریم
7: زیم کاشف د فکر کلی زما انتخاب دے اشما فیس واش
8: زین شپیک افریدی د برکم برخیلونا زما انتخاب دے اشما کری کریم
9: زیم ندیم تنہا فرام شاگے زما انتخاب دے اشما ڈینٹر ڈینٹر شیمپو
10: زیم زاہد دور سگروڈنا زما انتخاب دے اشما ایک نڈراپ
11: ویختو کیا خوشکے معاملہ دا دا دا اشما دا پروڈکٹ و مسئلہ دا زا ادم یا مخاطب دا چار سدینا انتخاب میں اشما شیمپو عاملہ
12: زا حمید افریدی ام زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا رب مصطفى.
0: سلام پاکستان، سلام کے بی کے، سلام زما پخپل خبر باندی خپل پختنو خویندرونو تا در زرد کمینا ہر کلے پخیر راغلے آو ستڑی میں شوائے ما
1: ہم پہ ہے احسان بڑا
0: امید لرم آچ ٹول مینوال با ٹک ٹاک وی خیر خریت سر ببی آو رو جوڑ بید اللہ نغوالو
1: امت خیر برا
0: آو چکم دا سی بیمار وی کلک بیمار وی او گڑیر بیمار وی اللہ دے چکم دے کنا روغ جوڑ کی
1: یاسین و تاہا
0: او دا وڑی او غڑی بیمارانی دی اللہ ختمی کی
1: مجتبہ
0: گرامی نوالو تا سنی خپنی غزما آواز ہو رہی اشما سٹوڈیو پیشاور نام ماتے ویلے کی اجازت پر دے سنگا تا اس تپت دا الحمدللہ ڈیلی ہر سہر دا اشما دے طرف نتا سو آواز ہو رہی اشما کاسمیٹکس دے طرف نتا سو دا پروگرام ہو رہی کاغا زما مشران رون کبی یا زی کو ما یا زمان نور کم رون دی جانگیر جسے اب دے حافظ زہیر بھائی دے شاہ فیصل بھائی دے او زمنگ دا دو مشران خوی کوی کوی زکا چی دینا بغیر خو گزارنے کی گی اکرام جی صاحب او انام جی صاحب

نو دغه رنګي بیا به کله کله مونږ به هم راځو د پیر دا ورځي دا شو چې کوم دا نو دا د ډېر وخت نه چې کوم دی نو زه کومه کله کله به داسې چې یاره میلمه به کې راشي کله کله داسې شي چې مړی ژوندې به کې راپېښ شي کله کله به کې داسې وي چې بیماری به کې هم شته دی که نه مونږ کوشش کوو چې داسې الله د غټې بیماریانې راولي نه او وړو باندې د الله تعالی لک لک شکر دی په دې باندې چې کوم دی نو مونږ هم بالکل چوټي نه کوو او کوشش کوو چې کور کې وردن کې نور دی الله چې کوم دی نو مخکې خیر پېښ کړي نو دا پروگرام چې کوم دی ګرامي نوالو دا تاسو د اشما د طرف نه اورئ د اشما سټوډیو پېښور نه دا پروگرام تاسو اورئ د اشما کاسمیټک سره تړلې چې کوم دی نو زموږ دا پروگرامونه دي اشما کاسمیټک سره تړلې چې کوم دی نو موږ تاسو سره خبرې کوو تاسو موږ سره خبرې کوئ د دې پروگرامونو مقصد او مطلب صرف دغه یو دی چې را تاسو خبر شئ چې تاسو خبر شئ چې د اشما کاسمیټک سره ایشما کاسمیٹکس د خپل نه خبر شي د ایشما کاسمیٹکس د پروډکټو نه خبر شي کچر ته هم موږ دا پروګرام نه کوو ان شاء الله دا سی بچر ته هم نه کیږي ترسو پوری چې موږ یو ترسو پوری چې د ایشما ای دغه رنګ بتاو زمنګ د आवाज او ری دغه رنګ بتاو زمنګ د پروګرام او ری پروگرام هم پریدو یا پروگرام نہ کون الحمدللہ زمنگ پروڈکٹ با اوما غرنگ خلق خو خوی هم اوما غرنگ بے چکم دے تاسو غواړی هم او اوما غرنگ با خرسی گی هم داغی وجہ دادا چی اگی که الحمدللہ ریزلٹ دے زمنگ ریزلٹ بتا سلا چکل هم تاسو دا سی فارمولا کریم استعمال کئی سلور پنزور زگی با دن ندن تاسو دا ریزلٹ در کئی دا غرنگ زمنگ ویٹامن سی سیرم استعمال کئی زمنگ بیوٹی کریم استعمال کئی یا دین علاوہ زمنگ چکم ہوا کس و شیمپو دے کتاسو غای استعمال کئی زمنگ ہر بر سپرائی استعمال کئی ہر بر سپرائی خو بدل پا یو رس کی بلکہ دو دری ٹیمہ چی تاسو اولا گوی الحمدللہ ریزلٹ بدل در کبی دور کر ہر وبا دین علاوہ زمنگ شما ہر بلائل دی شد بلاش بیمارو علاج دی دین علاوہ زمنگ کرک کریم دے بلاش پروڈکٹ دی زمنگ الحمدللہ کتاسو ہر یو پروڈکٹ تاسو دا کور ضرورت دے کستاسو دا کور استعمال لے او کتاسو استعمال ہوئی او کتاسو آئی چیر دا شیز دا دیر پار استعمال ہم تر دیر پارا چی دا کپلو را پارا سرب ہمشتا زکا کسو کوئی اکثر خلق دا سی وئی خب ما چر تا دا زی خلقو نگا دل چیر آغا کریم نلگوی زکا جی کریم خو یو خواست دے منگ اخپلو ہم لگو کل چی ہم کرکٹ للار شو بے خو لازم لگو بے پکی دا ورز دو پی را ہم لگو چیر دا رنگ ہم اس خپل زیلا او واپس راشی زکا جی نن سوا کتا سو گرے نو گرمی ډیره زیات ده بیا کتا سو د سی کولاو زیات لار شي نو کولاو زی کی بیا نور هم گرمی وی ک بیا تاسو چرته د کبلو دا کم گراوند شي وی کنه نو پدغه کی بیا نور هم گرمی وی زکه چې غدم را گرم تپش کای نو بیا زمونږ چهره زمونږ مخ چې کوم دی نو د پیجان گلو نه وتی نو بیا مونږ لګ ډیر واپس خپل زیل ځان راولو په چشمه پرمولا کریم باندې چشمه پرمولا کریم لګو کچرته د کور نه بهر وزو بیا ویتامین سی سیرم مخ باندې لګو دغه رنگي د گرمۍ لپاره خو خامخا سن بلاک خو لګو په ګراوند کې خو بیا هم خوله راشي منډې تلې راشي نو بیا سن بلاک لري شي بیا ولګو بیا لري شي خولو سره ځکه چې د کرکټ منډې تلې هوتا اوس ته پته وي کنه نو الحمدلله دغه رنگي مونږ خپل پروډکټ هم چې کوم دی نو استعمالو او څنګه چې تاسو ضرورت باندې استعمالوي دغه رنگي مونږ هم استعمالو او دغه رنگي هر پروډکټ ضرورت دی خبره مې کوله د سر پکو سوک دا سوئی جی رز کریم نه استعمالوم خدا خو کی دینی شی خاما خا خلق کریم استعمالی هر سوک چکم دے کنا نو کریم استعمالوال دا ضرورت دے صابون سر مخلاص انزل دا ضرورت دے شیمپو سر بیختے انزل دا ضرورت دے او دین علاوہ فیسواج سر مخ انزل دا هم ضرورت دے دا هم سمگ پروڈکٹ دے خو کسو کوئی چی رز دان استعمالوم نو سرب خو بلازم استعمالی دا کپلو را پارا زکا چی کپڑی انزل خو بخاما خا پکی بی خام خام بچ کم دینو کپڑی وینځي دا سی کورونه شتا چې هر ورځ کپڑی وینځي دا زشته دی چې هفته کې دو درې پیره کپڑی وینځي کسو کې دو درې پیره نه وینځي نو دو پیره خو لازم وینځي لا اله الا الله اگر ډیر کم تر خلق ودا سی به ناراض نه چې هغه به هفته کې یو پیره کپڑی وینځي هغه به ډیر بختور وي چې دغه کپڑی به چې کم دینو خیرانیږي نه

0: دکان یادی مالی زبر تدارو شامل کوم خانان مارکیټ کې دکان نمبر 3 دراج گیف سینٹر سره ټول د ایشما پروډکټ اویلیبل دی او خو په مناسب ریټ یې موږ درکې هم په خپل نوم ایشما اربل ایلم راوړل او ایشما او ایک نیټیو هم راوړل.
1: اوکے زمارو ډیر مننه خوشاله او باج سی خان.
0: اوکے
1: جی اللہ پامان
2: جی راخلو امتی زمان حبیب کا نظر.
1: اوکے جی گورو چی دکال پلی کے باندے راس رسوگ دی آو دکم زین دی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
1: وعلیکم سلام محمد دین پا خیر راغ لے ستڑے مشی
3: جی سب شئی برابر خیر دا ٹک ٹاک
1: شکر الحمدللہ زم خیما امید لرما تب هم خی او کار روزگار بدی هم دا خیر سا خی. اب بیالا خبر دا چلک دا سی دا دکان دی انوار تا مخامق دے گرمی کے اوپکی گرمی بھی شکر دے مدینہ دارا تو آیا چما تم مختا کم پروڈکٹ پراتی بھی اس دتا یو خبر کو ما اوس پورے چ سمر هم ملګرو کال کو نو چام نه دی ټیکړې چام نه دی ټیکړې ډیر خلک خبره اور ډیر رونه رائس پیس واش یا دی رائس پیس واش بالکل نه دی رائس پیس واش را سره ختم دی یو دوه ورځې کې به کار شروع کوم خپل مخ انزل لرا سه نشتا مخ ته بیا نک دم جب کې به یک دم اور محمد دین بیا به جب کې اوله مکور ته مخلاص د پینځه ما خوش تر زر نه او دین علاوه ټوت پوډر نوم راته نه دی پرات هربل سپری نوم راته نه دی پرات فارمولا کریم نوم راته نه دی پرات اشما هربل ایل نوم راته نه دی پرات آسان می قدرت اوس راته ته وایا ها ویټامین سی سیرم نور کو درتا نہ بیا کوئی ٹکے نہ بیا کوئی تمہارا پروڈکٹ دی ماشاء اللہ کم کم بدرتا ہم جدا نہیں دی پراتا
3: گڈا سفر نہ پرین کار گند وی نہ تاس ول باکر کم یم نہیں ضرور ہے تو پر رکھے تاس نہ کوئی پتہ نہ کم ہوا رہا ول
1: ہاں نہ بس اللہ دے کی برکت وا چھی گور زمون پروڈکٹ ہے زمون پروڈکٹ ہے ضرورت دے استعمال لے کم پروڈکٹ ہم تک واڑے گور زمون ماشاء اللہ سمر بلیچ تھی دہر یو بلیچ زان لا یو خوند اور یو زان لا مزدا تصویر در لے گلے خبر وی نو بیا مکوا خبر ان شاء اللہ ڈیر مہربانی محمد دین خپل دکان ایڈریس ہوا یار اور خوشحال شی
3: تو مین
1: اوکے جی وعلیکم السلام.

کې چې یو اخیری دوه کالران بچ کوم دی نو یا یو کالر اخلو چې موږ سره څوک هم دی اخیری کالر او دین آباد بچ کوم دی نو بیا ستاسو میسج طرف ته لاړ شو ځکه ستاسو میسجونه اکثر پاتې شي او د میسج په لګه باندې هم بلا شي خلکو ماشاءالله زموږ نو خويند جواب را لګلې او ګورو چې ما سره د کال په لګه باندې څوک دی او د کوم ځای دی. السلام علیکم. شکر الحمدللہ زما خور ز ٹک ٹاک کی مت سوق خبرے کبھی او دکم ز نئی یا وسنگ گئی ایشما خبرے کے دا منگل می لینا ایشمل خبرے کے شکر شکر الحمدللہ مونگ ٹول خیو اور بی بی خد الحمدللہ امید دے کی ریشی آواز ہم اوری کئی بدر تک نے دعا گانے بتاؤ تم کئی خو مونگ تو پہلے ضروری دی کہنا مونگ تو ڈیر دعا ضرورت دے بس ان شاء اللہ تاؤ مونگ تک ہوئی ہو مونگ بے تاؤ تک ہو دارا تو آیا چکم دو پروڈکٹ رہا تھا میں خطب راتے دی ایو به ملتانی میټه پراته ها اوکے ډیره مهرباني د کال کولو خوشاله اوسې اوکے جی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکات.

0: او خدای پاکا منګه هم بار بار ورولې په زنجیر باندې او په پلو باندې او کوله او لاسونو باندې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم خوالم ورولې او داغه چې کوم دین السلام لم ورولې او هغه مکه او مدینه لم بار بار چې کوم دې نو ورولې جی تاسو هم د میسج په لګ باندې اوس رات لې شي زید دین علاوه چې چا هم سټم میسج کړي دي نو اب زه لازم ګورم او ضرور به درته وایم چې چا چې کوم دې
1: مخورت لې نشم
0: سټ جواب را کړي دي او بس میسجونه مې هم چې کوم دې نو بند کړل ځکه چې خیره ته منټه پاتې دي پاتې منټونو کې داشته میسجونه درته وایم خو زه به درته وایم چې نن ماته پراته دي زمنګ شیمپان پوو شیمپانو کې زمنګ الحمدلله وو کیسه شیمپو ده او وو کیسه کې هر یو شیمپو چې کوم دې نو ډیر زیات بهترین ده
1: مخام
0: او پوو مانو کې چې کوم دې نو دوه شیمپان زما مخ ته پراته دي صحیح
1: ده
0: او دوان چې کوم دې نو خ زبردستی
1: نشم ز ډیر تر شرمېګم
0: السلام علیکم اعجاز بھائی اشما ہربل اسپرے اور اشما پارمولا کریم ز گلالیما د بڑخیلینا السلام علیکم اعجاز
1: بھائی
0: دومره ډیر مود بعد راضی پروگرام لا او هم صرف دو پروڈکٹ مخ تک دی لگ ډیر پروڈکٹ دا چمنګ پکې هم سنا س گټو تا مخ ته پراتوی رائس پیس واش او ډیلی پیس واش نو دا هو د قسمت پونه دا کنه چې دا چا هم وتا او سټیم هم وتا اصل کې ډیر پروڈکٹ هم منګوای شي خو بیا ټایم ډیر زیات ځای کې منګوای چر کالر ته پکې موقع ملاویږي هر یو کالر پکې کال کې زر زر نمونه وای السلام علیکم سنگه یې حجی سے بو وایز دی اوکے دی آی ایم مروا خان پروم ڈومیل السلام علیکم اجاز بھائی سنگه یې تاسو شو ډیر زیات خوخه مې دا سسٹر مې راغلی دی غیدر ته هم ډیر ډیر زیات سلامونه کوي وعلیکم السلام السلام علیکم کیوٹ اینڈ سویٹ مامو موسٹ ویلکم مامو سنگھ یہ طبیعت ہم سنگھ دے مامو جان سنگھ یہ تازو خی ٹک ٹاک تازو مختب پراتا پروڈکٹ وی ٹوتھ پاؤڈر اویشما ملک کی پروٹین شیمپو زنیرا اور زنیش د ٹکر رسول
1: اللہ
0: السلام علیکم مامو سنگھ یہ تاسو اور ادن کو تام اسپیشل سلام مانور یما او استاد مخ تبا کوم پروڈکٹ پراته وی دا خبره ته وی کوم پروڈکٹ پراته وی په کار دیش بده میسج کی ور سره پروڈکٹ هم لیکلی سلامونه اجاز بھائی څنګه شکر الحمدللہ خیم السلام علیکم آی ایم ابراہیم ذوالقرنین او ستا سوال جواب دے اشما سپری اور اشما ایکواسیٹر سلام بھائی جان تاسو دا سیرم چکم دے سر دے نواغا گولن دے کنا او ستا سو چکم سیرم راغلے دے آغا پرائس سدے زمان خوماش اللہ دو سیرم دے سیدہ یو اشما ڈیلی سیرم دے یو چکم دے نو اشما ویٹامن سی سیرم دے او سرات تاسو وای چې تاسو د کم یو سیرم پرایس چې کم دی دا وای خو دومره پرایس بنوي بی لگ پرایس دے او ډیر خپل دا
2: بکې زګه چې موږ خپل
0: هم یو داسې پرایس دو یو داسې ریډ دو چې تاسو خپ آسان باندې چې کم دی نو ځان لا اغستې شي او چې یو پیره هون تاسو واخلې ان شاء الله بیا بیا به تاسو اخلې او استعمالوي به زګه چې الحمدلله زمونږ په پروډکټو کې داسې ریزلټ دی چې یو وارم تاسو استعمال کړئ بیا بیا به استعمالوي که څوک هم زمونږ پروډکټ استعمالوي نو اکثر کچانی استعمال کرے اگوی تا منگ ہم دا خبر کہو چی رتا سو اس پوری دی سوچ سمجھ کی پراتے چی استعمال کو کا استعمال نکو خدا سو بخیر نیر کم تر خلق بیچ ہے بزمونگ پروگرام آوری او پروڈکٹ بے اس پوری نیو استعمال کرے خو کچر تو ہم زمونگ آواز آوری نو ضرور زمونگ پروڈکٹ استعمال کئی استعمال کئی کہ خوند در کو استعمال ہوئی ہے کہ خوند در نکو بالکل ہے میں استعمال ہوئی السلام علیکم سنگئی اجاز بھائی زد شو اورما پخیر راغلی سباگل یما د بنونا سلام اجاز بھائی تسنگ یخی ٹک ٹاک الحمدللہ ٹک ٹاک ما فارمولا پیسوان جو فارمولا کریم بده مخ ته پراته وی او دوانا را سرا ختم دی نو تسنگ وچ دوانا او گټه ما بس نزدې کې پری واخل ما کله کله بيداس پی سی ور غول هم خی خان سلام اجازه بي ز وکاسما د ټانګ نا تا ته به مخ کې هم یو اشما ټوت پودر او اشما هربلایل میسج کی یاد کړیو خو میسج کی خو بده یاد کړیو کنه خو چې جواب جګم دینو ټیک شي السلام بھائی استاس مختبا اشما سپرے اشما وٹامن سی سیرم وی آئی ایم زرلیش پروم نو شیرا دا خدا داسی ماشاء اللہ داسی لک ډیر تانی هم کړه داسی ډیر هم نه کړه داسی لک ډیر هم کړه کنه چې داسی میسجونه ویلې شو داسی نمونه چې کوم دینو پړاو خلې شو گینے چلا تاسو یو نوم لیکلے او موږ دل بل نوم ویلے کنا اولا میسجونو بگینے ویلے او تختی دے چې نومونه نشو ویلے تعلیم ډیر زیات غری خمی خان کم از کم بخپل ما شومان او باندې دومره تعلیم وای دومره تعلیم پیو کای چې آغا یو دوه کسانو منس کې جکم دینو کې ناشته شي کچر ته هم د چا په منس کې ناشته شي او سود دل موبایل در کې چې دی کې دا نومره واړه وانو چې ته د دانش ویلې چې رزن پویګم کچر ته دل سوق یو کاغذ یو بالپین در کې ودرته وای چې دا اولی کنو چې کم از کم یا سوک دن اچر تو ہم یو تپوسو کی چی دا کارڈ واخل پدی چی دا سلی کلی دا کم زکی دے جی تو وطوی چی رزن پوئیے گا نو کم از کم دمرا تعلیم چی کم دے انو دا پکار دے مخامخ ورد لین شمز دیر تی شرمیگم باقی بات اکثر منگا گورو اکثر تعلیم اپتا خلقو کی ہم چی کم دے انو روان جگڑمار دا خلق شتا دے او بغیر تعلیمه کې هم شته دا به موږ نه وایو چې یاره چا تعلیم نه دی کړی نو هغه جګړې کوي یا پکې عقل نه وي نه نه بغیر تعلیمه خلک ماشاءالله دومره هوښیاري چې ته ورته ګوري ته به چېرې تعلیم هم نه دی کړی داسې ستا او په شک هم ناراضي او څه تعلیم والا خلک داسې وي چې هغه داسې جګړماري چې ته به چېرې د تعلیم چېرته کړی دی نو دغه خبرو

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حامدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الوالدين فجاهد أو كما قال عليه الصلاة والسلام قدر منو زستا سرور بندا مولانا محمد شاهد د ډیر طویل جدائی او د فصل نبات تاسو سره نن وصال کیږي لګیا ده او د هغې وجه د څو د دغه غلطیانو او زمونږ د چې دی سیستم د خرابۍ په وجه وه امید دے چتا صبح ٹول خے جوڑیے اللہ رب العزت ہم صحت عافیت سرا جوڑ خوشحال ساتا قدر منو صفات کاسمیٹکس پاکستان چونکہ زما پا غیر موجود گئی کہ زما رونا خاطر بھائی او نعیم اللہ بھائی آغی تاسو سرا بالکل مخاطب شویو او آغی باقاعدہ چدے تاسو سره روزانه خبرې اترې کولی حال احوال یې غسته او امید کوم په دانه ورځو کې به تاسو د صفات کاسمیټکس پاکستان دا تمام پروډکټونه بالکل فایده مغستی وي تاسو به ته چې دی خوشحاله یې قدرمنو الله رب العزت مونږ او تاسو ته مختصر جن را کړی دی او د دغه مختصر جن کې د رب کریم د خوښې اعمال د رب کریم چې دی د رب کریم د خوشحالۍ اعمال د هغه د رضا اعمال دا چې دی د دې مونږ او تاسو ته تا الله رب العزت د مونږ نه د هغې باقیدګۍ سره چې دی مطالبہ کئی قدر منو رب کریم دی مختصر جند کے بونگا اتا ستا بہترین اعمال را کڑی او رب کریم د دغه اعمالو په وجہ زما استا د جنت د فیصلو بهانی چې دی هغه تلاش کړی نو زما عزتمندو په دغه ټولو اعمالو کې چې بای مونږه خپل رب ته نږدې نو د ټولو نه مخکې د هر نیک عمل د پاره دا ذهن کې اوساتئ چې د نیک عمل د پاره ضروری ایمان دی بغیر ایمان که یو انسان د ټول عمر دا لګیای خیرخواهی کارونه کوي انسانانو ته فایده ورکوي که هغه د دوای په شکل کې وي که د هسپتال په شکل کې وي که هغه په نورو شکلونو کې وي او قدرمنو دا چې دی لګیا دی انسانانو ته فائدې ورکوي چې یاره زه دې خلکو ته دا فایده ورکم چرته اسپتال وښکلی چلته متاثرینو ته چې دی خیمه ورکړي د هغې د خوراکو بندوبست کړي نو دغه ټول په ټوله قبلیږي به الله چې کله د دو ایمان چې دی سشي
ایمان د ایمان کلمه وای چې اغه لا اله الا الله بغیر ایمانا د د د هیڅ نری قبول. الله رب العزت قران فرمای قران کې فرمای چې اولائک حبتت اعمالهم د دې اعمال برباد دي ولی بلا ایمان دي زما عزت مند بغیر ایمانا بغیر ایمان چې دی عمل قابل قبول نه دی. اگر کدا د دې کې مشقتم زیات بھی یو سڑے تکلیف کئی لگیا دے حجی لگیا دے خلقو تا روٹے پخی او دغ خلقو تا بیا تقسیمیم لگیا دے او کور کور تے رسی یا کسا پا کسا گرزی او خلقو تا با قیدہ چی دے دغا رسی سخت گرمی دا خولی تیمزی حجی او بیا دا دین علاوہ چی دے تکلیف کیم دے ستڑیم دے خو ایمانی نشتا د د پوج بچی دے د د پوج بقت ان د تچ دے د ذره برابر ثواب نشتا د تسم نہ ملاوی کی. اس کا ہر سو کار کوی نیک عمل کوی چا سر خی گڑ کوی او د د ایمان نشتا د مای عزت مندو نو بلا ایمان چی دے تصور کے ہم دن راولی چی بھائی پدب مات یو دغ ملاوش. ہاں دا دنیا فائدہ سشودتا کتابونو لکلی چی دا دنیا فائدہ دتا دان ملاوشوا چی صرف او صرف دتا خلقوی لچی را پلان کے سڑے یا پلان کے ملک دا خسڑے دے آجی او زما دین علاوہ زما عزت مندو چسانا اعمال دا کئی نو عند اللہ دت اس ثواب نہ ملاوی کہ بغیر ایمانا د دنیا نہ تلی او د پ دنیا کی کلمہ اون ویلا نو د نور کافر غنتی دا بچی دے چرت زی ام جہنم تزی دا د دو زی ام جہنم دے ولی ایمان رونو ایمان زما عزت مندو دا یو دا سی دولت تے چھے دا دا تا انسان تا با دا دا پتا کل لگی دا دی چھے کل دا دا پا زڑکی دا ذری نا کم ایمان وی ذری نا کم حجی ذری نا کم ایمان اس دا ذری نا چھے کم ایمان دے د دې د زرین لاندې لفظ نشته چې سړی وته خو جدنه د زرین کم ایمان دی پسړ کې د الله رب العزت په ذات باندې زرین کم ایمان د تبا الله رب العزت د دنیا نه په لس چند غټ جنت ورکي. اځمې عزتمندو کتابونو لیکلي چې کله با جهنم تا د ایمان والا گناهگار چې هغه د خپل گناهونو په وجه چې دې سر ته راغلی چې دې هغه جهنم ته نو دی په دې جهنم کې کافرو سره وی کافر به وت دی تا یو ټایم کې د سیو شي چې دې ته به وای چې یرا چلو مون خو دې لپاره راغو جهنم ته چی بھائی مون خو پا دنیا کی اللہ نو منلی کلمم نو ویلی خو تاسو خو کلمہ ویلی وا بیا دا کلمی دا وینان بعد چلی تاسو سنگ دل ترا گئی تاسو خو را تک نو پکار زمائی عزت مندو دغه وخت کی با اللہ رب العزت اعلان کئی چی بھائی دا جہنم نا دی ہار ہاغ سڑے روخ کلی شی چی بھائی آغا دا آغا پا زڑکی چی دے ذرہ برابر ایمان اس دغا ایمان زمائی ذتمندو دغا وقت کی بیا دو تا فائدہ بسور کئی لس چند دا چی دے دا دنیا نا غٹ غٹ جنت اللہ دا تور کئی دا سو شو دا ایمان پا دولت شو. خان بیا زمائی دتمندو دا دو پا دی جنت کی با
دتا آغا نعمتونا ورکڑی کیگی چی دا کمو نعمتونو اللہ رب العزت باقید گئی سرا پا قرآن کی او دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا احادیثو کی پا فرمانونو کی منگا آوری دلی حاجی دتا بچی دے دا جنت دا نهرونو نوبا ملاویگی ہاں پا قرآن کی دا نهرونو ذکر دے فیہا انہار من ماء غیر آسن و انہار من لبن لم یتغیر طعمو و انہار من عسل مصفا ہاں او و انہار من خمر لذت للشاربین زما عزت مند دا با کے دا سلور نهرونا حاجی بیا جی دی کل دا جہنم نروخ کلی شی دی تبا پا دریائے نور کے با کے دا غپور کلی کی دیشی چی دا جہنم دا آغا آثار دا دین لار شی او پا جہنم کی پا جنت کی سوگ دا اوڑا وی چی دا آغا دا دا غنا جہنم نراغلی خلق تی پا دنیا کی خوبنگ یو بل تتانی کو کنا دا پلان کے رے دا غا پلان کے رے دا جیل نراغو دا دا سی کول دا دا سی کول ہاں جی خو پا آخرت کی چی دے اللہ رب العزت چونکہ دا جنت اللہ جوڑ کرے دے دا پارا نلے چی پا آغی کی دا سی قسم خبری وی ہاں چی بھائی تانے پا کی ورکڑے شی دغا او زمائی ذتمندو دغا دغا ہر سو چی ملاوی گی دا دا ایمان پا دولت ملاوی ذرہ برابر ایمان وی چاچی پا یو نا یو وقت کی مانا یرے دلی وی دا ہم دا جہنم نرو باسی او جنت تے داخل کے اس مونگا تاسو سوچو کو قدر منو چی بھائی دا ایمان سانا آلہ سانا وزنی سانا قیمتی شیز دے مو تا تنند دی خپل ایمان دا حلاوت پتہ نہ دا لگی دلی زمائی عزت مندو واللہ چی دا دا پا دی ایمان باندی اللہ رب العزت با کی دا فیصلی کی خو ضرورت دا دی خبر دے چی کل زما استا ایمان آغا ایمان اگر دی چی کم دا اللہ رب العزت پا ذات باندی اغستل پکار دی زکر قرآن کی اللہ رب العزت فرمائی وما قدر الله حق قدر تاسو دا اللہ رب العزت دا پیجندلو حق نہ لے کتلی چی بھائی تاسو اللہ رب العزت او پیجا نہیں اس دغا ایمان اس دا کول زما عزت پری دنیا کی باقید گئی سرا نما تاسو تا عرض کولو چی بھائی دلی مختصر جن کی چی پا آغی کی نیک اعمال وی ہاں نو اغا بسوی زمائی دت مندو اغا صرف او صرف ہاں ایمان دے چی بید دی بنیاد بد ایمان لوی او منگا اتا سبا کی دا ایمان زدکلو او ایمان زدکولو دا پارا چی دے اللہ رب العزت دا دنیا را کڑی دا پا دی لگ مختصر جون کی چی دے اللہ رب العزت منگا اتا سو را لی گلیو چی بید ایمان زدکو نو قدر منو دا مختصر وقت پدی کی دا اللہ رب العزت دا رضا دا پارا چونکہ اول ایمان پا اللہ پا ذات روڑل لی چی بھائی دا اللہ رب العزت ذات دا اوپی جنو خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا

0: نو زمان عزت مندو دغه الله رب العزت ذات باندې یقین را وصل نو زه هم نیت کوم چې بای مونږ اول خپل عقیدتن خپل رب چې دی عقیدتن او پیجنو خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کوشا الله رب العزت دی مونږ او تاسو ته بهترین او کاملا چې دی یقین را نصیب کی او دا ایمان زبای عزت مندو ما چې څنګه شروع کې ارزو کو چې دا یو بیس دی بیس ایمان نشتا سم نشتا خا ټول اعمال چې دی وسره با کېد گئی سرا خرابی گی
1: نبوت کا منکر ابلیس ہے وہ کافر ہے بچنا اس سے اخبث خبیث ہے وہ کافر ہے بچنا اس سے اخبث خبیث ہے وہ اس سے سال
0: رضی زمائی عزت مندو کال اور ایس ایم ایس با اخلو چونکہ دیر وقت تیر شوی دے او زمونگا اوری دن کی لکا مطبع کید گئی سرا زمونگا چکم دا ریڈیو گروپ تے او اللہ رب العزت تے اغا ٹول شاد و آباد ساتھی نو دا غی دا طرف نا ہم با کیدا او دا دینا علاوہ چے پروگرامون اما نکول نو با کید گئی سرا چے دے ماتا با کید زما دا وریدون کو مینوالو او زما درونو خوین دو با کید گئی سرا کالو نراتلل چے مولی سیب چر تے نئی نو ہر یو با کید تا پوس کری دے تاسو کال ایس ایم ایس کولی شے 0322 91 53 240 بانی او بالکل مونگ سر خپل غگ او خپل آواز دا شاملو لشی 0322 91 53 240 0322 91 53 240 بانی تاسو بالکل کال ایس ایم ایس کولی شی دینا علاوہ زمونگا واٹس اپ نمبر ہم پدغا نمبر بانی دے تاسو پی با کېد گئی سره مونږ سره رابطه کولی شئ وایس میسج کولی شئ او خپل رائے هم کولی شئ مونږ سره خپل رائے آغا شیئر کولی شئ قدرمنو زمونږ چې دی د صفات کاسمیٹکس پاکستان تاسو به زما د رونو نه با کېده اورېدلی وي چې بای د صفات کاسمیٹکس پاکستان کې دن بدین مونږ چې دی با کېده بهتری سره سره مونگا زما عزت مندو نور پروڈکٹ هم روڑو او ستاسو د کلا او ستاسو چې دی د صحت سره سره مونگا ټول خبري د اغه خیال ساتو راځي ګورو چې کال باندې سوکي السلام علیکم ورحمت الله خاجی کال ملو شو زما عزت مندو خو کټ شو زما عزت مندو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا د شورونا الحمدلله یو داسې پروډکټ تاسو ته وړاندې کړی دی چې تاسو ټول د دې خبرې باقاعده گواه یې او باقاعده هم چې دی استعمال کړی دی راځي ګورو چې څوک دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی نواب صاحب پخیر راغی سنگ خی طبیعت خری
2: وعلیکم السلام مولوی صاحب څنګه چل دغه راغلی
0: شکر دی الحمدللہ ستاسو دعا دا جی نواب صاحب پخپل شی
2: الله مولوی صاحب شکر رحم دې تر راغلی
0: ډیر مننه قدر من شی بس جی صاحب تاسو هم په ټلیفون هم خبرې کړې وې چې خرابی وا د هغې په وجه او انشاءالله چې بس اوس به پکې چھٹی نه وي نور خیر ده تاسو ښه یې قدرمن شي حاجی صاحب ډیره مننه حاجی صاحب څه به وایي اورېدونکو ته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خجی زما عزت مند دا مونگ سرا جی نواب سیم دا کرک نا با کید گئی سرا اگی مونگ تا رضی گورو چی سوک تی السلام علیکم ورحمۃ اللہ سنگ جی خیر طبیعت ہم خری جی شکر استاسو دوارا الحمدللہ استاسو دوارا جی جی وہ کہیں سنگھ جی
2: زنانا سر خبر ہے
0: زنانا سر پا موبائل وانی خبر کول کبیل فرض آگا ڈاکٹر تا کوی مثال دا سیدے کئی بری دا اہم مسئلہ دا چاہتے نشی بیانو لے او دا خپل مشوری لی حاصل سر آگا ٹیلیفون کوی نو بطور استاد و شاگرد بطور معالج دا بالکل چی دے دی جائز دی خواہ علماء اجازت ور کوی پزول خبری ایران توران خبری دا صحیح نه دی ها صحیح شوا السلام علیکم رحمت اللہ خاجی زما عزت مندو زما سرا زمونگا رو رو باقی رے تپوسو کو تا سو ہم واوری دو قدر منو صفات کسمیٹکس پاکستان دا آگی پروڈکٹ دا بالکل تا سو تا اولان دی شیوی دی تا سو تی فائدی واغستی کاغ زمونگا صفات ہربل سکن سپرے دا چپ موجود وقت کی بہترین چرے ستاسو دا کورونو ضرورت خارق دا پارا زمائی دت مندو دانو دا پارا او دین علاوہ سپونی دا پارا دا بہترین کار کوی غاغ دڑ کی کار کوی دا دین علاوہ زمائی دت مندو مار لڑم وغیرہ چرے دا چچلو سرا دا آغی کی کار کوی او بہترین ہربل سکن سپرے زما عزت مند ہو چپا آگے کی سائڈ ڈیفیکٹ اس نشتا نہ بدن خراب ہوئی کا خلے کی ہو کے پمرے کی ہو کے نہ دا آگے سو سائڈ ڈیفیکٹ او الحمد للہ ڈیر زمونگا اور دن کو لگیا دی استعمال کا استعمال کری دا او آگے تچدے فائدے ور کری دا خل کے اوسم استعمال ہی او کورونا کی باقیدگی سرا اخلی دی نستاسو هم کبیل فرض خارش خوی پا بدن بانی یا زمائی زتمندو استاسو چی دی پا بدن بانی دانی بی یا دسی زخم وی چی نو چی گی نو بالکل زمائی زتمندو دا آغی دا پارا دا صفات ہربل سکنس پی دا بستا یو خی انتخاب وی خوچ یو زلی انتخاب اوکو لکه چې خلکو کړی دی زمونږ رونو خویندو کړی دی نو بیا یې بل شیزه بل سپرې بل پوډر دای چې دی بیا ندی اغستی بالکل زمای عزت مندو دغه اغستی دی استعمال کړی دی او استعمال وی نو تاسو هم استعمال کول شئ او چې چا استعمال کړی اغه دی با کېدا مونږه مونږ ته د خپل کال اس ایم ایس دا اغی پا ذریعه ویلی شی چی بلکل ما تے فائده را کا او زمائی عزت مندو 0322-9153-240 بانی تا سو کال اس ایم ایس کولی شی او با قیده مونگ سرا پا زمونگ پروگرام کی شرکت کولی شی خپلا مشورا خپل رائے دا هم مونگ سرا شیئر کولی شی خپلا مسئلہ هم مونگ سرا شیئر کولی شی نو انشاءاللہ العزیز دا یولس نه دولس پورې چې دا کمه گھنٹه دا نو دې کې زما عزت مندو مونږ او تاسو با کېدګۍ سره یو بل سره ملاقات پا د ټیلیفون او دا چې دې دا هغې په ذریعه کېږي نو تاسو کال کولی شئ 0322-9153-240 باندې 0-3-2-2-9-15-2-0-0 بانی تاسو باقیدہ رابطہ کولی شئی قدر منو دا صفات ہربل سکن سپرے نہ علاوہ دا صفات بیوٹی سوپ بہترین خوشبو والا او زمائی دت مندو دا بدن باندی مہک خوشحالی او دغا راوستو والا چی دے صابون دے رازی گورو چی پکا اللہ سر سوک دی. السلام علیکم ورحمت اللہ.
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. مفتی سے والا دی راولا دیر شبین بخیر راغلے
0: قدر من شی پا اللہ گران شی ابراہیم بھائی سنگ خی
2: ماشاءاللہ الحمدللہ علی خان بابا دی دیر پشتن کولا مرحان دیر در بیسے خباو چی غیر آزر میں
0: یرا بس اللہ پا خوشحالو ماڑکا
3: او اصل کې د سیوا چې بس سو ټیکنیکل فالټ راغلو زما په سیستم کې او دا اغي په وجه چې دی بس زه غیر حاضر وم او ان شاء الله اوس بغیر حاضری نه کیږي کا ترمنځ سپکه حادثه وغیرہ نه رات الله دې د حادثونه وساتي او سره تاسو ابراهيم بھائی سنگھ سو پوزیشن دې د پروډکټ کو حواله سره او ریدون کو تبسو آئے چونکہ ستاسو دکان پر ڈبر ٹانگ کے دا ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم پنوم باندھ دے نو کتون اور عیدون کی ہوم ستاسو آواز ووری چی آغا حوالی سر تاسو چونکہ ڈیر ازیات چھوٹی زما تیر اشوا پراڈا کو حوالی سر بس تاسو منگتا خبر کوئی
2: جی بالکل اول کو بس دا خبر ہے کہ ما مشغل بعد کچھ داس نے پکا چھٹی نہ کہ دا شاد چے دا زڑا خوشحال چے ٹیکنیکل دا ایشو ا کو خیر دا ہو چے پکا چھٹی نہ کہ بل دا پروڈکٹ کو بارے چے بدا ہوا ہے چے اس کو گرمی سے زندہ اگر سے کو زور شور نہ کلا کچرنگا چے پھڑ دیا نہ چے ا ہو استعمال اور سارا سکم دے سپات والا کریم داس آگا سنگا با
3: دینا علاوہ سیرم ہم راغلی دے دا ہم دا گرمی ضرورت تے پیو حساب سرا تا ستا ملاو شوی ببی صفات سیرم دے نو آغا سیرم چی دے دا سڑے دا لمبان بعد باقی دا مخلص چی وینجی نو پا مخ باندی لگولو سرا سڑے دا نور دا دا غنا ہم بچوی او باقی دا اغه مخ هم نرم ساتي
2: اسما سردا خو بالکل لفظ صحیح دا بگرمینو سر تړل شاوی خدا لا فیل ما ته نظر رسیدلا دا وزا اډر ورکو ما کېدای شي
3: بالکل تاسو حاجی زربت خان سره رابطه وکي او ان شاء الله اویلیبل کیږي تاسو ان شاء
2: الله
3: ډیر مننه ابراهيم بھائی قدرمن شي وخت را کو یو جهان مننه الله دې خاد آباد او میسج دې سون کې راغلو د نظر نه مخامخ دې ذوالقرنین ذوالنورین او ذوالیدین ذوالکفل ټولو ته چې دی زما د طرف نه ډیره مینه مورجانې تخجدې خصوصي سلام او الله رب العزت دې دې سایه قائم دائمه ساسو باندې ساتي او الله دې صحتونه ورکړي ډیره مننه جی قدرمن شي په الله ګران السلام علیکم خجیدا و مونږ سره السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ خجی داو مونگ سرا زمونگ خوگ رو رو ابراہیم رغزا پڈبر ٹانگ کی چیزما آواز ووری نو بالکل زما عزت مندو آغا بالکل پا ڈبر ٹانگ کی دا ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم پنوم باندی ابراہیم بھائی سرا زمونگا آل پروڈکٹ اویلیبل دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ خجی زما عزت مند بعض اوقات سگنل و ایشو پوجا سو خبر نہ کہیں نو اون شی نو داغی دا پارا بالکل معذرت غواڑو السلام علیکم ورحمۃ اللہ
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: عبدالحادی سرنگی خی برابری
4: السلام سے
3: ریدیو بخا قدر من شی پالا گران شی عبدالحادی دارا تو آیا چی نو مانو پروڈکٹ استعمال کری کنا تو بس مفتی سیب لاڑو پروڈکٹ کم پری کنا نا شکر دے بس فیضان خستہ پنمبر
0: قدرمن شي فیضان خوستا په نمبر باندې واتس اپ کړو خو بیا جواب مو اوریدلیو کنه
4: څنګه
0: عبد الهادی په نوم باندې اغا فیضان پیجنې کنه
4: او هغه
0: نام الگره به فیضانو خان بس هغه وی چې عبد الهادی ته زما غو یو ویډیو د بیا غره ولېګا نو بیا ما ته وی چې راغه خو ما نه ډیلیټ شوی دی
4: هغه ما سره یې کله کله بیا غا میسج ما ته ویل
0: چې زما میسج کوم ورته شه نور خی
4: خیر دا وکړه تاسو خپل شي کنه
0: شکر دې قدرمن شي په الله ګران شي ډیر مننه اللہ دی ټول ته سلام علیکم السلام ورحمت اللہ خجیدہ و مونگ سرا زمونگا کشر رور عبد الہادی او د خپل مینی اظہار با کیدا او بیا د صفات کاسمیٹک د پروڈکٹ سرا هم د مینی اظہار کول قدر منو د صفات چسان پروڈکٹ تی نو دا بالکل بغیر ججکا تاسو اغستے شئی او استعمالول شی بالکل بتی تاسو مطمئن یی 03-92-53-240 بانی تاسو خپل کال اس ایم ایس مونگ تا کولی شی او بالکل انشاءاللہ تاسو سره به خبر تریم کی گی اس ایم ایس به هم تاسو شاملو قدر منو د دین ما تاسو ته څنګه ارزو کو چې د صفات بیوٹی سوپ چې دی نو د بهترین ریزلټ دی چې بای په بدن باندې تاسو خوشبو د د چې دی باقی دا تا دیر وی دیر وخت پوری وی او بالکل ډیر فائدہ چې دی هغه ورکوي بدن باندې یو خدا دې چې پدیش صابون کې زبتا ستا یو کمال دا خیمه چې بالکل کلک صابون او باقی دا چې کلا سړی استعمال کی نو بور نه کوي او نرمیږي نه بعضې دغه باقاعده هغه د اوبو د استعمال نه بعد چې دی بالکل هغه خراب شي یعنی بیا د سړي زړه ورته نه کیږي چې بای استعمال یې کړو نو د بې عزتمندو د دې نه علاوه په نن سبا وخت کې چې بای ګرمي ده نو د ګرمۍ په موسم کې چونکې خامخا بار سړی وځي حاجی ګرمي ده نو د دین علاوه چې د مخ پنور سره چې باقی د مخ هم توریږي نو د اغې د استعمال د پاره چې دی باقی دا زمونږه چې کم د صفات سکن صفات بیوٹی کریم دی او د صفات بیوٹی سوپ دی د دین علاوه بلیچ دی د عزتمندو چې په مخ توروالې په دغه باندې په سټ باندې په خپلو لاسونو باندې توروالې بالکل نه پرېږدي او بیا زما عزتمندو د صفات چې کم شیمپو دی زما عزتمندو صفات پیاز والا شیمپو اور آملا شیمپو مزید هم انشاءالله زمونگا د صفات د کپنی شیمپوان هغه به تاسو ته باقاعده مونږه مخامخ کو نو استعمال سره به چې دی تاسو ته فایده ورکوي ویښته ورسره غټیږي خشکي ختمیږي او په سر کې دانی وغیرہ دا ختموي زما عزتمندو نو په دې سره چې دی باقاعدګۍ سره تاسو خپل استعمال زما عزتمندو په دې چې کله اوم کو نو بیا خامخا انسان ته پته لګي چې بای ما ته دې شیز سانه فائده راکا نو تاسو هم چې دی استعمال کوي بیا مونږ ته چې دی کال سمس کولی شئ 03-22-91-53-240 باندې تاسو کال اور ایس ایم ایس کولی شئ زما عزتمندو د دینه علاوه زمونږ په پروډکټو کې نوې پروډکټ با کېدګي سره تاسو په بازار کې تاسو ته اویلیبل دی او هغه زما عزتمندو زمونږه با کېدګي سره سیرم دی چې ډیر بهترین الله رب العزت چې دی په هغې کې فائدې خلیدي مخ نرموي مخ کې تازګي راولي او د مخ چې دی د ګنجیوالي نه د دغه نه باقی ده مخ سره یو قسم چمک وی د مخ وینځلو نه بعد د لمبا نه بعد د استعمالولی شي او بیا زما عزتمندو هغه رونه خویندې چې هغې پریشان دي د معدې د درد نه د معدې د سوزي نه او زما عزتمندو داسې چې دی هضمې نه د دې قسمه شیزونو نه پریشان دي یا زما عزتمندو دته د فالج یا زما عزتمندو دته شوګر یا بلډ پریشر د دې ټولو مریضان دا چیده یکسان یو شانتی چیده بالکل استعمالولی شی او استعمال دا پارا چیده با که دا صفات هربل یعنی زیتون زمونگا تیل دی چه دا دا هر کول ضرورت دی زمائی ذات مندو در دا پارا هم ماشوم دی جاڑی یو دو کتری چیده بالکل آغا ماشوم تا ورکی چی سنگا دا ماشومانو سانا عمری ورکوٹ ماشومی کترنی بیا چی غٹ وی بیا چی دے سی نیم چمچ نو او غٹ کسان چی دے دو چمچ استعمالولی شی بہترین چی دے زمائی ذات مندو بہترین دا دی فائدی دی تاسو تا مخامخ راغلیم دی چی چا استعمال کردی دی حاجی او چا چی ندی استعمال کردی نو آغی دی باکی دا استعمال او کی زمائی ذات مندو چی آغی تا باکی دگی سرا فائدہ ورکی صفات ہر بل آئل دا واحد دسی دا غدی چی زمائی ذات مندو دا پا دیرو بیمارو کی کار کئی السلام علیکم ورحمت اللہ
5: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب سنگ حال دے تک
0: کی شکر الحمدللہ جی استاس دعا نا
5: فردیسی دا سر پر لینیم
0: جی فردیسی صاحب سنگ خی طبیعتم خی
5: الحمدللہ تاسو دعا گانی دی او تاسو پروگرام تا ما شلا چی را کلی یہ ما ہوئی چی دا ہوں مریض با بیا رکھوں گو
0: نا فردیسی صاحب بس مریض خونا ہوں
5: ہاں
0: سو ٹیکنیکل فالٹ زما پا سسٹم کی او پا بازار کی چی دے دغا دا اغا فالٹ دغا چکم کاریگر و اغا سرا دغا اوزار نمیلاوی دل و اغی ویٹ پا مونگا و کدانا وقت اغی پا وجہ چی دے بس غیر حاضر یو جی نور تاسو خیر طبیعت ہم خیر
5: الحمدللہ ما خو تی رہی وقت دعا و رات جنتی درغلا اجنتی ختم فخو کال دے رہا تین نکو
0: خجی کلا خا بس انسان دے اخوا دی خوشوے بوما باقی خوزو دا کال دا ہر چاو چا تاوام
5: جی جی بس جرہ دیرہ مرانا چی بیمار نوے اللہ بخیر
0: بس دعا گانے کوئی او قدر بن

0: خجیده مای دتمندو مدا ارس کولو رازی کال اخلو چی سوکتی. السلام علیکم و رحمت الله.
1: وعلیکم السلام مفتی سال ده.
0: الحمدلله استاس دعا ده جی سوک او دکم زی
1: زکایت خبر کام ده کارکنا.
0: جی جی سنگه خی
1: سال ده خی جوڑی
0: ہے. الحمدلله استاس دعا ده
1: دیر کم پر روینا
0: یرا بس لگا سو مسئلہ وا دی سسٹم کے او داغی پا وجہ لگا غیر حاضر ہو تو سنگ خی خی
1: الحمدللہ
0: ہاں سب وائی
1: نور نور سال دے
0: شکر الحمدللہ استاسو دعا دا او دی صفات دی صفات پراڈک استعمال وی سفائدے درکاو کنا او سدی استعمال کری دیو سپوری
1: یرا
0: دولی دولی یار تا دا
1: ما مونگا اومو فدمرا نده کنه چه سوشنو سپاک چیستمالاو راز مونگا آخر عمر مده باز
0: نواجی سیب دی که خود دا سیدا او ساخیر عمر خود دا سیدا چه مثال که طور پر دالی خان بابا خبره چه بای دا صفات هر بلایل می اوس کل او دا اغین بعد چې دې مخ کې مې یو ورو ټایم نه خوړل او اوس دوه دوه درې درې خورما نو تاسو ته جوړي روټې هم ډیره خوري
1: روټې والا الحمدلله شروع
0: کړه نو دا دا چې به زمونږه هر بلایل ستاسو د پاره دی مخلص وینځلو د پاره صابون دی او دا باکې د چې دې فائدې والا شیزونه دي
1: فائدې والا هدي
0: نو راځي سه خیر ده
1: الحمدلله
0: بس دعاګانی کوا کل
1: ما دعا سلام در سره
0: بس کل کوونو ډیر مننه چې تا یاد کو قدرمن شي په الله ګران شي. السلام علیکم. السلام خاجی زما عزت مند دا مونږ سره زمونږه خوګ مشل او راځي ګورو چې څوک تیر سره. السلام علیکم و رحمت الله.
2: وعلیکم السلام رحمت
0: السلام ته پخیر راځي. فیضان خان په خیر راغی. شکر دا ستا دعا دا بس اس میں عبدالحادی سر خبری ہو کے تب اور دلی بھی
2: یہ بس مولانا سے ما پروگرام سٹارٹ کو تا خبری ہو شروع کرے ما شاء اللہ مولانا سے پروگرام ہو نرا نلاڑیا بغیر آگلے
0: نہیں ملا بھائی
2: جی ہاں جی
0: ہاں
2: نور
0: خیر دا
2: مولانا صاحب سر بشیر کا تو یاد بھی کو مل کی
0: قدر من شی پلا گران شی ڈیر مننا ڈیر مننا ڈیر من. السلام السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. جی سوک او دکم زی

0: خجی
1: دا پښو کمزوري دا وځي
0: او هي بریس کوي. ها اجي سیب صفات هربل ایل دا او دا صفات هربل ایل بزان تواخلی او کور کې د سره د سي غټل کانوي د غوي بچیان دی وی ما ته بیا خیر دی را ملاو کا زباغي ته دکانو خایم او با کې دګي سره وچی دی تا ته د دوای راوړي د تیل براوړي پاغي باندې مالش کوا او ان شاء الله لذیذ هغه خوړی هم شي پيو کې ځان ته چوا او بالکل هغه استعمال وا مالش هم خو خسته کولی شي پیخا واو واو بالکل چې تا ته کله ته الگ بازار ته لیږي که نه ما ته به نمبر را ملاو کې ښه کم بازار
1: کې
0: ټانگ بازار کې ضربت خان جی دکان دی کتلې ده صدام پلازی والا خان سیخ داغه دکان ته لاړ شه او تو وایا چې مفتی صاحب والا چې دی هغه تیل ما ته راکا واو کنه هلته ضربت خان جی ما سره ملاولیم شي په ټیلیفون خان صحیح ده بس خوراک بس هر غرمه ماخام دو چمچې د روټۍ نه مخ کې بخوري ښه نه نه نه بس همدغه شان دي انشاءالله معده به مو سره برابرې ښه بالکل بالکل هغې ته هیڅ نقصان نه رسوي ښه او بلکې د هغې کې هم فایده کوي ښه الله دې صحت کامله جله درکړي. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت اللہ. جی سو کو د کوم جی آواز ډیر سلو دی چې دا ولی خپای کسرنګي خیر دی شکر ستا دعا دا جی آواز هم چې دی نه راځي کټکیږي کټکیږي السلام علیکم و رحمت اللہ. السلام علیکم و رحمت اللہ. ہیلو آو جی اس راضی جی خجی زبانی دتوان دو دا آجی سیب خو کال کڑی و خو چونکہ بالکل آواز باندی نپی دو نو زبانی زتمن دو چی کال کلم کو د خپلو سیگنلو باقی دا مونږه سیګنلو ته ګورو او هغه ځینه کال کوو چې سیګنل برابر وي نو زما عزتمندو دې د مخکې کم مشر رنګ کړو نو هغې با کېده دا ویلې چې بای زما. السلام علیکم ورحمت الله. حجي صاحب محترم څوک او د کوم ځي
1: شیرنواز خبرې کوم.
0: جی شیرنواز صاحب سرنګي خی طبیعت ته ښه ده قدرمن شی اجی صاحب پالا گران شی شکر استا دعا دا اجی صاحب پخبل راتا شی
1: شکر دا دیر شکر دا
0: اجی صاحب سب آئی
1: دا مو یو زوی دا در فیصل آباد کی دا
0: خجی
1: دا مو نا دا سکن
0: سکن سپری
1: ها فیصلآباد
0: کی خو آسان لگا دے چستا پکرک کی فیصلآباد تکم گاڑی جی کنا دستر گاڑی چی کم دی بس دی گاڑی تبے ور کی داغ نمبر با وتور کی او غبا ال تراشی اڑی تال تن بے والی
1: او صحیح دا ہے مو یو شن دی گاڑ لا لا 300 روپے
0: ہاں
1: اور 5 روپے کر کے دے ورا
0: ہاں بس دا خدا دا چھ بیا مثال کے طور پر کم یو کس جی کنا ولتا چھ دے سورلی وی سورلی اگر سورلی سر سڑے خبرو کی چیرہ تا اسیم دی بس چیتا رسی طالبا میں کس را رسی دلی
1: سیدو بابا دگا تریشان
0: تو مویل تکا دوری ملویزی دا جاو پاتا ویتا فیصل آباد کی سر دگا نشتا خواہ فیلال خوزا کا چیغا خو زمونگا دا دگا نا بار دے صحیح شوا جی سے قدر من شے جی سے دیر امانا نا السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مولانا صاحب
0: نور شاہ جہان بھائی سرنگے
2: امن دائی
0: شکر دے طبیعت شدا الحمد للہ استا دعا دا جی رزمک کی ناراضی نچتا رزمک کی لگ چدے استر زی تخی جب آب راضی کنا
2: کنا بالکل ہے جغرتا کے یہ پر
0: کسی ہاں او کنا دسے خلان دینا کیتا تا پتہ رزمک خومنگ نر بیا ڈیر لر دے کا
2: اے دن گرنا وریا دای آسی
0: نور خیر دا
2: الحمدللہ شکر دے رگی دی شیرات رگ دا
0: شکر دے ادی دی سرنگ دا شدا
2: ادی مدد الحمدللہ
0: دا شکر دے شکر دے او ہر بلائل وت استعمال وی کنا
2: ہر بلائل بلگو وت استعمال ایو کو مولانا صاحب تیر تا پغاش کار رزمک کے شاہ
0: میرلی بازار کی بہی رزمک کے ہم تپو سکا گرمئی دپارا تلی
2: بالکل
0: بالکل خدا کا رزمک کے بالفظ نو ملا شکا نا میرے لی کی بیا شازیب سر رابطو کا غب کم گاڑی تور کی شہیدا
2: بس بالکل مولانا صاحب موی یو کاستا اور ادیتا نو تا یارو کلاے وٹ لے فون ولے گا کہ او سٹار وچ سٹاتے ولے گا تا کال وردار وکا نو میرا گا اسم کوتلا نا می اسم تولا
0: جی جی جی
2: اے اسم تولا وتا نو سٹائے
0: ہاں
2: اے مور دا ور گج تا تا چکیم دا ائل دی دا خما خا دا تا خما خارو ر درتا ہاں
0: ہاں ہاں اے ہاں نو بس بے وتا ورولے گا چے عصمت اللہ استعمال کی چی فائدہ وطور کی صحیح دیر مننا قدر من شی پلہ گران شی السلام علیکم السلام علیکم رحمت اللہ
3: وعلیکم السلام سرنگا مولانا صاحب
0: خیر دے جی سوک او دکم زی
3: دبارنا خیر محمد خبر کواؤ
0: جی خیر محمد بھائی خی
3: اللہ فاک شکر دے نور تاسیت شدے
0: شکر الحمدللہ
3: ما ویلا چھے دلتا سہار وقتی پدا ریڈیو باندے اوال ترجمہ ویلا کیجی کانا
0: جی جی
3: او چھے دا لز معلومات وکرائی چھے دا چھا پا آواز دا
0: دا خو ما دا بتا نیشتا دا خو بتا چھے دا ریڈیو والا انہ تا پوسکے
3: اچھا ریڈیو والا کا نمبر نستا تر سارا
0: نمبر بزتا تو ہم پدا کا نمبر بیا درو لے گا مخا
3: خالی دارا ولی گاڑے رس کریا
0: قدر من شی پلا گران شی خجی زمائی زت مندو دو مونگ سر دو مونگ رور خصا اس ایم ایس با ہم شاملو زکا چی با کیدہ وائی ہنا گل خٹک فام کرک ویلیج او سرخوا سلام مولانا صاحب گڈ آفٹر نون وعلیکم السلام او بیا وی چی صلات تسبیح کا طریقہ بتا دے جو فضائل اعمال میں لکھا ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں اور تیسرا کلمہ پورا پڑھنا ہوتا ہے نو فضائل اعمال کی بلکہ دا ہو فضائل اعمال کے چکم حدیث تے نو دا باقی دا نقل لے التنا کتابونو نا نو اول چکل نیتو تڑی دا سلو رکاتو نو تبا باقی دا سبحانک اللہم نباد پندرہ زلوے بیا با سور فاتحہ و سورت ہوئے بیا با لزل ہوئے رکو تتلو نا مخ کے چی رکو تراشی بیا با لزل ہوئے رکو نا چی پاسی بیا با لزل ہوئے سجدو کی بل لزلوے او د دوانو سجدو تر منزبا لزلوے دویم رکعت تا چی پاسی نو بیا با د سورت فاتحه نا مخ کی پنزل لزلوے او باقی ان پدغ ترتیب باندی لس لزلوے لکھا ہنا گل امید دے چی پا طریقہ با پیشے بی بی وی چی استاجی دل تا ریڈیو شورو کی ترجمہ کی گی داغی پا آواز لگ تپو سو ہو اکڑا سیدہ طالب انشاءاللہ تپوس کہو وہی چی السلام علیکم کیسے ہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہی چی نوکری کے لیے کوئی وظیفہ بتائے مفتی صاحب نو دا ہر مز نباد ہر نماز کے بعد 119 بار یا لطیف یا خبیر پڑھا کرے اور مغرب کے بعد سورت محمد سورت واقعہ اس کی تلاوت ایک ایک بار کیا کرے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت راستے کھولیں گے دن علاوہ ابراہیم رغزا بالکل منسرا خبر ہم ہو کے اس میں سے ہم راغلی دے اور بالکل ذوالکفل ذوالنورین دی ٹول دی طرف نہ با کید گئی سرا من سلام ہم اغسطے دے او سرا منگا تاسو با کیدا خبر اولی شی مونگ نچی دے دا آغی متعلق مونگ تا خپل رائے ہمرا کولی شی او فائدہ زمانی دت مندو چی چا تا ور کی آغا کتین کلم چی دے دسی نکوی چی بھئی مونگ تا فائدہ رانا کا انشاءاللہ العزیز فائدہ باور کئی خو چی استعمال شی بغیر استعمالا زمانی دت مندو کل ہم چا تا پتہ نلگی چی بھئی ما تا دی شیز فائدہ آرا کا او کرانا کا اجازت بغوالم وخرا سر ختم دے صفات کاسمیٹکس پاکستان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
4: It's 12 o'clock Hourly time check is brought to you by Radio Aman Jhan Rang Aman

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل دے با برکت نام کن جو دلان دے بہتر جاندا ہے، سنتے کنا کون نعمت تلے ارائیں دا سلام پہنچے۔ ایف ایم ریڈیو 88.4 امن ریڈیو ٹانگ دی آواز و نشریات ہے۔ ساڈا اسٹوڈیو منیجر جناب نہ محمد نازمان خٹک صاحب، تے ساڈا اسٹوڈیو پروڈیوسر جناب محمد بلال خٹک صاحب، تے میں ہاں جی تھوڑا آر جے نعمت اللہ آرہی، تھوڑا بھائی تھوڑا دوست نعمت اللہ آرہی، نعمت اللہ آرہی گھن کے پروگرام گھن کے آیا ہے خبریں سندرے یعنی کہ گالیاں اور گیت نال انہاں دعاواں دے کہ رب العالمین تسا کو آباد رکھے، خوش رکھے، ہمیشہ خوش ہو، تھوڑی خوشی والی زندگی ہوے، کتھا پیروں نے اتھا خیر ہونے، شالہ دشمن دا وار خطا ہونے تو شالہ خوشی والی زندگی ہونے۔ دوستو ان دے نال نال اگر جڑے گھراں چن ہسپتالاں چ بیمار ان، رب العالمین سارا کو شفا دے وے، تو میں ان دے نال نال اے کہہ سکے ٹاک دے اندر جڑے مسافر ہیں تو انہوں کو میں ایف ایم ریڈیو 88.4 دے طرفوں ویلکم، خوش آمدید تے سد بسم اللہ کہنا، تے جڑے سفر دے نیت تے گھر کن یا ٹاک کن بیر وین دے پین یا گئے ہیں یا ویسن یا سبھی ویسن یا اج گئے، تو انہوں کو یہ دعا کرنا کہ رب العالمین انہوں کو اپنی حفظ و امان وچ رکھے، تے اللہ تعالیٰ انہوں کو خیر خوشی نال اپنی منزل تک پہنچاوے۔ دوستو اگر کہندے ذمے قرض ہیں تو دعا اے کرے سو کہ اللہ تعالیٰ انہوں دے قرضے با آسانی لہاوے، تے اللہ تعالیٰ انہوں دو غیب و سبب کرے، تے حق حلال دا رزق انہوں کو عطا کرے تاکہ زندگی خوشی والی زندگی لنگھاویں۔ دوستو ایف ایم ریڈیو 88.4 دے نال میں ہاں جی تساڈا نعمت اللہ آرہیں۔

جی دوستو، ایف ایم ریڈیو 88.4 امن ریڈیو ٹانگ دی آواز تے پروگرام ہے خبر سندر، یعنی کہ گالیاں تے گاون تس جی حصہ گن سکتے ہو سارے پروگرام 09635114888 رحمان پہلی کال کیتی ہے تے پہلے فرمائش کیتی ہے، لیکن افسوس او گانا کمپیوٹر وچ نہیں لبدیا رحمان، آگا گانا خو کمپیوٹر چ نمی لویج لگیا دا، خو پا آگے مقابلے سے تا والا پشتو سونگ بالکل تا قدر عزت کو ماسٹر علی حیدر والا ٹپے تر باندھے آرو رجچ دا ماسٹر علی حیدر ٹپے وارو رجچ پا گاڑا وارو

0: ایف ایم ریڈیو 88.4 امن ریڈیو ٹانگ پروگرام خبر سندرے یعنی کہ سارے گیت تے گالیاں سارے گاون تے گالیاں کال دیکھن دیکھ دے کال آندی پہ کہن دی فرمائش کرن دے دیکھن السلام علیکم
1: وعلیکم السلام قسمت نعمت اللہ رائے صاحب بخیرونا
0: اللہ دے خوشحال کا اللہ دے آباد کا پہ خدا گران شے جار دے سن خپل نام خورا تا وہ شوا قربان دے سن عبدالرحمان تا تا ہر کلے وائی ما پروگرام شے
1: تیرا مننا دیرا مننا بس مر مجبور کر دور خوش آواز دے دا خوش خبر دے دی
0: جار دے سن جار دے سن جی حکم کوا
1: اچھا مر دے مجبور کر دے گینتی مر دے چھوڑتا ہو کو
0: د تاسو مینا د تاسو محبت د زکه زی خپل هم خپل کار ار شې پرې دو د مینوالو ته نږدې سوچ مینوال بنن انتظار کوي تاسو د ما سره مینا محبت کو زی هم سره کی لیکن ما پروگرام سره کی دا او د تاسو پښتو ولا ما سره ډیر مینا کو ډیر محبت کو قدردان خلک یو
1: ډیر مننه ډیر مننه دا ته خپل خوش سړی ز کار سړی کې ټیټ تک یا ته واغه بر تاسو نو څه کې پرمې
0: جی بالکل په دواړو سرګو د مشتا په خدمت شي تاسو په خدمت شي ناست یم
1: ا د کرن خان आवाज دا کرن خان
0: کرن خان جی
1: اوای چې لوانګینا ټوپک تک سر دا زندگی ډیر دا سینا
0: ها دا یو ورته بیا وای دا ټپا
1: لوانګینا
0: جی جی زندگی تیرا دا حسینہ
1: بلال توا کوشش تے کی
0: بلال انشاءاللہ پتا خدمت چھ بلال نا دا ایف ایم ریڈیو ٹیم چھ چورا دا تاسو پا خدمت چھ مجھ حاضر ناظر یو چا یار دوست سلام دعا ور کئے
1: تاسو سٹاپ تا تولو تا دوا سلام دی
0: جی جی وعلیکم سلام
1: سلیم کتی خیل دا ابراہیم گل دا دا بارے والا ماتی اولا دا شیخ گرے والا
0: بالکل جی بالکل
1: وعلیکم
0: السلام عبدالرحمن بس ریڈو آروا تا فرمیش با پورا کہو چھ مجھنا دالے دالے نسے اللہ دے قدر من کا اللہ دے قدر من کا اللہ دے قدر من کا دوستو عبدالرحمن فرمائش دسی ہے زبردست کہندے کہ تیرا پروگرام بڑا اچھا لگدا ہے بڑا زبردست پروگرام ہے مجبور تھی گئے تیرے اچھا پروگرام سن کے تے پروگرام وچ کال کیتی سے تا بالکل عبدالرحمانہ مسرا وسا چ دالے دالے نسے خپل فرمائش پورا کے خپل فرمائش واروے بیا چ چہرے جے بالکل تا اجازت دا دوستو ایکن پہلے اتہولے دی فرمائش آئی ایکن پہلے عبدالرحمان کن پہلے تا او اتہولے دی فرمائش پورے کرنی ہے گلبرام رمیوال سردارا چی سردار دی نگری چے گلبرام رمیوال سردارا اپنا اتولا سن نالے نالے یاراں دوستاں دے آو رل کے سننے آواز اتولا دی

0: 09035114588। तुस भी कॉल कर सकते वे, अपनी फरमाइश सुन सकते वे, कॉल आंदी पे मेरा मीठा बिरा देखन कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, एफएम रेडियो टांग।
1: वालेकुम सलाम, चाल
0: الحمدللہ خوشحال فیضانہ
1: فیضانہ
0: سنگر نام دے فلک ناز مروت، او گانے کی بول چا دا سے ماتا روا شوا چا کم گانا دا
1: گانے بول خو خاص ماتا نرا جی دا سے
0: چا کرن خان والا چا کم ای مشتر تا ولا گو
1: کرن خان والا نبا فضل خان مروت والا وارا تا ولا گو
0: فضل خان مروت دا ہم سنگر دا بالکل فیضانہ کوشش کو دا فضل خان مروت والا گانا بتا تا اسپیشل بلٹو پروگرام چرنگ لگے جو فیضانہ
1: ماشاءاللہ نے رہی سے پروگرام پھڑے سر تے لگی کدو دو گانو چے گانا نہ سو ملو گے بن شیروان والا تک لے کے رہی سے
0: شیروان
1: یا
0: شاہ بالکل یو خو بتا تا ولا گو چے دا دیوالو نا و چیرو سروے کو تا تا بگانا رہو گاڑو
1: بس پروڈیوسر سے تو ہے بلال سے تو میدا درخواست کی کوشش
0: بلال صاحب بالکل بلال خو بالکل لگیا دا غواڑی لگیا دا انشاءاللہ ملاو بسی نور چاہتا کہ دعا سلام ورکے
1: بس اول میں پروڈیوسر سے تو بلال تو دوالا سے سلام دا
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
1: اے متا تو سلام دا نزمن خٹک تا حکمت علی رضا صاحب تا قریشی صاحب تا
0: وعلیکم السلام
1: سلیم کٹی خیل تو سلام دا عبدالحادی تو سلام دا سردار میرے جب خان تو سلام دا مجیب شہر تو سلام دا گل استاد تا متی اللہ صاحب تا ولی رحمان تو سلام دا اختر زمان تا
0: جی
1: کیفت اللہ ملنگ تو سلام دا اقدس تو سلام دا وزیرستان تو پروگرام آر
0: جی بالکل وعلیکم السلام وعلیکم السلام فیضان گلا ٹول تو سلامونا ورسد الخدا دے خوشحال کا اللہ دے آباد کا فیضان ہاں جی بالکل فیضان سارے پروگرام یہ باقاعدہ بالکل ڈیلی ہر پروگرام میں حصہ گن دین تا ان دی بالکل فرمائش پوری کرے سوں ایگن پہلے دیکھن کہن دی فرمائش آئی اتولا ہائی یا کرن خان ہائی دیکھ دو رل کے دیکھن سننے فیضان کن پہلے کہن دی فرمائش آئی تا اون دی رل کے سننے

0: جی ویلکم ویلکم پروگرام 0963-511-488 پروگرام شروع پیا خبر ہے سندرے تو ساری فرمائش ہاں تاسو فرمائش او پروگرام شروع دے دے خبر ہے سندرو شی تاسو کال کور ہے سو پروگرام شی حصہ خستہ سو او تاسو فرمائش با پورا کو پورا پورا کوشش بکو کال روان دا چی چوک دا ما زڑ سر چوک دا کال اگورو چی چوک دا ہلو افسوس کال کٹس لے دوستانو خپا کیجو ما مایوس کیجو ما تاسو بیا کوشش کو کال با بیا ملاوی جی دوستو دیکھ دیں کال لیکن کون میڈا سونا میٹھا بھرا کون ہے ہلو السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام میڈا میٹھا سونا کون ہے
1: ہلو
0: ہلو
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام میڈا میٹھا کون ہے
1: امیر زمان کال کرے نا ٹانک برکی آباد کول
0: امیر زمان برکی آبادی چوں السلام علیکم پروگرام وچ خوش آمدید تک کہنا
1: بڑی مہربانی اکھنے چ ما خور تویلا تھوڑا گال تی گال تو سن چا
0: ما خور تویلا چ تھوڑا گال تو سن چا
1: درو تویلا چ بیٹھے اور علامہ دے اوتے نہ کرے
0: بڑی وار ما دے اوتے اعلان نہ کرے واہ جی واہ زبردست
1: ایک فرمائش ہے اسپیشل
0: جی جی بالکل جی آگے پروگرام بیا پروگرام کیویں لگدا پے جی پروگرام سن دے پے
1: ماشاءاللہ یہ لگ گئے کہ ٹکل روٹی نہیں ہوندی
0: جی جی ہاں
1: یہ لگ دیا سارا مزبات مادری زبان پشتے تے سارے کے ساتھ کتے دی زبان وہ مزہ کریں دی
0: خوش رہویں آباد ہویں رب دے خوشحال کا جار دے سن لگتا تاسو ماسرا دا پشتول ماسرا ډیر مینا کې پروگرام دې سره کې دا خو پشتول ډیر کالونه کې فرمیشونه هم پشتول کوي
1: بس هغه زبان دا سه زبان دا کان چې پشتو خو پشتو چې بیا بل سره پشتو وای ډیر خوان کوي
0: بالکل جی بالکل بالکل پروگرام چې چاته دعا سلام ورکې
1: بس چور پروگرام دا ملګری ټول پروگرام اری دو ټول ته دعا سلام
0: ا وزیر آباد شه आवाज شرمنده دې موږ رېډو
1: ماشاءالله نه ډیر زبردست आवाज ډیر زبردست
0: ٹھیک جی ٹھیک الله دې خوشحال
1: مستخا مخا کا
0: جی بالکل جی کوشش کو تا فرمائش پر دوڑ استر کو بالکل جی بالکل
1: دیر مہربانی دیر مہربانی
0: اوکے جی اوکے اوکے خوش رہے آباد رہے وزیر آباد جو کال کیتی فرمائش کیتی بالکل جی فرمائش پوری کرے سو ایکن پہلے شمیم اشنا دی فرمائش آئی شمیم اشنا دی فرمائش دیکھن دیکھ دیں تے وقت ایں بھرا دی وزیر آباد علی دی پوری کرے سو بالکل شمیم اشنا کو رجو چ دا شمیم اشنا والا سندرا چ بگ گڈا وارو رجو جی

0: پروگرام خبرے سندرے یعنی کہ گاون تے گالیاں پروگرام وچ حصہ گن سکدے اپنی فرمائش دس سکدے گال آندی پے دیکھن کیڑا بھرا میٹھا بھرا ہے کیڑی فرمائش گن کے آئے میڈا میٹھا سونا ہیلو السلام علیکم ایف ایم ریڈیو ٹانک ہیلو ہیلو السلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام میں مطلب علی صاحب سے
0: برابر ہے جی ٹھیک ٹھاک ہے طبیعت دے شدا جار دے سن قربان دے سن چوکے ہیلو ہیلو شیخ اتار نسیم اوان ڈیر لیٹ سلے نسیم اوان ہر کلا تر توائے ما بسم اللہ تر توائے ما کال دے کٹ سلے نسیم اوان صاحب بیا کوشش کو تا کال کٹ سلے جار دے خلی دو خبر ہے موکڑے کال روان دے لکا چوک دا ہیلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی میڈم میٹھا سونا کونی وے جی
1: کتب کلونی کون
0: جی میڈم میٹھا کتب کلونی کون کونے کنا آئی وی
1: محمد
0: الیاس کیا حال ہے طبیعت سیٹی بھی سیٹ ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں پروگرام سندا پیا ہیں
1: الحمدللہ
0: ہاں پروگرام کیویں لگدا پیا سارا پروگرام سندا پیا ریڈیو واہ جی واہ کتب کلونی چو ہیں اچھا نا کہہ رہے سی محمد الیاس محمد الیاس کیسا سن دے کوئی گاؤں ماواں کوئی دلی چھیوی کوئی آگ جو تیری فرمائش تیری پوری کروں
1: کچھ نصیب دا گانا لاسے
0: کیری فلم دا
1: پشتو
0: دا گانا کہ اردو دا خوش نصیب گانے دی بس یہ نہ ہے کہ خوش نصیب ہاں اچھا فلم دا نا ہے خوش نصیب ٹھیک ہے جی کہ یار دوست کو اگر سلام دینا ہے کتب کلونی دا میرا سونا محمد الیاس ٹھیک ہے جی بالکل جی ٹھیک ہے اوکے جی بالکل کتب کلونی جی محمد الیاس ہے تے فلم خوش نصیب دا کے سیندا گانا کے چلو ٹھیک ہے ایکن پہلے جیری فرمائش کیتی آئی جی بالکل اون دی فرمائش پوری کرے سوں جیرا ابرار یا اسرار سا کو غزل دس شعری سنائے نے تے یار پشتو ش بوے چ دا اسرار دو ناز دی غن مل گری پ دا انتظار ش چ دگو گانے فرمائش رتا کڑاو رجو چو اسرار جار دس قربان دس دغه سے مجھ ریڈو سرا وسو ریڈو سرا وسو پروگرام نہ آرو او خپل فرمائش نہ بتا سو مو مجھ فرمائش پورا کوب ہے رجو چ د تاسو فرمائش باندے دا گانا پ گڑا وارو
2: چور گٹ سے

جی محمد الیاس کتب کلونی دی فرمائش ہے خوش نصیب دی بالکل جی سنا اسے لطف اندوز ہو سی فرمائش شروع فرمائش پروگرام شروع پیا ٹائم ہی بڑا تیزی نال وین دے پیا دیکھن دیکھ دیں آخری کالر میں رکھنا کریں تو جو آخری کالر کون ہے دوستو مایوس نہیں ہونا چاہیے کال کٹی گئی دوبارہ کوشش کرو دیکھن کون ہے ہیلو السلام علیکم خوشیاں رب العالمین خوش رکھی آباد رکھی صحت رکھی ہمیشہ خوشیاں سارے کہ خوش رہو بس پروگرام نیندرا چھوڑی بیٹھے ہوئے پروگرام سنو کون کتو ہی وے اللہ خوش رکھی آباد رکھی کی میں لگتا پیا پروگرام سارا خوش رہے بس اللہ تعالیٰ نہیں تک دیکھ دیا اگر یہ گال تین سوچی اچا تو تے کو اللہ تعالیٰ ایندا اجر دے سی جو چنگی سوچ چنگی سوچی بھی جی بالکل دسو چا حبیب نور اچھا اوکے جی کیا یار دوست کو سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام گرے پتھر چو فرمائش ہے جی بالکل گرے پتھر والے بڑے میٹھے گالیاں کر گئے سونے گالیاں کر گئے پتھر والے لوگ ہی بڑے اچھن تے پتھر چو سارے ہن کالا آون پے گئے بالکل جی پتھر دے لوکاں دا احترام عزت قدر کرے سوں اسارے پروگرام وچ حصہ گیدے تے کوشش کرے سوں جی ان دی فرمائش پوری کروں تے او دیکھن رسول بادشاہ دی فرمائش ہے ٹپے رسول بادشاہ دے ٹپے جنانا تاسو وار و ما جنانا ٹول ما جنانا پشتوول داس لکا سونگ دا شولے ہو فرمائش کڑے ہو دا رسول بادشاہ ٹپے رجچ تا تاسو دا فرمائش ہم پورا کو رجچ دا گڑا وارو رسول بادشاہ ٹپے

0: زمان کې خراب دا اشما اکنی ڈراپ
1: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زمان انتخاب دے اشما ارجن اپیشل
2: زی افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
3: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما تے چاندا اشما فارمولا بیوٹی کریم
4: زیم عادل منجوالی چوک نا زما پہچاندا اشما اونین شیمپو
5: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچاندا اشما بیوٹی کریم
6: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصر تینا زما پہچاندا اشما سکن پالش
7: ز حکمت اللہ جنڈو خیل بننا زما پہچاندا اشما ڈیلی پیس واش
8: زو سنیل جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائتو
9: زو جابر شاہ مائم دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
10: زو نیازدیم دا چاسدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک
11: کئی کیسر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پاوڈر
12: زیم عاشق اللہ دا بادر حیرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
13: زما نم دے رائٹر نیم خان زد ورن شنگینا مخاطبیم زما پہچان دے اشما اکنیٹیو
14: زیم اسماعیل فریدائی دے اے سی ایس بار کمبار خیر مدرسہ بازور حاج جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دے اشما وٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بار کمبار دے
15: زیم باجا دے بخشکن نا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
16: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگن زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
17: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دے اشما ہربل آئل
18: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

خوش مارکیٹ کم ہربل پروڈکٹ دی لگا اشما ہربل آئلش ول سیدا ہربل مطلب دے لگا دا جڑ بوٹ نہ سازی کی سید قدرتی چکم جڑی بوٹی جی نو دی نہ سازی ہربل سپریش ولا یا ایک نیو ڈراپ شلو یا ہربل چکم زمو کرے کریمی دک شو یا ہربل ٹوتھ پاؤڈر دے کھلے دا با محمد دا سو چکم نے ٹوتھ پیسٹ استعمال ہوئی سنا سامان غا خون سبا کوئی اشما ٹوتھ پاؤڈر زان رونے گو تو بانی راچ ہوئی پکم زی کی ستا سو مطلب تا سو بغا خون الگ ہوئی پگو تو بانی بیٹھو برس رختری کی سر چکم نے در سلور پین زمنٹ غا خون لاور گئی کستا سو غا خون مانی بیٹھے ما دڑ راضی نہ برازی کستا سو اوری وینے کوی وینے بن کوی کستا سو غا خون چنجن کی گنہ بچنجن کی گئی کستا سو د خلی نہ بدبو جن بالکل بچ کم نہ گورن جی احمد دا ٹول کمالات چکم دی دا اشما پروڈکٹ کی سے ہر بل پروڈکٹ چکم دی اغه بدل خام خار رزلٹ در کوی سوال نہ پیدا کی سید رزلٹ نہ در کوی سو نقصان ہم در کی باقی چکم نے کریم شول یا فیس واش ہولو یا چکم نے بلیچ ہولو الحمدللہ س کمپلینٹ نہیں راغلی خو بیا ہم انسان دے چا بانی مراس راضی چا بانی من راضی زکہ چھ سکن چکم نے دا ار انسان یو رنگ نے اور کے بجے کم نے یو سلور خوین دی وی درے با فارمولیس می نکڑی وی او یو بانی مراس نوی زکہ چھ دغه بد سکن مسئلہ دا دی شوی دی تے کال کڑے دے چھ خدای پاک زو اشما فارمولہ کریمو لگو ما دا مسئلہ راضی ما دا راضی ما دا راضی اخر دا مو خدای پاک خو ما استعمال وکنا سید او چھ گور تا دونو مسئلے تے ما استعمال وای چھ نہ کنا زمنگا نور خوین دی پکور کی دی او فارمولہ استعمال یو مخی ول عزت کھلے کھڑے دے نو زغی تا گور ما خبگان راضی مال نو مولی سکن دار چا یو رنگی نی دا چا سکن کریم نہ منی دا چا سکن چھ کم نو مطلب سرکی گی چا بانی جی کم دنو لمبر اوزی سوکو دا سوئی سوکو دا سوئی چا بانی دانی راخی جی خو جی کم کریم ساتو پا مخ بانی راس راغلی وی آیا دا اشما فارمولا کریم دی آیا بیوٹی کریم دی آیا دا نور کپنیانو کریم دی سیدا سیرمی دی کس ساتو پا سکن بانی راس راغلی دی ساتو سکن و سر سپا دی نا پی دانشتا نا پی داغشتا بس کولے دی ام دک کریم ام دک پیسواج استعمال ہوئی سیدا کو سوک تا ہوئی جنا دک پریز ہمارے استعمال ہوا نو تاسو بخیر غلطی نہ کوئی سیدا اور کبھی تاسو د دنیا کریمون استعمال کری وی کتا سو نا امید ای چا تا سو ریزلٹ نظر کوي اور بالکل تاسو باندې اثر نه کوي ډیر زیات کریمون استعمال کری دي چې بالکل تاسو پتن لګی چې آیا مونږ کریم استعمالو کنه استعمالو بالکل فائدہ نه راکې نو بیا سند اشما فارموله کریم راوړی سیدا لګوي د شپې ټایم کې د اود کې دون بندلس منټه پیلا سحر رافاسي بیا د اشما صابون فیس واش باندې مخوین زی درې قسمه کې فیس واش په مارکیټ کې موجود دی یو آئل کنټرول فیس واش دی ساسو سکن نه بچ کم نه آئل کنټرول کوي آئل یې مخ سره بدل ټوله مسلې راځي سیدا کدا چا سکن چې کم نه نګور اغه آئل دی هغه د وجه بدی باندې دانې مراخي دا غونه به مراخي کې آئل مراد غوړ مخ د پاره ها ټوله مسلې بس تاسو هلکی کې سیدا غوړ مخ د پاره آئل کنٹرول فیس واش استعمال ہوئی مطلب آئل کنٹرول فیس واش دے اشما کی سادہ بدو سو روپے دے محمد مال تک استعمال ہوئی نستاز پسکن بانے با آئل کنٹرول کٹولی مسئلے بنے وی سیدہ فارمولہ فیس واش استعمال ہوئی سوڈل آئین کنٹرول کبھی اور سرہ ور سرہ با وائٹنگ در کبھی سپین والے ودر کبھی رائس فیس واش استعمال ہوئی نستاز سکن نور ٹول گنچ کم دن گور راٹولی وی نستاز مخلب گور خکولا در کبھی ہاں بغیر دکریم نکو تاسو مخ سپین وال غالی نیو منٹ دو ول خام خام مساج کوي کو فارمولا فیس واش وی یا چې کوم نه نو رائس فیس واش دي دا چې سکن چې هغه مطلب ډیمیج وی مطلب مساج نه مني نو بیا تاسو مساج م کوي کنه هر سړی په خپل سکن باندې پويږي د ما په سکن باندې سر راز دي سن دي مساج ول کوما نه کوما ویټامین سی سرم هم استعمال ولې شي ډایرکټ په دې مخ باندې لګي په دې لاس کې کوم نه ګور راشه وي سیدا مخ بدل خخ کوله او خمه زیدار او خج کوم نه ګور سبا کوي او ویټامین سی کوم سرم دې په اشما کې نو موجود دی ها نو خکولا بدر کوي دلا کو د انسان مطلب کو د ویختو خکولا وي د خپل اسونو وي سیدا کو د مخ وي نو اشما کې کوم نه هر یو پروډکټ موجود دی بس تاسو نیم کوم نه ګور سره بیا ساتي ها

0: یاد او انسان سوک بسوي سوک بسوي مطلب سوکم چې ریډیو لرازي نو دا نو جمع پروډکټ داسې شي چې خلک استعمال کی اور تو بغاری شي سیدا خصوص پويږي سوک نه پويږي دچا چې کوم نو مطلب داسې مایند وي چې موږ روپیو غټو دچا داسې مایند وي چې موږ خلکو لا فائدہ ورکو چې خلکو لا فائدہ ورکې نو خامہ خبر سر کې دا فائدہ ملایويږي الحمدللہ ټولو نه زیات کریم خرسي کې د اشما فارمولا دچا یو کارن خرسي کې موږ سل خرسي کې سیدا چا سل خرسی زمنگا زر خرسی الحمد للہ ٹولنا بہترین کریم ٹولنا ریزلٹیبل چکم دینو کریم دی فارمولا اور ٹولنا ارزان کریم دی سیدہ ٹولنا ارزان شیمپو ٹولنا ارزان فیس واش ٹولنا ارزان بلیچ الحمد للہ اور دا ریزلٹ نا چکم دینو ڈگ دی سیدہ نمنگا چی ہر سو کے استعمال کی بس استعمال پکی شرط دے سیدہ یو وار تاسو استعمال کئی دا سمر خبر منگا کو یام پی کمی لکھی دی نو دا دینا بس زیادہ تاسو فائدہ رکھے ہوئی داسی خوین دی یارونا وائی چی منگے روڈ استعمال کو فائدہ رانا گانو بیا نو خپلی پیسے برتا واپس شی سیدہ دونوں گرانا خبر ہونا دا کس تاسو میدہ خراب دا تاسو زان دا اشما ایکواسٹ شربت روڈو تاسو استعمال کو تاسو لائی فائدہ درن کو ریزلٹ درن کو نو منگ ہونے پیچھے دکانداران خو پیچھے نہیں کہنے کو تاسو آیا تغبئی کی اسی گئی نہ جاسم ناخ لئی بٹ بابا کے زونگٹا ورس رنجی یا تنگ بازار کے فیاض ناخ لئی یا چکم دے پچاس ادے کے جواد نہ کھلی یا ٹول پہ خبر کی کم دکانوں دی ہر یو انسان چکم مطلب پروڈکٹ کھلی سودا کھلی نو دس دکاندار نہ کھلی چی اگلی سر چکم دے کہنا نو سوی جان پہچان وی اور پی جان استعمال بگی شر یو واری ضرور بتا سو دا اشما پروڈکٹ استعمال یا با واقعی تا سو وای چی آیا من کمی خبری کو دا رشتیا دی او گوی خبری بتا سر کو پکال باندې ک تاسو د اشما پروډکټ پکور کې موجود دین دو نمبر لیکلی دی 0342311222 0315 94 72 30 د دوه نمبر تاسو ماته کال را ملو کې او کې ما سره خبری تر سکم 4 بجو پر بس تاسو بیک ټو بیک کاونه خلما تاسو میسج بم ریډ کوم ک تاسو مې در شامل ول غواړی نو 0342311222 سیدا ګورج د کال ولي ګر سره سوق دی السلام علیکم محمد دستر شاہ ماشاء اللہ شکر دے دستر شاہ سنگ طبیعت پروگرام اور منڈے والے پ میتر گونڈئی کی پ پزل آباد کی پ گلا آباد کی پکند کی بم لامبل دا گرمئی نہ بخبر نو دے خان پٹو کی بم چکم دنو بس منڈے تھڑے والے معشوما دا گرمی سے وہ مڑدارا تو آیا تو معشوم والے کی چمور بتل چند دستر شاہ بچے دا کار کا سکار بدی کولو د سکول کار بدی کو نو ټیوشن لزی کنه پکور کی ټیوشن کوي
1: نه الحمدلله پکور کی مور
0: ماشاءالله مور دی ټیچر ا دا نو ته د مور نه ریږي را خلک هم مور نه ریږي کنه با بار ټیوشن لزی راځي تر مور نه ریږي مور نه ریږي نو به تاسو څنګه چې کوم نو ټیوشن کې سبق وایز د کې هوم ورک بلی کې پشاور ماڈل نوشہرا کیمسٹا ماشاء اللہ یار پشاور ماڈل اسٹوڈنٹ ڈیر زیادہ قابل ہے نا او کنه ډیر زیات قابل وی اغه و جدا دا چې د دوی ټیچران ډیر زیات قابل وی ایم ای والا چې کوم ټیچر ان دوی علی کو انګلیش ټیچر ایم ای کړي وی کو د اردو وی په اردو کې ایم ای کړي وی یا په اسلامیات کې ایم ای کړي وی نو قابل ټیچران لیکلی او ماشاءالله سټوډنټان چې کوم دي نو ډېر زیات قابل وي. تعلیم کمپلیٹ کی غټ شي ڈاکٹر بس آتی ہے منگا پکی علاج کیا ہوگا نا کہ خزمون بدر زو خا من بدا اسپتال وباسو پیش ما کتاب ازان سره ڈاکٹر لو ڈاکٹر دستر شاہ پورا روز نوم دسه دے
1: محمد دستر شاہ
0: انشاءاللہ چکم دے کنا نو زمون کله نو شیرا کی ڈرائیو طالب دعوت درکو سپیشل گفٹ بدر کو دل خان سیدا سب در کو دل سدی خوخ دی چ بیا گفٹ کی در کو دل
1: آو
0: نستاسو خو درا تو آیا نو تبرا تا وے کنا جستا سو خو تبرا تا وے سیکل لے خو دا سیکل بدر گودا نور وای دریو پایو والا کنا دو پایو والا ان شاء الله دو پایو والا سیکل بدر کو دل ہاں تب خو کھے تب مو تو وے دی رو پو دے ان شاء الله من بدل واخلو سیدا سیدا ډیر زیات مننه امید خوشاله ده کنا زمون د اشما پروډکټو نه او ته خوشاله کنی خوشاله
1: ازم خوشاله
0: مې اسمه بس بار ګرځ را ګرځ مون وړه ده ها ګرمي بدی وای سیدا یو چس ورکا وا ډیر زیات مننه د سترشاه ټانکی خوشاله اوسه د کال کې ولو اوکے اللہ پیس ڈیر زیادہ مننا دستر شاہ اوڑو کے ہوندے کی رور را شرا دا کم زینا دا نو شیرا واجی سیکل میں خوخ دے مرا سیکل بدل والو سلا خبا کی گئے ہاں دونو پر مینہ محبت بانی منگ تبیو لے منگ دا لخنو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شکر دا الحمدللہ خیرونه دی طبیعتونه دی مزاجونه دی حالات واقعات ټول خې تبرا ته وای چې موسم څنګه احساسو د کلی یخ لګي بادونه او کنه ګرم لګي بادونه
1: ماشاءالله
0: موسم خوشم اوره ځخه ماشاءالله باران ماران کیږي کنه باران ماران پکې نه کیږي ساتو پکې لګي ټانګ نه خبرې کوي کنه
1: نه
0: خو پارونه مګ نه رې نه رې باران شوه دا ورګي وې دلته نه رې باران دی او الته جانان دی انتظار را تک وینه باران پروگرام میلمان راشی کا نا داسی فرسٹ ٹائم کالو کی نمنگل میلمان بس مو خدا سرچ دس پتہ رکھے نا سو کو تو سرچ ہوئی سو کو تو سلیمانی چی ہوئی سو کو تو تور چی ہوئی سو کو تو سپین چی ہوئی تا سو تو سو آئی خطا تا خندا در لاغی تا سو یا سپین چی ہوتا گورتم زمنگ دا خار خان خار کی دے گور نو ٹک دا کنا تم زمنگ دا پشاور کنا نو ما درتی ویل تا زمنگ دا پشاور بیا زمنگ گاونڈی گل بہار کی اسی گی نو بس تاو زمنگ بٹول یو سسٹم دی کنا ان شاء اللہ خان گل نو پلار کی شندو جو سر گل نو بشندو کو زیڑ بشندو درتا پروگرام اوری ڈیر چا پیرا دارا تو دیش ماں کم یو پروڈکٹ استعمال ہوئی اس ماں ہربل سپرے استعمال کرے ہربل سپرے ریزلٹ سنگ ادارہ تو مجھے کمی خبر ہے کہ
1: موبایل استعمالو ما کنه
0: او
1: زمون غور دی او جنه واغ چې نه سوکال وش منو غي بنه مطلب ټول زخمونه راوتی او کنه بس زخمونه د دنیا علاج نه او 18 سال 14 سوکال شو دغه زخمونه نه خېټي او
0: الله دې
1: خیر وکړي ما وته موږ دای شوای ټول لګي د هغه چې د زله یک موبایل چې ټول لګل هغه د صفه شې ته به وکه دې بنه بالکل زخمونه شته نه
0: ماشاء اللہ نو مخص نو وایو کنه ګور زخم کیم کار کوي تب یام نه منی ګور زمنګ د ایشما
1: زخم کیم کار دي زخم اوس وای مت هغه زخم کیم اوس کار کوي
0: ماشاء اللہ ډیر زیات مننه گاونډي خوشاله اوسې ها
1: اوکے
0: اللہ به ډیر زیات مننه ټانک کی صدام پلازا کی منصور جنرل سٹور سره د ایشما تمام پروډکټ ملایوي ګورو کال پلی کر سره سوق دي السلام علیکم ہلو السلام علیکم لگتی سے خبر ہے سوک خبر ہی کبھی دکم جی نا کرک نے خبر ہے ماشاء اللہ کرک ریڈیو باندھے بابا سنگ درزی کٹکی کی رکٹکی کی ہونا ہاں ماشاء اللہ سنگ ہے طبیعت نہ مزاجو نہ حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونڈیان گرمی لگے تو کوڑے رہتا شکر الحمد للہ بس منگم خیو تم خی تبر وات روای سدرا اوڑی پروگرام تھا صبر اثر شامل ہوئے خبر ہی بکے ماشاء اللہ مات ریڑو لے کا مات ریڑو خانو شورو شکا نا زبر تو وگنی سے مت خبر ہی
1: کوا
0: خدا سے نہ درج لگا زبر سر کوم بیا بتا خبر درزی ماشاء اللہ سمس روپیہ دی گرمی کی اسکول مل کالج مال چھٹیاں نہیں دی کنا سے شکر دے خان چپ دی گرمی کی چھٹیاں نہیں نو خبر ہے نو چھٹیاں تو خوشحالی کی کو خپکی کے دارا تو ہے چمنگو کل اسکول کی چھٹیاں نہیں بھائی سم خوشحالی دو میں شکر دے چھٹیاں نہیں دی خپکی کی او ہو منگو بدون خوشحال ہو نو چھٹی نہ بھائی اورز مخ کے بس میتر غونڈی تلا دری میں چھٹیاں نہ پکتی رو ٹول میتر بارا تنگ خدا پاک بیا راغلی دی خپکی کی کنا خدا سید خان ڈیر زیادہ مرنا س شامل ہوئی چل سے پیغام ورکوی نو ورکولے شی اوکے تھینک یو ڈیرا مننا خوشحال ہو سکتا گال کے بولو ہاں اوکے اللہ پہ ڈیرا زیادہ من کر کے مین سٹی کی 22 گریڈ شاپنگ سینٹر دکان دے آج عمر دین پلازے کے تمام پروڈکٹس رحم لائے اور شاولی ڈرم حامد کاسمیٹک سٹور آج کم دے انہوں نے شگئی روڈ وانے بل مقابل واپڈا آب حامد کاسمیٹک سٹور سر تمام پروڈکٹ ملائے اسلام علیکم سنگ رام بھائی زدی ہوم شور

تاثر منیب ته سلام دې تمام پروډکټ ماسره دې پکې جاری دي غزنی خیل کې کریم خان مارکیټ محمد دین سره تمام پروډکټ ملایوي یې محمد مومن دو نوای السلام علیکم څنګه شور ډیر زیات زبردست سرحد کاسمیٹک سٹور خاک بازار بالمقابل پیٹرول پمپ ناوگئی بازار نیو تاج مارکیٹ ضلع مومن سنان میڈیکل سٹور میا منڈی گنداف نزد چنچی اڈا ضلع مومن عبدالوہاب وحید کریانہ جنرل سٹور میا منڈی گنداف مسجد بازار ضلع مومن کے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہاں ابل جی کم دے شارجہ شاپنگ سینٹر دے ناوگئی روڈ خاک بازار الیاس مارکیٹ ضلع مومن کے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہاں

अस्सलामुअलैकुम, नाम भाई मैसेज में साइलेंट हुआ है और जवाब रह गए भाई ते सहर टपे सहर सकने के विच सहर प्रोग्राम दे मोर आउ मजीगर सक टपे ने के विच हम दा से दा खुश भी हो बेटा ता पत्र छ बस खामोशी भी सो कम नौ रे माशाल्लाह बस डंगी हो जे कम ने ब्यावर कहू कना یار بس تاسو لپاره ورکیو کنه نو سو وکنو انسان دی وجز دی مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلہ خیبر پلازا وای السلام علیکم عبدالخالق صاحب ڈیرا جاتا ہم نا دکان کے وسر پروڈکٹ ملائے ہوئے ہیں دکان نمبر 4 منگل میلہ خیبر پلازا کے ہاں سویٹ بھائی جان سنگھ سویٹ وائز دی بالکل اوکے دی ایم پیغام ریڈیو مردان وطن ریڈیو باندې اٹھو لڑوان باندې آواز بالکل اوکے دی بڑا بیرے کی اورنگزیب مارکیٹ سر بالکل پخوا کی رشیدی بکور کے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی واحد کاسمیٹک سٹور کم زیر آج کم دیکھ رہے ہیں اکوڑا خٹک سید چراٹ روڈ کی ماجر بازار کی زبیر کاسمیٹک سٹور تلاش کی گرین

0: خا جی نو لگ نور وستاسو کاون نو شامل گو ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسر بھائی وائے کہ نہ سنگے طبیعتوں میں زادنوں دیکھ دی دکان تا زی راضی سہ حالات دی خلق راضی شما وڑی شما پی جے نہ پی جے نی
1: اول بند کی جاگے
0: دے یار اخو بردا کار خراب کی ہاں دا چوی چوی پڑھ دی انشاءاللہ ریڈی ہاں دی بلب تک انشاءاللہ درزو دی بلب تک بدرزو پڑھ دی بدر کو دل آواز میں درزی کنا یار

باتو زموږ یو ترولې د خنګونه کنه نو خنګونه خبرې کوي اور ان شاء الله قرآن شریف هم در لېږم مخه ته یاد دی جی جی جی خبر دینا پڑے گا آواز گڑ وڑ کی خبر دینا پڑے گا ہم سدی ویلا آواز کٹکی کے بہرحال بخانا والا مہاراج

0: سی باجوڑ کے خار بازار کی ڈاکٹر علی خان دے ایڈمور پمپ کی دکان دو پڑا خانہ گوسے کی دکان تمام بڑوں کو سرم لے ویرات کے لیے بینک مارکیٹ میں کاری تیسین اللہ ارشد بازار کی کاری حمید گل حسین کاسمیٹک سٹور لیسم بازار کی نصیر کاسمیٹک سٹور دے بچار امنگ کی ارشاد کاسمیٹک سٹور منڈا کی حاضر رحمان نیو پنجابی بیک ملگرے کی شم رحم دکانوں ٹھوڑ سرم لے ویگی ہاں السلام علیکم شکر دے زمان خور سوک خبری کبھی گلالی دم مند ہونا یار ممندان ڈیر یاد کل ماشاء اللہ تم پکی چکم دونوں بس کال لیو کلو شکر الحمد للہ منگا خاص تو تاس و خاص تی دم مند ہونا کم دینا خبری کبھی خوری خچناری کلی نا ماشاء اللہ پا کم یو ریڈیو باندی پروگرام ہو رہی شمال ریڈیو ماشاء اللہ ساسو گاؤنڈے دے کار کبھی کنا مومن تو کہ یخ لگی بادو نو کنا گرمی دا پکی گرمی پکی ڈیرا نوی مومن تو کہ موسم خوی کولاو کولو زئی نوی ماشاء اللہ مومن تو مستریکی کڑے دا نو خیراتونه میراتونه تاسو مس کوي کنا لگا دا خار مومندانو پرنګم خیراتونه پری خی دی خکئی خار جی کم مومندان دی کنا بستش پنو مومندان دی خا خیرتونو میرتونو نن نه دی خبر یار مومند کتلیم نوی سو کوئی واڑو تھلی سو کوئی نو تھلی سو کوئی تیری گرا تیری گی تا سو اوریجنل مومندان یی
1: نی بھائی
0: نو خیرات میرات کوی کنا چھ بیا درشو
1: نی بھائی والی والا
0: کنتا سنا سی نو تا تو چھ دا مطلب روٹھی پخوی کنا نو دا خو با ظاہر خبر دا زنانہ پخوی پتنو روبانی صحیح دا نو دا خو بنیم کلی راٹول شوی دا ٹول روٹھی پخین نو کنا
1: ما سور کو پرے وے خبر رتا کو
0: جی جی
1: منو پینڈی کی اسی لچ نمبر تک دی واپس
0: راغلی ہاں پینڈی کی اسی گئی اور کلی تے واپس راغلی ہاں ماشاءاللہ اکثر دا سی وی کنا سو خار طرح کو شوی سو یو خاتلی سو بل خاتلی وی نو مان تا پوسو دا روٹھی چ کلی پخیدا خو بیو ماشاءاللہ یو شل خزر اڈولی شوی زکہ دونوں ڈیر روٹھی خود بدری خود وس کار نی وی خدایا پاک تا خبر ہوگا
1: نو دې نمبر خې دا جانزی ماما کال وانه اورېدو.

0: تمومندو کې چې کوم علاقې سره تعلق ساتي ته وایه او ما ته میسج وکړي نو اډرس به ورته وښایو. خدای پاک نو نږدې به درولی دل کنه. نو تاسو چینار کلی دی کوم کلی دی؟ انشاءالله اویلیبل کی. چینار کلی؟ چیناری کلی. ها چیناری بابا زمو یو مرګری نکو ولای دی بخي دا ته وای د چیناری بابا نو صحیح چې ايش ما فارمونه استعمال کړي او ریزلټ درکړي کنا. او
1: پندې کی استعمال اول خو سکل راغلی ما ته وندارې
0: ان شاء الله ملو بجی خا پچناری کل کے بتاوی لی بالکل صحیح دا. خدا پاک سے سم پر سٹنگ ٹنگ کئی خدا پاک سے بتا واس لگ بھی خس لوگوں ما دا ٹنگ ٹنگ نہ کئی ان شاء الله اویلیبل کو دتا. ہاں ډیر زیات مننه. نو تھینک یو خوشحال اوسی
1: ما
0: خور د مردان کې مردان دی کو مردان دی مردان دے کہ مردان دے تو آیا تو آیا مردان مردان نہ کہنا مردان اسکول ویلے کہ نہیں دے ویلے سویاں پور دے ویلے انزخام ماشاءاللہ خدر دیر دنے دے ویلے نہ تخاز یو پر ہوا ہے تم مردان تو آیا یو پر مردان مردان مردان نہ کہنا مردان ایم ایم ایم ایم اے آر ڈی اے این مردان. خزا اللہ دی خوشحال کر دی رضی.

مطيع الله الشيخ سلطان سي سلامونا من قبلك وعليكم السلام نورین د مومند نو وای چې زمنګ پکلی کی اوس هم د کریواج دے خوبای جان تا سن راځي زمنګ کلی تا اور خوبای جان تا سو کم کومي مومندانی کی بس مومندانی یو داسې ورته شایستا وزیرا وای چې د وانی نو دواګانی سلامونه مې قبول کړل رډون باندې आवाज بالکل او عائشہ د کوټ کشمیر نه شازیه د لګي مروت ناهل د خپل کوټ سر رحمان د خپل کوټ پرشاد غوشاله باد مزار ماری عنایت الله هول سیلر ډیل باجور سالارزو کې ملاوی جاوید د شاهی تنګ نه تمام وړو سلام لای ایم زرلیش پروم بادروا سلامونه پروگرام دی نایس فرینس نا د اٹک مین سیټی کې نعمت جن سٹور دے پا کم زکی انیس چکم دا غسپین جماعت دے مین بازار اٹک کی تمام بروڑا کو سر ملائی بھی گی ہاں عبدالقیوم اپرید سٹور وطنو بازار دوبئی مارکیٹ سرین وید وگان سلامون میں گوئے تیج آیم دا تغبائی دوبئی کی پڑ بابا کی زونگ ٹاور سر نزدی جاسیم دکاندار سر تمام بروڑک ملائی چار بازار باجول ڈاکٹر علی خان سر تمام بروڑک ملائی یا سڑک دوگان سلامون میں گوئے سلام علیکم انام خان مشال خٹک سلامون جلالانا طبیعت سنگ دے بھائی شامل کریم اشما بلیچ اور ڈیلی فیس واش استعمال ہینڈ اینڈ فٹ کریم 300 روپے اشما شامل فل باڈی لوشن گنشتا سارا خان دمر نا فل باڈی لوشن چکم دے کرن وغنشتا بھائی پلیز می دی شربت راتا سپیلنگ سارا پدی نمبر راسن ایک واسٹڈ شربت دے ہاں دک دیلی کا مسائدہ کیوں یو اے 86 نو ایک واسٹڈ سائدہ السلام علیکم نام جانی سنگ اوکے دی کریکٹ ریو ماد وگان سلامونه کوي زمي شاکر زيد مخبل خبر دير باراول نه خبر وگان سلامونه مې کوي تهد وگان سلامونه کوي زياده مې تر زينب د خپل کو نه هربل سپيس استعمالو ياسر شاه پروم باجو عائشہ خان پروم مردان اورين د خپل کو نه سلام بردر سايلنت گن وگان سلامونه مې کوي وگان نام جاني سنگ आवाज دي دي ريورز باد را باندې دي زياد خو لګي جلالانا اسیا خبر کوم دوغان سلامونه میګو زین خفال د کوټ منځري بابا نه دوغان سلامونه کوي کائنات خپل کوټ ولی الرحمن د خپل کوټ ما خوګه ویجان سنگ د اواز

نیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی په سالانه غونډه کې د یوځنی میچونو د 50 اورنو پر ځای باندې د سلویخ اورنو برابرول حواله سره د مشورو وروستو چې قسمه فیصله ونشوا او دغه فیصله ختمي شکل باندې سرته رسیدله چې یوځنی میچونه به تر دې دمه د 50 اورنو پر ځای باندې په خپل ځای ساتلی شي. او اوس یو نظر د موسم پاړه دا محکمه موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو اور نور شو خواسی مکھی دا حرارت درجہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمیان تناسب او ہوا کے درمیان تناسب اشپک سلویخ فیصد ریکارڈ کرے شوی دے ہم دا غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شانگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور نور شو خواسی مکھی دا حرارت درجہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمیان تناسب یوکم سلویخ فیصد ریکارڈ کرے شوی دے ہم دا غشان دربندن ماخام شپگیش منٹ رپا پاسا پاو بجی ڈوبے گی اور سبا سہر لس منٹ رپاسا پا پنج بجی با سر وہی ہم داؤ تردی دما مہم نیوز اپڈیٹ داس اور دو احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات دوپارہ امن ریڈیو نیٹ ورک سراو سے اس پر کے احمد زار لی اجازت دلوی اللہ پامان.

نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گران اردن کو دا ژغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او دے وقت تاسو پروگرام اورو خبر ملغلر لخپل رور آر جی عمر داؤد سرا امید دا چې چورو میناوال دے وقت چې دا پروگرام اوری چیرته چیرته هم په کم مقام باندې اوری ټول به جگ جوړ خوشحاله سوکاله عزت او دسیت په جمع کی وی گران اردن کو خبر ملغلر پروگرام روزانہ تاسو 6:10 نواخلا 7 پورے دے الشفا دواخانے پتاون سراو اورو الشفا دواخانہ کمچ موجود دا پشوال مارکیٹ ٹانگ چے چیرتا روزانہ حکیم سیب یعنی حکیم مولانا نورالدا سیب سار 8 نواخلا مازیگر 4 پورے دے مریضانو چک اپ کئی علاج کئی نو کتاستوم الا دین کئی چیر دا سے امراض وی مثلاً جوڑو دردنا پٹو دردنا کمر درد شوگر بلڈ پریشر معدے جملہ امراض جسمانی کمزوری موٹاپا یا زنانا مردانہ پوشیدہ امراض نو بالکل دے ٹول مرضون دے پارا بتاسو را تک دے خپل علاج دے پارا خپل چیک اپ دے پارا الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانک او حکیم مولانا نورالدا صاحب نو خپل علاج ترلا سکو حکیم صاحب بالکل پخپل دواخانے چ روزانہ 8:30 نواخلا مازیگر 4 پورے موجود وی نو بالکل تاسو برا تک الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نیسٹریپک پوائنٹ ٹانگ تا او دے حکیم سے مخبل علاج ترلا سکو گرن اور دن کو نن پروگرام بالکل نیخ پنیغا براہ راستہ پرون مجا ریکارڈنگ پروگرام چلاولا نن بالکل نیخ پنیغا براہ راست پروگرام دن بالکل تاسو ہم پا دے پروگرام چے برا تک کو حکیم سے نو پوچھتنا کو او چکم دا کچھ معلومات اخستل غوڑو نن بالکل اغی دے پارا بتاسو مجا دے الشفا دوا خانے پا ہیلپ لائن نمبر بانے 0319-55-23-404 0319-55-23-404 بانے بالکل تاسو حکیم سے پوچھنے دے پارا کال کولا سو او پدے نمبر بانے میسج ہوم کولا سو کچوک میسج کئی نو بالکل حکیم سے بتاسو دے میسج جواب اوم در کئی او کال چکم تاسو کو کم پوچھنے دے پار نو بالکل اگے جواب اوم در کئی دینے علاوہ

0: تاسو د موجا استودیو نمبر باندې 0963 511 488 باندې هم بالکل تاسو حکیم صاحب نه پوښتنه د پاره کال کولای سو. نور ټایم بنځه کو حکیم صاحب بالکل استودیو ته تشریف راوړه دا په استودیو چې موجود ده نو ډایرکټ به جو حکیم صاحب په طرف باندې حکیم صاحب ته به پروګرام چې هرکلی وایو چې دو راغلو موږ سره پروګرام چې شرکت وکړه جی. السلام علیکم حکیم صاحب.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مننه تمننو تشکر چې په پروګرام خبرو ملغلرو کې تاسو مونږ ته بلنه راکړه او قدرمن شي نیک بخت شي په الله ګران شي.
0: حکیم صاحب تاسو هم یو جان مننه چې تاسو راغلو په دې پروګرام چې موږ سره شرکت وکړه. تاسو هم یو جان مننه حکیم صاحب. وایا کنه ماشاء الله دوه درې ورځې نه خو موسم پلټه خوړلې ده لږ گزاره چې دا موسم کړې ده که تاسو وایي جی.
1: بالکل جی بالکل دا خو حقایق دي جی د دې نه انکار کول چې کوم دي دا خو احمقتوب دي.
0: جی جی
1: بالکل دا الله سبحانه و تعالی خپل رحم وکرمو
0: جی
1: او چې د الله سبحانه و تعالی څومره شکر ادا کړل شي نو په دې کې کم دی.
0: بالکل
1: ولی چې د ټانګ غونتې علاقه شي او بیا د اړه او د پشکال مین شي یقین وکړه ډېره ګرانه ده
0: ډېره ګرانه
1: خو په دې وخت کې الله سبحانه و تعالی د هغه خپل هغه رحمت چې دی هغه موږ ته راولېږه. الحمدللہ باران هم وشو
0: ماشاءالله
1: صحیح ده.
0: جی جی
1: او د باران سره سره اغه سړی هواګانی چې ګردو پېښ کې کومه علاقه باندې بارانونه شي نو اغه الله سبحانه و تعالی راولېګل.
0: بالکل
1: نو په دې منی د الله سبحانه و تعالی چې څومره
0: جی
1: شکر ادا شي نو کم دی.
0: جی جی
1: نو زه بخپل چې څومره زمنګ سامعين دي نو کم سه کم د ټولو ته بزدا وې ما چې دوه دوه رکاته
0: جی
1: شکرانه نفل چې دی نو هغه ادا کړي.
0: جی جی
1: صحیح ده.
0: جی
1: ولې چې مخکې میاش حکومت د پشکال میاشت نو هغه ډیره سخت را روانه ده او الله سبحانه و تعالی دی هغه په موږ باندې ډیره اسانه کی لکه څنګه چې د اړه او د پشکال د منځ آسان کړ نو هغه فعال لما یرید دی او یفعل ما یشا دی. صحیح ده. نو هغه نه خصوب ته تپوس کولو نشتی.
0: بالکل جی
1: بالکل جی هغه هر څومره سخت ګرمي
0: نو
1: هغه ګرمي چې ده نو هغه په داسې اعتدال موسم کې چې دی نو هغه الله سبحانه و تعالی بدلولی شي.
0: بالکل جی
1: نو موږ به د الله سبحانه و تعالی نه هر وخت دا سوال کوو چې الله په موږ باندې هغه ډیره ګرمي چې ده هغه هم مراولي او موږ ډیر یخ راولي. ولی چې الله سبحانه و تعالی چې دی هغه عزیز دی هغه طاقتور دی او موږ چې یو جی منګه خو ضعفا یو.
0: جی جی
1: منګه کمزور یو.
0: کمزور
1: منګه محتاج یو.
0: بالکل
1: صحیح ده. نو د الله سبحانه و تعالی چې کوم رحمت راولېږي نو په هغه منې د الله سبحانه و تعالی هر وخت کې شکریا ادا کول پکار دي.
0: جی
1: ولی چې په دې کې سخت ګرمي نو خلک ته کور بار نشي وتللی دکاندار به هم دغه شانتي ناشتي.
0: بالکل
1: ریړی والا چې دی غریب هغه به هم دغه سي ناشتي. صحیح ده. او کوم دیاړیګر چې دی هغه خپل دیاړی هم نشي لګول.
0: بالکل
1: صحیح ده.
0: جی جی
1: او کوم مسافر چې دی هغه خپل سفر هم نشي کولای او چې موسم برابر وي. صحیح ده. نو هر سړی به خپل خپل روزګار چې دی هغه په یو درست طریقې سره سو کی اغبا سر انجام کی. صحیح ده. نو زبا دا ہوئے ما بیا با ہوئے ما دا چلکا دو دو رکاتا شکرانا نفل چی دین و آغا دی دو ادا کی.
0: جی جی ډیره مهرباني حکیم صاحب ماشاءالله ډیره زبردست خوندورې ګټورې خبرې تاسو وکړې. ګران اوردونکو تاسو به هم حکیم صاحب نه کچ پوښتنه تپوس کول غواړو سیادت پاکلا نو بالکل حکیم صاحب په سټوډیو چې نیخ پنیغه براه راست تاسو دپاره موجود ده. تاسو به حکیم صاحب ته کال کو میسج به کوو چې کوم هم تاسو حکیم صاحب نه پوښتنه تپوس کول غواړو نو بالکل تاسو به کال کو په 0963 511 488 باندې حکیم سے بتاسو پوښتنو جواب بالکل تاسو ته درکئ. ګورو چې مصر دے پروگرام اولنې کالر چوک ته جی او دکم جی نو جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: خیر جی تاسو شیو جی خیریت تا وخت سا زندگی مشاده جی.
2: الحمدللہ حکیم سے رشد جوړ دا.
0: خیر جی انور بندیوان سے به.
2: بالکل انور بندیوان یا بس خیلو نا.
0: جی جی بس ته خدا سے چکم دا آواز دے مجھا بیو پیزنو کا نا
2: بس خورو.
0: جی جی جی جی بالکل جی بالکل چرنگا جی راج موشا تیرا کڑا بے خوب دے گرمی سلی پروگرام چر سر ناستا چھ پشتنا بکاوے جی جی چھ شاید سر پرتی دی جی آنڈے دیسی آنڈے دی کا فارمی دی چانڈے ڈیر در سر پرتی دی جی جی تو چھ پکا میں طریقے باندھے دے آنڈے کھوڑلو استعمال ہو کو سے جواب در کہی جی اوکے جی آواز نکٹ کیجیے انور بندیوان صاحب بس دو تو پتہ لگ دے بل کالر برس روا خلو بے انور بندیوان صاحب تا اب جواب اور کو دے بل کالر تب جواب اور کو گور چمر سر تھا کال پلی کے چوک تجی او دکم جی نو جی السلام علیکم جی ورو رو چوک خبر کو جی او دکم جی نا آواز مکٹ کیجیے جی جی شو خبر ہے کہو جی او دکم جی نا جی چرنگا جی
2: پروگرام
0: جی جی پروگرام چنا سے ماں پہ خیال ہو دام مجھے سوری ماں یو ملگری کال کڑا ہو جی اغه چکم مدا معذرت سره ما خیال نو چکم مدا ما خپل سو کالر خو ما ته ما په پرسن نمبر باندې کال کړی
1: سکه عمر نو سه بس مرګری و کی هم کال کولې
0: جی جی جی
1: صحیح ده چون کی زمونږ دا سبجیکټ چې دی زمو موضوع چې ده
0: نه ما بالکل خیال نو
1: د ټولو د پاره دی
0: ما خیال نو جی جی جی
1: او استاد غیر مرګری په کوم کولې شي
0: اصل کې ما نن کیم سه به خپل موبایل سکرین مات شوو نو معذرت سرا دے موبائل کے ماں سم اچولے وہ سیم نمبر ٹو او چکم مجھا دے الشفا دواخانہ سیم نمبر ون باندھے دے نو بالکل ما خیال نو اوس چی چوک کال کئی نظب گورم چی ما خپل کال دے کا دے الشفا دواخانے نور حکیم صاحب نور کالران چی چوکم حکیم صاحب نا پشتنا کول غواڑی نو بالکل کیم سیب تاسو پوشتن دے پارا بالکل موجود دا تاسو دے پارا ناستا تاسو بکال ورتا کو کیم سیب نا چی کم ہم تاسو پوشتن کول غوڑو نے بالکل تاسو کول ایسو پا دوارو لمبرو بانے تاسو کال کول ایسو پا 0319-55-23-404 باندے 0319-55-23-404 او دین علاوہ 0963-511-488 بانے ہم بالکل تاسو کال کول ایسو یو کالر د مشترا کیم سے گور چی د کال پلی کی مشترا کالر چوک ته جی او د کم جی السلام علیکم جی جی السلام علیکم جی السلام علیکم آواز مجھے کٹ کی جی السلام علیکم معذرت سرا اور تاسو آواز کٹ کی جی کلر جی بدل کو جی ہیلو السلام علیکم ہیلو کٹکی جی آواز میں کٹکی جی لڑ رہا تھا جی بدل کو جی چی آواز مجھ تو صحیح رائے سے جی بس تھا سو دیر معذرت سر تھا سو یو خبر رائے سی بیا موبائل میں کٹ سی بیا یو خبر رائے سی پتہ نہ لگی جی معذرت سرا چکم ہم ورور اوس کال کڑے اور ڈیر معذرت سرا تاسو آواز مشتا صحیح نہ راتلے کا تاسو مہربانی کو دوبارہ کوشش کو دوبارہ لمبر ملاو کو لرجے بدل کو چمر سرا مخبر وسی پ 0963-511-488 بانے بالکل تاسو مشتا چکم دا کال کولے سو مجھا دل شفا دوا خانے بانے چکم نمبر د 0319-55-24 باندې هم تاسو بالکل مشتا میسج او کال دواړه کولای شو. دا یو میسج حکیم صاحب راغله، دا وای بھائی میرے آنکھوں سے ہر وقت پانی آتا رہتا ہے بغیر کسی وجہ کے، زہیب دا گرا میٹھونا. آو جی وای ماستر کو نا ہر وقت پانی آتا ہے رہتا ہے بغیر کسی وجہ کا. صحیح اس وجہ اون نشتا وجہ خ بخام خای
1: زہیب صاحب چے ماشاءاللہ دے ہو زمنگ دے سی مر گرے
0: دے جی ورکشے ہو سو رزے میسج نو کڑے نن ما پر خیال چرتا تلے نن بیا رغل دے نو انشاءاللہ میسج نو پروگرام کی در سلور نورم کئی ما تا پتہ دا. ہاں
1: بالکل نو دے وے زمستر کو نو پر اجن
0: کی بغیر کسی وجہ کی نو وجہ خ بخام خای
1: کی دے شی دے اللہ دے یری دے وجہ نہ
0: جی جی جی
1: اوخ کی راضی.
0: ہاں جی
1: صحیح دا. ہاں نو کدا شانتی نو دا ہو ڈیرا خبر
0: خبر ہے
1: صحیح دا. ہو کل نہ کرے تے جی سڑے زکام ہوئی نو بیاما ستر گنو بچی دین واغا راجی
0: جی
1: صحیح دا.
0: ہاں جی
1: نو بہرحال زہیب رور دے پدا کے باندھ پخپلا
0: جی
1: سو چکی.
0: ہاں جی
1: چے اللہ دے یاری راجی او کنا تے زکام دے یاری راجی
0: زکام دے نو بالکل
1: گپ پپ کیوں
0: لگے گپ پپ لگو بالکل اور دن کے دانو وے چے کیم سے ماشاءاللہ گپ ڈھیر لگئی چکما دا سیریس نہ تے گپ پمڑ چے راش نو بالکل ڈھیر زبردست گپ لگئی نو بالکل کلا کلا گپ مزہ کئی حکیم صاحب
1: بالکل
0: جی جی جی یو کالر بالکل چچا ہم کال کول کال وہاں پہ خیال ٹائم ڈراپ اس میں چکم بندیوان سے پختنا کڑے وا جی چھ ماں سرا انڈے پرتی دی آغا کچا خوڑل چکم دے استعمال ٹک تے کا پخاول او کا آملیٹ جوڑاول او کا خدا
1: حکیم
0: سے بدا نو آئی نور خود تخلا پوئے کا نا
1: سما خبر ہوتا عمر بندیوان سے ماشاء اللہ جی
0: انور بندیوان
1: انور بندیوان سے
0: جی جی
1: ماشاء اللہ جی دے 55 سال تک وہ رسید کا نا
0: 95 98 سال.
1: ہاں اچھا 98
0: سال. 98
1: سال اللہ پتی بو ان شو چی سڑے انسان چی اگے خوری نو دا پخ خوری کچا خوری
0: جی جی
1: کچا خو مقصد دا دے چی خلق ساورو تے ور کئی پسے تے ور کئی نورو دا چی کم ساوری چی کمزوری شنو اگتا خلق چی دے نو کرکمن کی میلاو کی ور کی ور تے او انسان چی دے نو چونکی دے ہو خپل غذا چی کم دا
0: جی
1: نو اگر دے خوندور کئی ولی چی پا انسان کی اللہ سبحانہ و تعالی دری صفات کی دی
0: جی
1: صحیح کلا چی دے دا حیوانیت نا انسان درجی تا را منتقل کی دا
0: جی
1: نو دا انسانیت بنیادی دری خاصیتو نے دی
0: جی
1: یو دا کی چی دے نو آغا مادہ دا ایجاد او دا تقلید دا
0: جی
1: ایجاد او دا تقلید
0: جی
1: زنی خلق بدو کی دے سی چی آغا با نوی نوی ایجادو نا کی
0: جی جی
1: او زنی خلق بدے سی چی آغا با سکی نوے شیخ خوب نشی ایجاد کولے
0: جی.
1: لیکن بلتا چیو گوری نو نکل دیر زر کئی
0: نکل دیر زر
1: لکا خصوصا زمان پاکستانی قوم
0: جی جی جی جی
1: بلتا چیو گوری دیر زر نکل
0: آو جی
1: صحیح دکھا
0: بلکل
1: نوے خوبل شیخ نشی ایجاد کولے لیکن نکل دیر زر
0: نکل زر جی بلکل
1: صحیح دا نو دا خاصیت تا انسانیت تی
0: جی جی
1: دویم خاصیت چی دے نو آغا مادد حب الجمال دا
0: جی
1: یعنی حب الجمال مطلب دا دے چھ خوب سے خوب تر کی تلاش چھ وستا سر مثال طور منے موٹر سائیکل لے
0: ہاں جی
1: بائک تے در سر
0: جی
1: مطلب دا غوڑی چھ یارا ما سر کار رالے
0: کار را
1: اچھا کار رالے نو کار کی مطلب دے یارا ما سر لدین نور خرا
0: لے لکھ زرا چھ غٹ گاڑ
1: کار وا وا الی اخری
0: ہے نا ہاں جی
1: صحیح دا او چھ دغا ٹول کارون دے پورا شو نو بیا بو وی چیرا ماسر اس میں جاز جو لیک جری جاز میں جانتا ہوا ہے صحیح دا نو دا خوب سے خوب تر کی تلاش تلاش انسان
0: خاصیت تے جی
1: صحیح دا جی او دا وجہ دا چ انسان یو وقت دا سی دا انسان مخبل زندگی پہ غارو کی تیرا ولا
0: بالکل
1: صحیح دا
0: جی
1: او دا غارون نبی رستو مقصد دا دے چا غا رو وتا او زان دا پارے کوٹی جوڑی کڑی او میلی جوڑی کڑی لے او دسی مقصد دا دے چی کوٹائی جوڑی کڑلی صحیح دا بنگلی جوڑی کڑلی صحیح دا او بیا جان لدا سی مضبوط مضبوط قلاونے چی دینو اگے جوڑ کڑ نو دسی چھ دے دا نتیجہ دا خوب سے خوب تر کی تلاش تھی
0: تلاش تھی
1: صحیح دا
0: جی جی
1: اس لکا مثال طور باندے زنی سبزیانی دسی دی چی اگا شوتل دی
0: ہاں جی
1: تاسو ورتم شوتل وے
0: شوتل
1: ہاں نو جی نو دا شوتل چی دی دا انسانو ماخری
0: ہاں
1: صحیح ده
0: جی جی
1: او مقصد دا دی چې د غیو ما خوري کنه
0: جی جی
1: ساوري ما خوري
0: جی بالکل
1: صحیح ده خو لیکن ساورو د پر مقصد دا دی چې ته دغه سره وړي او چې شنو ورته واچي صحیح ده نری نری کی ورته واچي ورته په خپل نه بیا راکایي او انسان چې خوري نو هغه څنګه خوري دی راوړي هغه نه وینځي صفائی کی
0: صفائی
1: بیا نری نری کی صحیح ده بیا کیمی مشین ورسره نو هغه ته واچي کیمای کی صحیح ده کی مکول نه رستو بیا او بو ته واچي او یو خټ کی خمزدار صحیح ده خټ کول نه مرستو چې دی نو بیا اخر کی ورته شي تلکا ورته ولې گئی صحیح ده او غسر کی او ټماټر او پیاز او مرچ کی دا هر څه ورته برابر کی کنه صحیح ده او بیا غي نه رسو مقصد دا دی چې رواخ لزان ته په پلیټ کې واچي او روټي سره دا سی روغ ونی راخ دی خوري ته ته خبر راغل نو صبر کو زه خپل خبر اخلاص کړم ته یو مولای شی بول واغه د بده مرغه یو ځای کی امام شوی او نو هغه خلک چې نو داسې د کلی خلقو صحیح ده نو هغه په نمبر په نمبر باندې مولای شیبلا روټه وړل
0: جی
1: چې روټه به وړل نو یو ورځې ولا چې ساتې نمبر جو هغه په کور کې صاحب په خړې جو بس دا صاحب ولا ویړ صحیح ده هغه خپل نمبر وکړ ماخام گرمی لچ ماخام لچ بل کس نمبر نو د بده مر غلطه کې هم صاحب په خړې نو سار مالی چې بیا مقصد دا دی چې بل چا نمبر نو الته کیو ما اتفاقا ساک پاخو
0: ساک پاخو
1: جو خیر مقصد دا دی چې دا بل کس نمبر جو اغل ته کیو ما اتفاقا ساک پاخو
0: ساګو
1: صحیح ده
0: او جی
1: جو خیر دا درې ورځې چې دا د ساګو خړل ها بلې شه پاسه ده لړ ممبر منه کې نستا او سپیکر یې کولاو کو
0: او جی
1: یو خدای وبخه ضروري اعلان واوري
0: او جی
1: تکلیف بل کوي تکلیف بل کوي تاسو ډیر غټ دی تکلیف کوي دا مخامخ پوله ده نه پټه دی نه
0: پټه
1: او په دې پټي کې تاسو ماته صرف په دغه باندې مال غواچوي زما زما په دغه باندې سري کوم
0: روټي تکلیف ما کوم
1: او جی تکلیف ما کوي چې دا به تاسو راوړې کور ته وینځي به او بیا به دا کوي
0: او جی
1: نو مقصد دا چې ته خپل دا سالن چې دې کوم بول چې دا بدلوي را
0: بدلوي را بدلوي
1: فساګو نو انور بندیوان صاحب سره موږ دا ټوله خبره وکړه لګا
0: او جی
1: چې انور بندیوان صاحب انسان چې دی کنه دی د په فطرت کې دا خبره هغه کې شي دا چې دی بس کوي دی با مثال تور منی انډی دی نو هغه انډو نه بد داسې یو ډش جوړي چې هغه ذائقه
0: جی
1: بهترین ذائقه
0: بهترین ذائقه
1: او بیا د هغه نه نور بهتر او بیا د هغه نه نور بهتر صحیح ده نو مختلف قسم کوششونه وکي او د انور بندیوان صاحب شانتي کس شو کوم جی نو هغه به یوټیوب ګوري صحیح ده اے ای نه به ته پوښونه کوي چې را انډه چې د منګه څنګه په خو
0: کوو دا
1: ټیسټ چې دی او ذائقه چې دا نو هغه خنه خراشي
0: جی جی
1: ها مقصد دا دی چې دغه وشي نو انور بندیوان صاحب وای بوډا شوې بوډا نشوي صحیح ده کنه نو ما هغه مقصد دا دی چې وخت اړول خونه دي کنه
0: جی جی
1: دنیا کې چې ټیم پاس کای نو دنیا کې رز شپې کای بنا اسی
0: جی
1: د کی بس د کړه کای
0: زدا کړه
1: زدا کړه پکای نو چې کله چې د زدا کړه وکړه نو بیا پتا ته د خبرې چې دی ټولې به مخې ته راشي
0: صحیح ده بالکل
1: چې را اگې چې دین واغه او مخ خوراک پکار دی چې
0: پخ خوراک
1: ان شاء الله زما خبره منه بده ډیر خپو شوی
0: بالکل نه ډیر زبردست ډیر تفصیلن جواب تاسو ورکو انور بندیوان صاحب ته امید ده چې انور بندیوان باور دلی او چې کم تاسو خو ډیر تفصیلن جواب کړ بالکل بداور دلی ګران اوردونکو تاسو هم حکیم صاحب نه کچو تاسو پښتنه کول غواړو سیادت پاک لنو بالکل دی وخت پروگرام بالکل نیخ پنیغه برایرا شروع ده حکیم صاحب نه چې کوم تاسو پښتنه تپوس کول غواړو نو بالکل تاسو حکیم صاحب ته بالکل پروگرام چې په دواړو لمبرو باندې کال کولای سو او دین علاوه د الشفا دواخانه چې کوم هیلپ لاین نمبر دا کم نمبر حکیم صاحب سره موجود دی په هغه باندې میسج هم کولای سو یو کالر به ګورو چې موږ سره د کال پلی کې کالر چوک ته جی او د کم جی السلام علیکم السلام علیکم خیر دی تاسو شایو جی خیریت ته بس شکر دا دو مدرے موراج دا ڈیر زبردست باران سوے او ریجی پا اسمان بانی گرزی را گرزی سڑا سڑا وا کلا کلا رائی سی موسم گزارا کئی جی حکیم صاحب شا زبردست تاسو شیو جی تاسو شو خبر کو جی او دا کم جی نا اچھا تاس داود صحب چکم دا پرون بل رجم ام کال کڑے ما پا خیال چیش تا پوز پشتنا مو کڑے وجی اچھا ما سر مو مجھا خپلا تا سر دیر امین دا جی جی جی جی جی ہاں کم شیمپو چاش والے کم سے تاست ویلی ہو جی جی حکیم سے بو ما یاد سی تاست حکیم سے بو اگے پارا چیر یو نسخہ شولے وا اوجی والا شولے وا جی نو پارک دو ورځ چې خو پارک نه کوي کنه داود او رورا چیرې بلش ټایم خو ورکی داسې خو نه ده کنه چې شوف دم پاو کې ټیکسی یار خدا سے ہفتہ نیما لاس شل ورځ خو به کوي کنه چې چیرې فرق باندې خو پوي سي اوس دو ورځ سره خو ډیر کم ټایم ده کنه جی مسلسل چې کم ته حکیم صاحب کم طریقہ در شول هغه طریقې باندې استعمال کی الش ټایم به ورکو کنه جی خام خواب جی ٹیم ورکو نو بالکل دا سے ورج دو چھ خون ٹکی رشتا سو بس یو رج ٹیم با پولا کے والا بل ٹیم وائی چھ دا خون نس واغا دوائی تب دا غا سے ٹیم ورکو آفتانی مالا سو رج با استعمال ہو بیا با فرق کئی کا نا جی
2: بلا سنگی جب جاتو سنا کے والا چھ دا بیلر غا سا سایی تکا سو ورکو وائی سنی تکا
0: بریلر غوش تا دو وائی چرگ چرگ ورکو پارمی چرک دو ورتا وای
2: بلیڈر ورتا وای
0: بلی موش بلیڈر ورتا وای بلیڈر
2: مت کو خپل دا جنگلی غوښه ډیر خوان لري تا سو پر سره لدر کې خوان دو
0: چی شي غوښه
2: جنگلی
0: جنگلی بچی ر غواړو مو دا هغه ولا نه من دوته جنگلی به مو شیر غواړو
2: جنگلی به څه باندې فرون کې اکین څه به صاحب باندې لا چې زر ولا دا تیر سویان ولا جنگلی سویان
0: ته اچھا اچھا اچھا ماشاء اللہ بس ٹھیک تھا جی تھا سو کما پوچھتا نہ وکڑا دے بریڈر غوشا چکم دے فارمی چکم غدا کے خوڑل چرنگ دی نو دے تھا سو ریڈیو اور حکیم سے جواب در کئی جی دا داؤد رو رو
3: جی بالکل شاعر وہی
0: کہ جی جی
3: نظر نے نظر کو نظر بھر کے دیکھا نظر کو نظر کی نظر لگ گئی
0: نظر کو نظر کی نظر کی نظر لگ گئی
3: نظر لگ گئی
0: جی جی
3: نو داؤد نے داؤد کو کال کیا
0: داؤد نے پہلی دفعہ داؤد کو کال نہیں کیا
3: اچھا جی
0: داؤد نے داؤد کو پتہ نہیں تین چار دفعہ پہلے بھی کال کیا لیکن ہمارے پاس چونکہ کال بہت آتے ہیں ہمیں پھر آواز بھول جاتا ہے کہ یہ کس بھائی نے کال کیا
3: خبر ہے سیدھا داؤد بھائی جی ماشاء اللہ دے زمین لسنر دے
0: جی جی
3: او دیو خپلا گیلا راوڑلا
0: جی جی
3: کنا شیرا حکیم سے تا سنوس کا خوری الوس کی کارو نہ کر
0: جی جی
3: صحیح دے جی
0: ہاں جی
3: الوس کا چدا غ راس رانلا ہاں
0: ہاں
3: سورج شی دی جی دور شی
0: صحیح دے
3: جی نو اللہ سبحانہ و تعالی د انسان پر بارے کی ہوئی چی خلق الانسان عجولا
0: ہاں
3: انسان چدے مادے تادی گرندے پیدا کر دے
0: جی
3: دم نڑے رہتا دی بیڑا ڈیرہ
0: بیڑا ڈیرہ زیادہ کئی
3: صحیح دا
0: جی
3: تے ڈیرہ سخت بیڑا کئی بیڑا کئی دا ہر انسان بیڑا کئی
0: جی
3: ہو لیکن دا داؤد وانتی بیڑا ہی سوک نہ کئی
0: دورا
3: دے صفا لگا پاگا تلی کی سر بولا
0: نہ گورا حکیم سے بو دو روز کی خوش اتا سو کا جامہ تو کی اغا جرا نہ رو
3: اغا نہ راخی
0: جی دا سوئی چھ پدو روز کی مجا غا نسخہ استعمال کر جرا نہ رو
3: داود رو
0: جی
3: دا شکار دے چھ
0: جی
3: انسان غنم رواخلی
0: ہاں جی
3: صحیح دا
0: جی
3: او صفا د تونے نہ پاکڑی غنم صفا کڑی غنم رواخلی
0: جی
3: اغا وی سی خاور تو ہو چھ
0: ہاں
3: ٹول کائنات پیدا کر دی فعال لما یرید دی
0: جی
3: ذو قوت المتین دے
0: جی جی
3: اگر سرا ہر قسم طاقت شتے
0: آو جی
3: نو اگر اگر تشپک بھی اشتے ٹیپ ورکائی
0: آو جی
3: نو زخو یو غریب یو مسکین یو محتاج
0: جی جی
3: داغا پیدا کرے
0: آو جی
3: نو کم سے کم زما خو کال ٹیم جوړی کی کرا ہاں جی کال ٹیم خورا کا کرے با جو کو لسکا کھولا اگے تا خو کال ٹیم را کا
0: دا چکم بیماری دیکھ بڑے ٹیم کی
3: ہاں نو دش خو نہ دا کنا
0: دے بلا دویان
3: او دا سی گور خالق چکم بختر زرغونی تک دا بلیٹ منی وے کنا ہاں
0: جی
3: اگے بیام کو دو روز کی نظر غنی
0: نظر غنی کی
3: اگم ٹیم اخلی ادے وے جی بس جمعہ دا سی ڈاری کو لگاو بالکل بل انسان اللہ سبحانہ و تعالی پیدا کی کنا
0: جی
3: دعا نر و مادہ
0: جی
3: چیو زیشی واغو کم سے کم نہ میاشتی لس رزی اغو یو زینی وقت کے لیے صحیح دا دومر ٹائم نہیں شی اگے نمخ کی اللہ سبحانہ و تعالی بل انسان دا گے نہ پیدا کی
0: جی جی
3: ضرور لوگوں تے انتظار بکائی
0: داؤد ضرور
3: داؤد ضرور تے انتظار بکائی
0: جی جی
3: ہاں جی انتظار نہ بغیر او کنا کینو مکہ و انتظار چا بسو کی
0: ہاں جی
3: ہلا کا سڑی تو خبر ادا چے دی تب انتظار کائی
0: بل جی
3: دویم تپوس دا داو کا
0: بلیڈر
3: چے بلیلر یا دا
0: بریلر بریڈر دا دوا قسم دی جی
3: اور خبر دے سیدا چے انسان رضا خوری کنا دے دا پر خوری چے تا
0: تک
3: زما اغا بختی ہوائی چکم دی اغا پورش
0: او جی
3: او جسم تا طاقت ملا
0: جی جی بالکل
3: صحیح دا جسم کمزور رہنش
0: او جی
3: نو دا کم شے چے تا یاد کا اگر اگر پنجرہ کی تو گوری اگر خپل زن نشو چتا ولی اگر بتا سو چت کی صحیح دا کنا خ خبر ادا دا چدا جوندے واخلی وی چھ کورتا خپل غنم دو کور کوم مڑے چتا سونا پاتی شی اگر ورتا لگا لگا اچوئی صحیح دا وخنا وخ ورتا شنا راوڑے اگر ورتا اچوئی اگر بخری لک شانتی بسری گرا سری گی نو کم سے کم دے چ میاش یونی میاش دو میاش تے کور کی وسات دنا بیا شنڈا جوڑش
0: جی
3: صحیح دا کنا دے بیا منڈ ہوم وئی او دے بیا جنگ ما کئی او دے بیا تکدا سی بشی دے بو تے نشی صحیح دا کنا بیا چھوری نو بیا بتاو ما چتے ای او اگر بخپل زانو چتے نو چ زانو چتے خو مقصد دا دے چے لاگی خو ختو خو نو بتاو ما چتے نو خ خبر دا دا چے ڈائریکٹ چر منگ اخلو لاگی پزے باندی کچر تا منگ پوجو کورتا او لگی تے انتظار کو او بیڑا نہ کو کنا بیڑا کی چے دے کنا
0: بالکل
3: بے وقت
0: ڈیر مہربانی حکیم سے ماشاء اللہ ڈیر تفصیل جواب تھا سو داؤد ارور تو امید نہ داؤد ارور اور دلی حکیم سے فیضان میسج کرے دے وای ماشاءالله پروگرام ډیر ښه روان ده حکیم صاحب ډیر خوږې خبرې کوي الله دې نور هم ترقی نصیب کی او ما حکیم صاحب وال وګوال خبره ډیر ټینګه نیولې ده وګه
3: بالکل بالکل
0: هر ورځ سالن کې وګه لازمی اچو
3: صحیح ده فیضان
0: روز وای لازمی
3: اچو اثرات چي دي
0: جی جی
3: هغه اثرات به مندلې یي
0: ان شاء الله جی جی وژا استعمال دی وای چې زه هر ورځ سالن کې لازمی اچو جی
3: وہی اثرات بد ان شاء اللہ فیضان روڈ سیدھی نوگما کے تراغی دی
0: ہاں جی ہاں
3: جی
0: نو بالکل دا تا چکم دے اوجی استعمال اتا کڑے او بیان کڑے او یو پروگرام چے نو بالکل فیضان روڑا خبر ٹنگنے والے دا وجہ سے دے اوگی استعمال خام خا کم پخپل چکم سالن دا پاگی کی ضرورت نہ چوں اما تا تویلی چے فیضان پمیسو جان شروع شینو بیا بشوری چکم دا ماشاءاللہ پروگرام
3: دا زہیب بارے کی تصویر دی دا فیضان دے
0: دا فیضان دے کدا دا ما زہیب دے زہیب ہم چکم دا بل میسج کو شامل بے کو وائی السلام علیکم عمر داؤد صاحب وعلیکم السلام فیضان ارورا وائی ماں ارور وائی چھ ماں تاسو دواڑو پروگرام ڈیر خوش تھا او دا پختنا ہم کواں دا چز کلا ہم گیرا سپا کواں بیائے مخ سوازی او گیرا دا بلیڈ سرا سپائی کوی دا پختنا کڑے دا ما ورور پروگرام خوش آئی نو دا خو چکم مدد چکم پوچھتنا کرده دا خو ما پا خیال چیره وای چکل بلیڈ بانی جره سبا کهی نو جره سوازی
3: اصل که خبر ادسی دا کنا فیضان رو را چه
0: بلیڈ بانده
3: بلیڈ منی چکلا کیرا صفا کئی
0: جی جی
3: نو بیاس کی سوجی
0: ہاں جی
3: سوجی
0: ہاں
3: نو گورا سنتی نے بھگی چت مقصد دا دے چے اگر اخ لیا صفا کئی کنا
0: بلیڈ بند
3: اپ بلیڈ صفا کئی
0: ہاں جی
3: نو بہرحال خدا چدا مختی سم دے
0: ہاں جی
3: سوی خلا ڈیرا گٹا کھو چے مختی سم دے
0: کنا
3: پدغی شکر و باسا
0: شکر
3: او بلا خبر دا چدا چے فیضان رورا دا زمنگ رور دے او ٹھیک تا زوانی وی
0: جی جی
3: کنا
0: ہاں جی
3: قسم قسم خبری سڑی مخی ترا جی
0: ہاں
3: نو کچہ تدا دے پری دی گیرا کنا
0: جی جی
3: نو یقینو کہ یو خبر دا مخ خراب دل چکن دین واغا با ختم
0: ختم شي
3: بل د د مخ د سوي چې کوم دی کنه دا به ختم
0: شي
3: او دریم نمبر خبره ده شیدا چې مونږ له کزان واړو دا چې را مونږ ځان خسته کو
0: جی
3: یقین او کزوان چې دی کنه په خاني مشران نه به مونږ د زنانه بچ په خانه زنانه به وی کنه
0: جی جی
3: هغه به دا خبره به قبول وی چې زوان خو هغه خون کوي چې دا غټ غټ لاسونه ها دا کرل کرل لاسونه دا غټه پوزي صحیح ده کنه او دا شي خړپړی
0: خړپړ
3: تاسو ځوان چې دغه مزه کوي صحیح ده کنه نو بهر حال د خپل د صفای خیال ساتل پکار دی او کم سه کم ګیره چې دا نو دا ک پری خو دې شي یو خو په سنت باندې به عمل راشي بل دا د انسان فطرت دی
0: جی
3: صحیح ده او فطرت د انساني حکم دی دا ګیره چې دا ډېر خواندور شي دی جی
0: بالکل
3: ډېر خواندور
0: جی جی
3: جی یقین وکړه جی
0: بالکل
3: ډېر خواندور
0: بالکل
3: یو خدای د سکن چې دی هغه به بچي
0: هاو جی
3: د مختلفو ستونزو نه د مختلفو یو شینه او د بل شینه
0: هاو جی
3: صحیح ده
0: جی جی
3: بل هغه وخته د چې کوم دی هغه به نرم پاتې شي هغه به بیا کرل کیږي نه
0: جی
3: صحیح ده چې کرل کیږي نه دا سه نرم گیری کنه او د په اصل اصل سره کوي
0: جی جی
3: یقین وکړه غټ خون کوي
0: غټ خون کوي جی
3: ډیر غټ خون
0: ډیر بالکل
3: ډیر غټ خون کوي لګ خون نه
0: ډیر
3: غټ خون کوي
0: ډیر غټ
3: صحیح ده کنه
0: جی جی
3: خو لیکن د گیری به بیا حفاظت کوي
0: بالکل
3: گیری به حفاظت کوي
0: جی
3: کوشش پتا کوي چې گیری به وینځي کم سه کم راځي کې به پینځي واری وینځي
0: بالکل
3: صحیح ده کنه
0: جی جی
3: لکه چې اودس کوي خو گیری به وینځي کنه
0: صحیح
3: ده
0: بالکل
3: بیا بولا وخت نا وخت تیل بولا ورکړي اسی نه چې دې نسوار اخلي او هغه نسوار په گیری کې پراتی او گیری نیمه یو غاړي ته تلی او نیمه بلې غاړي ته تلی
0: طریقه بالکل
3: بیا مقصد دا دی چې بول اخلي دې خو ری هغه بول چې کوم دې نو هغه په گیری کې نخته
0: بالکل
3: دا خوان نه کوي
0: دا خوان نه
3: صحیح ده
0: بالکل
3: او نو گیری چې ساتي نو بیا به د گیری حفاظت
0: کوي جی
3: صحیح ده او چې حفاظت کوي یقین وکړه ډیر غټ خون کوي جی
0: بالکل
3: جی
0: ها جی بالکل ګران مینوالو د وخت تاسو پروگرام اور خبر ملغلر دا پروگرام روزانہ دے وقت تاسو اور دا پروگرام روزانہ دے الشفا دواخانے پتاون سر پیش کی جی الشفا دواخانہ موجود دا پشوال مارکیٹ ٹانچ کچا تا معلومات نوی چوک اول ورتی پروگرام اوری یا معلومات نہیں ورتا چے الشفا دواخانہ کم جا موجود دا نو بالکل الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانچ موجود دا شوال مارکیٹ بالکل دے ٹرپک پوائنٹ تنیز دو مارکیٹ تا شوال مارکیٹ پا دے چھے الشفا دواخانہ دا چیر تا روزانہ حکیم سیب حکیم مولانا نور الدا سیب سار آٹھ بجے نواخلا مازیگر چار بجے پورے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو بالکل تاسو هم حکیم سیب خوا تا چیک اپ علاج دے پارا کرا تا غواڑو نو بالکل تاسو براجو الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا او حکیم مولانا نور الدا سیب نو خپل علاج ترلاسہ کو حکیم سیب پخپل دواخانه چې روزانه موجودی سهار 8 بجې نه مازیګر 4 بجې پورې نو بالکل کتا سوم چیرې خپل علاجو د پاره ډیر ګرځیدلی او ډیر کړیدلی او مختلف ډاکټرانو ته مختلف جویانو ته ڈی ای خان ته ملتان ته پېښور ته خپل مرزونو علاج د پاره تاسو تلیو علاجونه منوي سوي نو بالکل تاسو براتک او الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته او حکیم مولانا نور الدا سیم نو خپل علاج ترلاسه کو کیم سے پخپل چکم حکمت چکم غدا پاغے چڑی رضیات تجربہ لری مختلف جیون چھ دواخانے او چکم ادا د دلاسا اللہ پاک پذرون مریضان و تعالیٰ پاک شفا اور نصیب کر دن بالکل تھا صبح دے حکیم سے چکم تجربہ دا غے فائدے اغے نہ فائدے خستل د پارا راتک او الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تھا او دنور معلومات دے پارا بالکل تاسو کچوک پروگرام چی کال کئی یا پروگرام نہ بعد کال کول غواڑی

0: नंबर दा 0319 55 23 404 0319 55 23 404 दा नंबर बिल्कुल हर वक्त हकीम साहब सरा पखपल मौजूद है نو چٹے مهم تاسو حکیم صاحب نہ چو تا پوس پوچھتنا یا معلومات اخیستل غواڑو نو بالکل پدے نمبر بنی تاسو ہر وقت حکیم صاحب تا کال کولے سو حکیم صاحب دے تاسو پوچھتنی جواب در کئی تاسو تبا چکم دا سما مشورہ در کئی یا نور تاسو شیر داس معلومات اخیستل غواڑو نو بالکل اغا ہم تاسو حکیم صاحب نہ کولے سو دین علاوہ کہ اوس تاسو کال کو نو اوس ہم پدے نمبر بنی کال کولے سو 0319 55 23 404 باندھے دین علاوہ مجھے اسٹوڈیو نمبر دا 0963 511 488 0963 511 488 بنی ہوں بالکل تاسو کال کولے سو حکیم سے نہ کم ہوں تاسو پوچھتنا کول واڑو نو بالکل آگاہ تاسو کولے سو حکیم سے بتاؤ تاسو پوچھتنے جواب در کہ جی حکیم سے نور وایا جی
1: شکر دے جی الحمدللہ
0: بالکل یو دادا چھ حکیم صاحب دا چکم معشومان وی اکثر تقریبا 3-4 سال عمر پورے غوثیت شئی
1: صحیح
0: دا اگے نہ بعد بے دا تقریبا 3-4 سال نہ بعد تر 10 سال پورے 12 سال پورے کلا کلا بے معشومان روٹی نخری او چکم دا شرارتونه کی اگے لوجنا غو سیات کمزور پات شدی دی مړی تزړول نکیږي حکیم صاحب
1: اصل کې مرداوت صاحب خبر ده شي دا
0: جی
1: حدیث کی رضی چی کل مولود یولد علی الفطره ان هر انسان الله سبحانه و تعالی هغه په فطرت چې دین واغه پیدا کړي
0: جی
1: جی
0: اچھا جی حکیم صاحب دا یو کال ډیر وخت نه روان ده توای خلو جی ډیر معذرت سره جی السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی ورور چو خبره کو جی او د کم جنہ
2: امیر خبره کو د ٹانک نا
0: جی امیر ورور تا تا پروگرام شیر کله و جی شیو سیات مشدا
2: حکیم صاحب یو ورور دا
0: اچھا یو ورور دا جی
2: یګه دا پوند دا پښه پښه پوند دا لا سو پټونه کې دا ډېر پات سو دی
0: لاسو تلی او دیفشې پوندې ډېر زیات سوځي هلو
1: بس صحیح دی
0: بس باندې
1: خبر
0: یو بل یو کالر په بل واخلو حکیم صاحب السلام علیکم السلام علیکم
2: هلو
0: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام څنګه
0: خیر د جی تاسو شو یو جی تاسو شو خبرې کو جی د کم جنہ ماشاء اللہ ڈیرا مہربانی جی تاسو حکیم سے پروگرام اور پروگرام چھ مکال اکڑا تاسو یو جان منا جی
2: بل دا سے خبر ادا
0: چھ اچھا جی ماشاء اللہ جی
2: وغیرہ دا تا ډېر ډارې زم یارې کوم بهار ها نه نه چې و بیا یارې کوم کنه
0: ورېز چې او هوا چې شروع سي
2: هوا بل په هوا څخه چې بهار و سامې دا څه تنگ شي کنه
0: ولا ولا اچھا جی
1: صحیح ده
0: جی او
2: چې دا څه چل دي دا ګیرا ګبره حق
0: اچھا بادشاہ د جی مولوی سي جی
2: او بل نه دا سويرا
0: جی جی جی بادشاہ جی تو مجھ بہ معلومات در تو کو تاسو بیا دے پروگرام نہ بعد پدے نمبر بہ نکالو کو تاسو تب مجھ بہ منیجر سے نہ پتہ ہو کو جی تاس تو بہ ہوئے جی صحیح نا السلام علیکم جی جی کم سے بدا اول یورور کال کڑے ہوئی یورور میں دے آغا پون دے او تے لاسو تلی اسوازی جی
1: جی
0: نو نو ری بے کال بن کو پشتن ہم نور نو کڑا چی عمر سمرہ دے آوز
1: دو وجو نکی دے شی جی یا خدا دا چی دا اینا چکو مدن آغا کمزوری او یا دا دی وجو نکی دے شی چی میدہ یہ کمزوری دا غی دا وجنه دا ستونزه چی دا نا

0: انسان راتلی شي. د دې نه علاوه نورې وجه هم کېدای شي
1: جی,
0: او بهر حال د ته خواست دا دی چې دواخانه ته دې راشي
1: جی,
0: دی به وګورو صحیح ده. قتللو نه مرستو دته چې کوم د مهدی مسلې یا دینی مسلې یا بل مسلې بل مسلې نو هغه به مکمل بیا موږ د هغې تحقیق وکړو او هغې نه وروسته د ته به غذا او دوا چې کومه ده نو هغه د ته ورکو
1: جی,
0: دوی به ورکو غذا به ورته وخیو
1: وخیو.
0: نو انشاء الله الرحمن الله سبحانه و تعالی به د ته شفای کامله عاجله مستمره چې ده هغه به نصیب کړي
1: جی.
0: عمر داود صاحب تاسو یو پوښتنه کړې وه چې دا ماشومان
1: سوال بل هم پاتې
0: یو شروع کې ماشوم سم وي او بیا وروسته خراب شي, نو ما جواب درکوم کې منځ کې
1: کال راو جی ډېر معذرت.
0: حدیث کی راضی چی کلو مولود یولد علی الفطره
1: جی,
0: هر یو معصوم چی کوم دے نو مولود چی دے نو آغا پا فطرت منی اللہ جی سبحانه و تعالی پیدا کی
1: جی,
0: نو بیا ظاہر خبر دا غذا چی کوم دا نو دا آغا مور دا
1: جی,
0: نو مور جی آغا تا شودی ورکی او آغا شودی دا غذا دا
1: جی,
0: صحیح دا
1: جی.
0: خو لیکن کلا چی دا بیا تے دا بار خوراکونه شروع کی او زمونږ گرد و پیش د معاشری او د سماج دا خوراکونه شروع کی
1: جی,
0: نو بیا هغه څه کی هغه ولا معده خراب کی
1: جی جی,
0: هغه ولا اینه خراب کی, هغه ولا بل څه خراب کی
1: جی,
0: بل پرزه خراب کی, بل پرزه خراب کی
1: جی.
0: صحیح ده, یقینو کله کا کوم ماشوم چې ده صحیح ده, دا د مثال د ګل دی
1: جی,
0: صحیح ده. گل چی دی ډیر نازک وی
1: بالکل
0: صحیح ده, نو ده ته مقصد دا دی چې کوم شی ورکای نو هغه به ډیر احتیاط سره ورکای او خیال بدا کوي چې را دا گل چی دی خراب نشي,
1: خراب نشي.
0: نو کاغه چرته نزله زکام ولګی ده هغه ته یا ورته د ستبه ولګی ده یا په خې ورته ولګی بس صاحب مهربانه موږ به اوچت کړی او ډاکټر پسې بخلاص کړی او ډاکټر به ماشاءالله دا شی وی کنه چې هغه به ہائی اینٹی بایوٹک ورک ہے
1: جی,
0: اینٹی بایوٹک مطلب دا دے زہر دی
1: جی جی,
0: صحیح دا. نو چ اگر زہریات اگر جسم تلال شی صحیح دا
1: جی,
0: نو یقین کا غٹ سڑے نشی برداشت کولے نو معصوم بیسے برداشت
1: جی.
0: بلا پمن کی مصیبت بلم دے کنا
1: جی جی,
0: پمنگ بیڑا ڈیر جاتے
1: بیڑا ڈیر جاتے
0: ڈیر جاتے بیڑی لگا دور جی ماغ تا وی چے رت پسر باندھے چے دے کنا وہ گلا کا پترے مہاراج کالو کی جی اگے سب پر کوٹک اے لگا اللہ بندہ تلی کی نظر بنی
1: جی,
0: صحیح ده
1: جی.
0: نو نا لگ گزارا
1: جی,
0: لگ گزارا
1: جی.
0: نو کوشش دا کوي چې یرا ستاسو سره کوم قدرتی جڑی بوټیانی دي صحیح ده, نو هغه شروع کې ماشوم ته ورکولو کوشش کوي
1: جی,
0: صحیح ده. پسې د دې چې هغه ڈاکٹر لے بوزے یا غو لے کیمیکل ورکی یا واغا کیمیکل پی خوری صحیح دا
1: جی.
0: نو دے سر با دا معشوم دا صحت چکم دے دا با برقرار پاتش
1: جی.
0: بل شے چکم دے زیاد تر معشوم سر منگا مینہ کو صحیح دا
1: جی.
0: نو اگا مینہ دا غس شے جی اگا منگا پیسی ورکو
1: جی,
0: اگا پیسی دکان تے اوچے تی کو اوزان سر دکان تے بوزو
1: جی,
0: صحیح دا. نو لپاس نا مقصد دا دے چی تیلے والا ڈیرا خستہ جوڑا کر دا خودن دا پکی زہر
1: زہر دی
0: صحیح دا
1: جی.
0: کلا والا پاپڑ اخلو کلا والا چنگم اخلو
1: جی.
0: کلا والا مقصد دا دے چان چورا اخلو کلا والا بل شے کلا والا غا سخاٹ آفیانی راخلو
1: جی جی.
0: صحیح دا منگا معشوم سے رمی نہ کہو
1: جی.
0: او غد پا منی پا صورت کی چی دے اگا معشوم تا منگ سکو
1: جی. اگا
0: منگ تاڑو پا دنی او اگا منگ زہر لاس کی ورکو
1: جی.
0: نو کوشش دا کوئی چی یرا سمر مصنوعی شجونه دی دا دین اخپل بچی چی کن دی نو اگا لری و ساتا
1: جی جی.
0: صحیح دا ولی چی پاگی کی سب دا تاوی مخوطول کیمیکل دی پاگی
1: جی جی.
0: صحیح ده, او دسی کې میکل دي چې هغه موزر صحت دي
1: بالکل
0: د انساني جسم د لپاره هغه درست نه دي. اوس فوډ کلر دی لکه اوس مثال تور منی یو شی دی صحیح ده
1: جی.
0: نو پاگی کې ته کلر سلا چي ما چوا کلر کنه بی کلر دی وی کنه
1: جی,
0: صحیح ده
1: جی.
0: خوګوالی د لپاره پکې ته چینی واچولا ګوړه دی پکې واچولا ښه خبره ده, ګوړه چینی دومره نقصان دی نه ده
1: جی.
0: خو لیکن کته پکې شکرین واچو
1: جی جی,
0: نو بیا جی هغه چې دی نو زیات خطرناک دی
1: جی.
0: بیا دی پکې هغه لیکویډ ګلوکوز واچول صحیح ده
1: جی.
0: نو هغه د هغې نه زیات مقصد دا دی چې خطرناک دی. نو کوشش دا کوئ چې څومره تاسو فطرت ته نږدې یئ صحیح ده, نو هغه به زیات کوي. نن سبا ګوره زموږ په دې ټانګ کې خسته کجوري راغلي, ماشوم ته کجوره واخله صحیح ده
1: جی.
0: کوشش دا کوئ چې یاره د دې کجوري نه دلته کې خپل یو شی داسې یو ایټم جوړ کړئ, خپل یو ایٹم جوڑ کے ریسرچ ہو کئی پی صحیح ده او د دې وخت کې کجوري ارزانی یا کجوري رواخلې هغه خپل یو دس یو شوغات جوړ کړي چې هغه شوغات موږ رواخلو او مقصد دا دی چې په خپل مخرو خپل ماشومان باندې مخرو صفه ستره شي دي صحیح ده ګره
1: مولی سے چکم ڈبر نکال کڑے ہو
0: جی
1: وہی چکل اوریز راشی
0: ہاں
1: ہوا راشی نو ماں باندھے دا سے سڑو بھی راجی
0: ڈیر
1: زیات
0: جی جی
1: نو مولی سے وہ پخپلا
0: تک زیر دیا گوڈ من دیا نارنج دے گا
1: جی جی
0: صحیح دا کہاں مطلب سی دا کہی کہنا عمر دا اوچ سے چیتا تا مسالہ دا دا سودا بھی مرز دے دا
1: جی جی
0: صحیح دا کہاں سودا د د پجسم کې ډیر ده نو هغه د وجنا د چې د نوغه د دې چې کله چې هوا موا روان وږي نو د د برداشت نه بیا خبره چې دین اوږي صحیح ده نو مجبورن دی بیا سکی کی دی یریږي صحیح ده نو سم وخت د واخانی تر شي ان شاء الله ادویات او غذا به ورته برابر کو ان شاء الله د الله سبحانه و تعالی شفای کامله عاجله مستمره حکومت ده هغه بدته نصیب کی
1: جی ډیره مهرباني حکیم سے تاسو ډیره مهرباني چې تاسو راغلو مر سره پروگرام چې شرکت وکړه ګران اردن کو تاسو پروگرام اورده خبری ملغلری پروگرام روزانہ تاسو 6:10 نو اخلا 7 پورے دے الشفا دواخانے 55 سراورو الشفا دواخانہ په شوال مارکیٹ ٹانگ چے موجود ده شوال مارکیٹ بالکل دے ٹریپک پوائنٹ تنیس دو شوال مارکیٹ تا چیرتا دے کیم سیب دواخانہ دا یعنی حکیم مولانا نور الدا سے چیرتا آغا روزانہ ناستے کئی چیک اپ دے پارا علاج دے پارا تاسو بالکل رتک کولے سو الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا حکیم مولانا نور الدا سے خپل علاج ترلاسہ کولے سو حکیم صیب سبا ہم پخپل دواخانے چ انشاء اللہ موجود وی او تاسو او مج ملاقات پہ انشاء اللہ سبا بیا پخ دے پروگرام چ 6:10 واخلا 7 پورے بیا کی ان شاء اللہ کا زندگی و مرگی لرگی نکڑو ترغی وقت پورے ماتا او ماس را ناست حکیم صیب ترا کو اجازت چیرتا ہو سو خوشحال ہو سو آباد ہو سو پلوئی علام اسپارو فی امان اللہ ریڈیو امن زندہ باد پاکستان پائندہ باد

0: ते प्रोडक्शन सरा यानी दा बनो आयु का ना چې بای پرمننت کاسمیټک سکم دا هغه تاسو ته بالکل دا شیشه مو جوړ کړی دا چې بای مونږ ډیر خبرې پوکو دا تر ته وایو چې پیاز مو رخصي و لوګان مو رخصي و کډوګان مو رخصي او بس سره
1: کاسمیټک پریمیم ایر دی
0: چې سره ګډ مو کړو به مو دا تر ته جوړ کړو کریم تر ته جوړ کړو جی بالکل دا سین بلکې مونږ به تر ته وایو چې پرمننت سکم دا دا جی بلکې دا باقاعده فارمولې مو جوړ کړی دی فارمولې مرخصی یو نه موجود کړی یو ملګری بار بار کالونه کوي پته به ور سره وکړه خبر به ور سره وکړه او پوښتنه به ور شي وکړه چې څنګه لاله مشه ده کنه درشه السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی خو مسی وعلیکم السلام ستړی مسی چو خبرې کې جی جی وعلیکم السلام ستړی مسی آواز دے راجی تاول نہ راجی ہیلو مم کی آواز دے راجی جغیجا مم کی تمہیں آواز نہ ور جی کوشش ہو کا مم کی تم کوشش ہو کا شابس تک رسا وہ کھیزا کوڈی چھتا ورتا چیدی پرمنٹ کاسمیٹکس پروگرام چیدی شامل کی او دا سپین وشتان چکم تو تو راول غواری خودی دا پریشان ہے چکم پکالر پولا گولا پدی وشتانو باندے کنم بیا خوبا ایلر جی ممی سی سر ممی گرے دل شوری کی او سر می چکم دا با خوشی دل شوری کی مخ ممی ڈاڈ سی آجی سر نممی نونا کوئی نر عبور روانی سی دا خبری دی تر سرا دا پریشانی کانی دی مور تا خبا کی جا تاثیر راقل دا پرمنٹ کاسمیٹک سرا السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سلام مسی خوشحال خوشحال چوکی کم جی نئی ہیلو
2: ہیلو
0: جی کم جی نئی چوکی کم جی نئی جی ملک شہی ٹھیک ٹھاک زو تا تا بیمار شکار داسی لک لشتا گھر میں ممی داسی ہوئی چترے میں پسر کڑی ہاں پسر میں دغش ایشائی چور تو ہاں ہاں کوٹھے تو اوکھتی ہے موبیل تر نہ پری ہوتا ہے کو کوٹھا پری ہوتا چشا پری ہوتا تر نہ ٹوپے لونگے اے بیا دے مالک نہ مان لونگے بغیر مش پلا مالک نہیں چرنگ ویشتان اس پیندی کتور دی ابے ادا چرنگ ملکی ادا چرنگ ملکی ملک چی کنا اخو وشتان سر وشتان توری دا بریتونه توری اجیر اسمینه دا غس ملک مجامنو اله ت ت لا پسوچی ورتا اله زربت خانه جی سے پیزنی ما ویلا چې دار تو اې کښې نه پیژنې قسم دا به مې ترته لچې ملک کو کا یې نه ها زربت خان جی تب ورجی زربت خان جی خواته مې کلر پروت تا داس اورته تاثیر ویلا چې هغه دغه ول دې تک تور دې نه درکې بل دې درکې چې زړه ور سره شکارې ها ابیا ور سره وا شیمپو به ور سره واخلې دا وشتانو کریم به واخلې چې چمک کوي صحیح تھا ہاں اچھا بس تو بے فکر تھا دا سے رنگ بدر کے چکل آئے تو دگا کے کہنا سر تہوار کے بریتو تہوار کے دا سے وٹ وار کی چلرے مجنا چمک کبھی بریش کبھی لونگے دی زیڑا دا کسپینا دا دا ہو با سپینا کارٹن تھوڑا لونگے تور بریتونا ابیا دے دا مجھ والا کریم چکم دی دا ویشتانو والا پدکو دے بریت چکم دی غڑکلی ہی کا نا دا خو باو کا زتا تین چے پرک کا وی پرک اے لے سڑیا بیا با ملک شکارے بیا با اصل ملک شکارے تو سوچ پاو کا صحیح دا اوکے ملک صاحب ملکان زندہ باد جی پرمن کاسمیٹکس پائندہ باد خوشو اربدن کو ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس دا پروگرام لائیو براہ راست ز تاسف میخانی والی او جی بالکل اگا خلق چکو مرتا حیران ہو چکو مرتا پریشان ہو دی خبری تا چھے آیا دا مجھ وشتان چکم دی دا بچی رنگ توری دی آئی مجھ خو وقت نمخ تا بڑاگان شلو ہائی مجھ خو آئی وصور سرا ہائی مجھ سرا خدا باد وصو نا جی بلکل نا بلکل بزیتا ہے نکی جی در سرا اگی وجہ چھے دا اگی وجہ دا دا چھے دی پرمنٹ کاسمیٹکس کم پروڈکٹ دی آب دی تاسو دغه مسئلو حل رباسی او جی بالکل مسئلہ تاسو جواب او پروڈکٹ دی پرمنٹ کاسمیٹکس لائیو براراس او جی پچیلنج پتر تمایو انشاءاللہ تاسو راڑاو استعمالاو او جی کچھ شکایت ہو چھ خبر آوا نو تاسو لالا ناصر موجود دا جی او کب اور تخفکی جنو السلام علیکم الحمدللہ اور مچوک تر سرا حکم جی نہ دلالا روزی خان پخیرونا پخیرونا استلام سے تر تمایوں بس دعا گانے دی صاحبہ دعا گانے دی دی تاسو خلق خلقو دعا گانے دی الحمدللہ اللہ میں آ رہی ہوا سماوی بس گرمی چی با گرمی جوڑی جی یخ چی با یخ جوڑی جی کنا اس دا خو کی دائن سی کنا چی گرمی چی زمائی رائی سی بلکل دیر اشی دے اکڑا دارتا ہوا یا دے پرمنٹ چی دے رخستی دی کلا اس پوری اور تا پسو چی ہے نا خوصب ہے مسئلہ بتر شا ویزه بیا داسې چرنګ تر شو تخپل خبر تر تو کا جان تر تو شو بیا بز تر تو ایا چې چې شه تر تو واخل اوس داسې دا چې تا چټ ستوري از تر تو ما چې بس تر رنگ واخل وشتان تر رنگ ور کته وای چې یار چټ می تور دا وشتان کو می سپین نه دی کنه چټ می تور دا
2: تا موږ وو پات کې راخلو ها
0: نہ نہ پیسے بدغه په فصل ورکوي دا څه خبره ده
2: ته چې تاسو په فصل کې کوم په فصل
0: ها نه نه په غنو فصل څه کوم مش بلکیږي نه
2: غنو
0: نه او غنې تر په لکیږي تاسو په لاره
2: نه وځي
0: مش بلانه کیږي مشکلی چھ گنے چھ کمی دی کنا خربوزے نے کیری چھ سیلائی نہیں راغلے خربوزے نے کیری پائی والو پلا پرن سیلائی راغلے او تگیری مزکی ڈکی کڑی دی کنی دی ڈکی کڑے ہاں سیری راغلی تگیری چھ شابے کر لی چھ سات نر تا اوکڑا چھ تاثیر کریوال مے دغا د تخکلی نہ اس لری کنے دی ری چھ لیا خونے چھ خربوزو تراسی چیرے گٹکا بتر ول جو نہ دا نہ کی دغت وروا ورستی سی غیو تے وروا چے خرو تے وروا چے پٹھ پہ واچ او چا دا نو ویل چے تاسی رے و گٹکا بتر ول جو ہاں ڈال نہ ست پ ڈالو بچ کو ائے یار خربوزی ہر پلکی جی دا مجھا پلے دا سے مزیدار خربوزی ہی چشا ہے خربوزی ہے اسے چھ وقت تیر سلے وہ اسے کرے بس یا بل سیزن چالی دلائی دا بل سیزن چالی دلائی دا دا خو تا اس دا غر گپر پورے کبھی ہاں ز بالکل شیا تخپل جان آلر تو آیا شکو یہ کنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ دی خوش آلر تلارا اللہ دی آباد ساتا جب مخا دی گلان گلان سرو وعلیکم السلام گلان دی خربوزو اور سرا چشوالا نوری شر گلان ای دغوال چا اور

0: او چې بالکل مکمل علاجونه د خشکی پرمنټ کاسمیټکس سره دي چې کچې باقاعده ډاکټرانو صاحبانو پرمنټ کاسمیټکس دا پروډکټ تیار کړی دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام طاهر خان په ما ګرامه لټان
0: باندې وانه سره په دې نه طاهر خان باندې ټیک ټاک دار ته وایا دار ته وایا چې دغه دې ورکړه او سر ته دې رنگ ورکړه او هغه څه رنگ ده ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دار تو ہوا چې د تا سر چې الرجی وا چرنګ ودا خبر ته وک جک چې ډیر ملګری داسې دي چې کوم ډاری جی اوس پوری ډاری جی وای چې داسې ني چې بیا مو الرجی اوسي او وخت نه مخته وشتان سپینسلی دی وخت نه مخته زاړه زاړه شکاری بډاګان بډاګان شکاری
1: بالکل دا غاسه دا ما خو تل کوم عمر تور نه دا کنه تقریبا چې چې کټ چې تعال خو دا دې نه دا خلک نه ولید دا خان وای چې لاس لاس قانون یا سرنه دا سپینې کنه ما سر بالکل دا سپین دا کنه کنه چیر سو قانون خو سر تور نه نشته خو ما دا سپین نه بالکل یا بچ دا سپین چولا دا
0: صحیح
1: یا دا ملګری ما ته ویلا دا ته موږ دوان مو دا ملګری مو دا بیا وی دي چې یاره نور دا سر په کم رنگ ورته مې ما خدا پر نه چې غرا وڑی دي چې دا ما نه دوی دي چې دا نه دوی دي سر کې دي سر کې دا سپین چې تری وی کنه دا موږ په لا کې شی وو بوټه دا یې ته یې کیدلا
0: بالکل دا سے بالکل دا سے الرجی نه ده سوي کنه چې ودی لګولو
1: نه ماش الحمدلله نه الرجی سوي دا سر کې وینه بالکل چې چوک لری مانجر ته یې په دیوانه دا کم کلر لګو دي
0: نو خوشاله پرمننت نه خوشاله
1: ماشاءالله دې بالکل ډېر مطمئنه ډېر خوشاله دي نه ان شاء الله چې دا څنګه دا هغه څنګه دا کنه دا هغه بالکل په کریم شي دي ان شاء الله
0: اوس خو منی کنه چې پرمننت کاپنی ول واقعی صحیح خبر ہے کہ کسی یا درواغ یا دغه نه کوي دوکې نه کوي
1: نا نا نا نا نا نا بالکل دا غای دي نه جن لړ کی دي نه خراب دي انا لړ کی سړی ته وتی کیږي نه سر څه نه رنگ څه نه رنگ سر تورې
0: ماشاءالله ماشاءالله. بس بندیوال صاحب زه په دې خبرې باندې ډیر زیات خوشاله نن یو کس کال کړه وو دغه وکنه د لکی مروات وو اغه ویل چې یو ځونه کا ده 35 38 سال عمر ده اغه کتا ولا مسئله شولا دری وارتی پتر شو کړه ویلا چې به کدغه نه کولای تا دینه کې کاخ لر جی سلا به موږ واپس ورکو دکاندار به واپس سر اخلي ما ورته لا شي اخلي به اور لس منټه غریب دا پریشان او چې یار دا کلر زه خن نو دا کلر چې کم دا کبه الر جی ما ورته لا شي ان شاء الله ډیرو استعمال کړه دا تبالته دکان چې نه دکان نه وزا ممال التا یې جراوا انور صاحب او الحمد للہ یار زبا ما بھائی الرجی و خوش کر دتا سو بال میں چولا گولا نو بالکل ٹھیک
1: ہے
0: انور صاحب مجھے چې دا کوم پروڈکټ تیار کړی دی کنه دا مو خپل طرف نه چونکه دا نه وایي چې یاره مې دغه والے پلانکې په خو والے پانی مور واخسه پلانکې پانی مور واخسه عام وټکل رنگ مور چې جوړ غه دا سې رنگونه جوړې د کنه دا سې کلرونه چې جوړې د کنه بیا به کورو چې تاسو دا کې کرې پانی بر ټکولې وي دا اوسګانو پانی مور ټکولې وي اپو وستانو مو لګولې بیا تورسلیو دا چې کوم خلک دا سې خبرې تر تکي دا سې کیسې تر تکي کیسې تر رچې درواغ دا باقاعده ساينسي فارمولې یو جکیری فارمولو نه دا شیان جوړېږي زبردست زندہ باد زندہ باد انور صاحب اللہ دے خوشحال لرا اللہ دے داسی زندہ باد وعلیکم السلام جی انور بندیوال صاحب بندیوال صاحب خبریں موار بھی دی جی الحمدللہ دا دا خبر شکم دا دا درواغ بولی وائی انور صاحب ولی چاته دو کور کئ تاثیر به ولی چاته دو کور کئ ولی بخپل نام ایمانونه چکم دی اخراپوی تاثیر به ولی خرابای انور صاحب به ولی خرابای بجو اروندن کو خبر پجار باندے خبر ریڈو باندے خبر چوک باندے خبر پو محفل چھ کو او انشاءاللہ ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس پہ حوالے سرا چکم دی مجھ پرمنٹ کاسمیٹکس کما فارمولا دا چکم پروڈکٹ مجھ وال تیاری جی نوغی پہ حوالے سرا انشاءاللہ انشاءاللہ ذمہ وار یو ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس دا متردی جی فائدہ ہی نہیں واپس ورا وہ السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شرنگا تاثیر بھائی
0: الحمدللہ اور میں شدر تھا ٹھیک ٹھاک طبیعت نصیحت مشدی الحمدللہ اور مکم جی ندا چوک تر سرا سلیم کٹی خیل سے خیرونا ہر کلے در توائم کٹی خیل سے پرون مو میسج راغل ہے پروگرام نہ بعد وہ شاہ
1: یار خو بس دا سیک دا پادر سے میسج پاوا باندې تارونه تام کی چم کی
0: بس کلا ورتی دا وسی کنه بیا می د ڈی ای خان پروگرام چې شامل کړ ما ورته لچې سلیم کټی خیل صاحب چې کوم د کنه مال اغه میسجر لا جلا دا او چونکه د اغه میسج چې کوم دا اغه دلتا ز په دغه چې لیټر ورسې دا خو زه به اوس دلتا شامل کړ زکه چې سلیم صاحب چې کوم دا اغه دا نو وای چې یار ما دغه میسج چې کوم دا شیر کړای وو چا ویلای به کنه بیا ویلا دا سه ډبی ته بیا دا سه نه اچو صحیح دا فکر ہو سا اسپنے اسپنے بوایو
1: خبر دا کنه دا بندیوان ماسک ناس ماته دا مجلس کله نه دکړی چې مطلب دا سه کلر دا مزیدار کلر دا خپل کلر دا
0: دا کلر لگاوه کنه دا کپړی لگاوه په ساري لگاوه دا بیا دی غلطی دا خو تیرې هفته چې د ماته کال وکړای ویلا چې تاثیر بھائی دا سدا چنن می کلر مندلای دا لگاوله می دا ورځي او اوس پروګرامر هم خو الحمدلله الله کرم دا الله فضل دا چې الرجی نه درته کړي صحیح دا خان جیتا چار اشاریہ تین والا اور شواخلا چار اشاریہ تین صحیح دا بیا بیا خبر بس دگا مات نور پتنستا دی مجول چار اشاریہ تین واخلا صحیح دا چا سر پیسے پر لگے گا اور اصل دی دا اصل وشتان کو مندے بدے وشتان انشاءاللہ دا سی توری لکا دا خربخن تور نہیں ویچے دا کم وشتان مجھا اصل رنگ دا دا دیر سو نه پاس دغه سی رنگ سی لشکو خړ غوندی سی دیر سو نه مخته انسان وشتان چې کومی کنه دا تور وی
1: ادا بالکل
0: ادا به لشکو مخته به لشکو غوندی زاړه غوندی سی کنه
1: دا چې خبر ده کنه اشرف بھائی چې وری دا بندیوان ولا ګول کنه موږ به ان شاء الله لګو چې کښې بندیوان ولا خبره جی اغه دا تیله کوم مطلب د دښتو کې پاس مور په ولګه
0: دا سه خبر ده سلیم کړي خیل سه ابو بندیواد چکم دا لاتا سو چکم یو نمو زلی دل آئے ہیں تا تا خو بلکہ میڈی سوشل میڈیا بانے مولی دل آئے بھائیو خدا سی دادا نہیں ملا اس لی او پتہ نہ کلا کلا با ملا وی روچا ای وہ بل سرا یا نہ بس ملا خو ولی بتا سو ما دی پارا درواغ وایو ولی بخپل ایمان خراب
1: ہو یار دا سے خبر دا تاثیر بھائی درواغ رشتہ ہر تپا تلکی دی جے کلا واخ نہ وی لگا گا نا
0: بس تے
1: خپل جان من استعمال یار خپل خود دا سے نو ہے خود خپل جان استعمال چے کلا جان استعمال کا ما تے زیڈ را کی خو زبری زیڈ دار کا جے کرے اوکڑے کی کرے اوکڑے خور بل دے استعمال
0: ہے ہاں انشاءاللہ اتم انٹا اتو نہ بیا نہ بیا ہے اتم انٹا بیا لگوی صرف اتم انٹا پویشتانو انشاءاللہ اللہ پہ حکم سرا دغه پروگرام دا تاثیر دغه پروگرام چرا جی کا تاثیر دو پروگرام چنو دا نمبر کوئی تاثیر والدا ودا باندې انشاءاللہ 2 بجے میں پروگرام ہی چے مطلب زه پروگرام نو ٹائم شو 2 بجے میں پروگرام پ لکئی وی 5 بجے میں پروگرام پ پارٹڑ وی
1: خلیل نہ پے خلیل سلام در کے
0: ہاں خلیل خان السلام علیکم
1: السلام
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ خلیل گل او ابو بکر گل ڈیرا مہربانی نہ نہ داخو پما ڈیر گران داخو بخصوصن بیچ کور سے بے ما تے ضرور ملا ہوئے نہ نہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس دعا گانے دیر تک پروگرام دے آر وعلیکم السلام علیکم السلام گران قدر منور ودن کی خبر اوال دا ما پروگرام سے کم دا دا دغت وی 2 بجے پلکئی سی وی 5 بجے پپاڑ پڑ سی وی 8 بجے پو ڈیرا اسماعیل خان ایف ایم باندھ وی او 7 بجے تاسو سر وی خوجو ار ودن کو
2: رحمان لالا
0: دا یاد ساتو چې دا چې کوم ز پروگرام کو بالکل تاسو بالکل ما دغه کیجو ز کپ کلا می پروگرام نه چلی جی دغه ټیمو چې کو ان شاء الله زب تاسو ته ملاوی جی ټول دنیا به دا پروگرامونه ار وی تاسو ول خبر مو ور وی السلام علیکم
1: وعلیکم سلام دا زیر خان شی جوړه برابر
0: ستړي ما سو ستړي ما سو چوک تر سره کم جی نه دا
1: دل ترنګ نه فیزان در پر پلانیم تاخیر بای
0: جار دی فیضان شیر تا ٹک ٹاک کے تبسیت تے شد فیضان گلا
1: ماشاءاللہ دیر سے دس پروگرام مارے دے سلیم تو کی خیر سے خبر ہی تو نے
0: جی جی جی جی جی
1: بس مارے کی سب کال اور تو کو مو سب دے ز کال ریم کنے کالو نو بدر تا
0: اے والے بیان کرے ائے چتی نہ کہ بے شو کرتا کہے
1: او کنا مارے کال اور تو کو ز تاثیر دے تر تیر دے خبرے مو بری وکو
0: ہاں اوائی کنا نن خو دغه سلیم کړي خیل سے برنوت ہے ماته میسج پریش لای چې میسج باندې می شیرونه تر لجلی دی دا سینر ته ویلو یو شیر دا وای چې یو بل سره د زړه محبتونه وی نو خو وی په سترګو کې د مینې نظرونه وی نو خو وی
1: صحیح
0: صحیح نو دا سلسله چې کومې دا دی جاری وی زکه چې پرمننت کاسمیټکس دا پروگرام دا او د ښولې والی د ښول خلکو د خیال خپل جان خیال ساتلو خلکو پروگرام د کنه اوس ار سړی خو خپل جان خیال نه ساتي کنه
1: جی جی
0: زکه چې خیال خواري غواړي
1: دا صرف پایته
0: سړی سره کیږي نه کریم چې سړی لګي والی نقشله کیږي د ګورا اواله خبرې وا خبر وز فیضان تر تاو کنه اللہ تعالیٰ انسان ہر انسان کشلا پیدا کرائے دا گورا انسان چکلا دخپل جان مجا انسانان چکم یو کنا دخپل جان خیال نساتو زکای نساتو چی مجا دخبانی پیسی ندی ورکڑی کلا مدا جانتا ندی کتلی چی یارا پو خاور رو چلا گیا یو پو خاتو چلا گیا یو یا پل مار بانی چار کو نو مجا تا پکار دا چی جان خیالو ساتو بیادا مخان مو چکم دی غو بانی گردی دوڑی یا المر رو وجه نوس وجه زی سیده دا چرمن مجاوله ای صفا خو المرو دور اس وجه اولی کنه چه تور اسی نو اغا چرمن چی کنا دا اغی صفائی کئی دا موجا پروڈکٹ دا خبر دا دا خبر دا فیضان دا سے بہو کے ڈیر شایان نتر شو یو جانتا واخلا دی موجو پرمننٹ وال بیوٹی وال فیس واش صحیح دا یو واخلا اور تا کریم ڈیر نا دا دوا شایان دا سے خوری جی جی شیخ گری چی شیخ گری چی ادھر شیخ گری وال بچو کرائی سی کنی ٹک چی بتر تا ملاو سی ہاں ٹک چی زربت خان جی صاحب دکان چی کم دالتا ملاوی زی شیخ گری والا تر شو صحیح دا اے لاڑ بس ٹک تا چی بل چوک جی کنو اخت با ارتو ہے چی یارا دا زربت خان جی صاحب خواتا کریمر تر آڑا افیس واشر تر آڑا صحیح دا بس ما نام خود ارجی کا نا نام ماول اور چویرو بے بدا اور تو ایسے وہ بجے کمی زنکائی پروگرام کے میخانی وال صحیح پلکی میں دو بجے او جی پلکی دو نہ درے پورے پاڑ پڑ چھ تر دغ پورے پنجو نش پاجو پورے ادھیرے چھ ٹولو ٹولو میں دغا نمبر دا دغا نمبر دا شاہ ضرور ضرور ڈیرا مہربانی فیضان گل ڈیرا مہربانی اللہ پامان اللہ پامان جی خوشو اربیدون کو تا چکم دا مجھا مخان دیکن ہاں مطلب توری چھ تو نہ دا مسئلہ دادا چھ دا مجھا مخان چکم دی آ دورا خاورا دل مر وجہ نہ اس وجہ جی کا نا نو غیر وجہ نہ مخ مو خراب سی فیضان تو میں اردو ویلا چھ دا سی دی ددوا شان دی بیوٹی وال فیس واش اکریم انشاءاللہ چھ چور جی استعمال کوری جو والے میں دکڑا بے خلاصہ دے جک چھ د مخ چکم دا داج پل مر باندې کار کے نو د مخ چکم دا آبا ډیر زیات خراب سو ویل مر مر خراب وی دا مش ټولو ته پتا دا مجھے ټول شپئی جو پدی خبر باندھے دا مجھ آس پاس کم خلق پل مر باندھے چارے کئی چرنگ مخان دا سی لکس وجی دلی پور باندھے کنا نو اگر ټول خلق دی مش وال دی پرمننٹ وال چکلا دا فیس واش او بیوٹی کریم استعمال کی نو انشاءاللہ دو تا بخبل اندازہ ہو سی اگر نا بعد دی مش پرمننٹ وال یو بل دا غدا کریم دا چکم اگو خلقو دی پارا سپیشل اگو خلقو دی پارا دا چکم پل مر باندھے چارے کئی زبا فیضان تا دانو وائیں فیضان بدا دو شایان استعمال ہے چکل دایو وائی کرنے چی تاثیر بھائی دو دوار دوارو شایانو شا فائدہ راکڑا بیا باورتا ہے چی اوس گورا مخمود سایی کڑای اوس پہ مخ خیال ساتے سایی دا مخ خیال بچرانگا ساتے مخ خیال بدا سی ساتے چی دا مخ سیشکم دا پا دی بانی بدا سان سکرین لگاوی دا چې سبا ملځي په مخ به لګوي کچوړې ته بیا چوي لکه چرنګ دغه نوړي جان سره پتکای دی خصه یو بول هغه سی به دا جان سره وړي چې درې چلور ګنټې شپل مار باندې وشورې بیا چې کلم اشپین او داس د لمانځه دی پر او داس کوي او داس په او کې شکشلای او بیا به په مخ باندې مون نه باد بیا بیا ولګي ان شاء الله دا مخ ته چې کوم دا د صفاصله به شکشلای بیا بل مار چې کوم دا هغه اثر نه وي بس ای زول چې خو اربیدونکو المانجا ٹیم دا او بریک پخلو بیا بیا مجلس سره کو
2: دانی د انسان خیر سر کئ دانی ختم شي خو داغو نه تر کلو نه پات شي کچری تاسو د مخ د پمپلز یعنی د دانو نه تنگ یو تاسو وای چې یو وخت ګرمي دا د مخ وړوالې دی او په مخ باندې سری سری نری نری یا غټي یا وینی والا یا پیپولا سکس مهم دانی یو دغه دانی تاسو د مخ نه ختمول غواړي ریموف کول غواړي نن ځان لراوړي پرمننت انټي اکنی پلس کلیئر کریم کم چې د تایمون ٹی ٹرائل سره تیاریږي کم چې ساسو د مخ دانې د پنځو شپو نواله د ووش په دوران کې مکمل ختمي او ساسو مخ صفا خکولې او خسته جوړي پرمننت انټي اکنی کریم یعنی د دانو کریم دا په پاکستان کې په پښتونخوا کې په حرف کاسمیټکس میډیکل جنرل سټور کې ملاویږي او دا آن لائن ڈیلیوری دوبارہ www.permanent.com.pk بانی وزٹ ہو گئی او آن لائن آرڈر کولی
3: که په 15 ورځو کې د خپل مخ تیر سره د سرګ لاندې تورې هلکی او د مخ داغونه ختمول غواړي نو ځان لراوړی پرمننت بیوټی کریم کم چیو ارګینیک کریم دی. کم بچ د مخ تیر سره د سترګ لاندې تورې هلکی او په تیر وختونو کې د دانو چاپ داغونه پاتې شوی د مخ صفائی او د وایډنګ لپاره تاسو استعمالول شی پرمننت بیوټی کریم.
2: ویښتہ د انسان په شخصیت او کلا کې ډیر اهم کردار لري. کچرته وسړی ډیر هم خسته دی او داغه ویښتہ کمزوري دي نو داغه کلا وغلوک هغه شان نه ښکاري. کچرتا سوم د بازار یا د کور مختلف قسم هیر اویل یا تیل استعمالوي او د ویښتو مسلې تاسو هغه شان دي لکه ویښتہ غورځیدل، دوسری کېدل یا په مینس ډیمیج کېدل باندې دل او تاسو دغه تیل ډیر استعمال کړو نور هم کچرتا سو استعمال کړئ نو تاسو ویښتہ د خواري وځي به الٹا نقصان دلاوی کی. پاکستان کی پختونخوا کی فار فرسٹ ٹائم آنی دریختوں تمہارے پرماننٹ کاسمیٹکس پاکستان دے ری پرماننٹ اینٹی ہیئر فال ٹانک کم چھ دریختوں دو پارا یو خاص قسم کریم دی او دو ویختو گروت دو پارا کچھ سو کوئی زما ویخت لند دی نری دی یا اوزی دیر ہیئر فال کے دیر میں ترین گار گئی دوسری دری سری ویخت بلکل ہیلدی سل کی جوڑائی دین علاوہ چھ کم دے سر سر دچا ویخت پا میز دمچکی کی ماتی گی دوبارہ ریپیئر کول دوبارہ بہترین کار کے یو دین علاوہ تریتا سوائی چھ زموں ویخت دی یو نیچرل لک راوی او کچھ تریتا سوائی چھ زموں ویخت دی تور چمکدار شی نو ہمنن راوڑے پرمننٹ اینٹی ہیئر فال ٹانک دی ویختو خاص قسم کریم دا پٹول پاکستان کی پختونخوا کی پا حرف کاسمیٹکس میڈیکل جنرل سٹور کی ملاوی گی دی سر سر تاسو آن لائن ہوم ڈیلیور کولے شی دی سر سر تاسو آن لائن ڈیلیوری ہوم کولے شی دا ڈیلیوری دوبارہ www.permanent.com.pk کے بانی تاسو آن لائن آرڈر کولے شی. تھینک یو.
3: السلام علیکم گرانو کتونکو تاسو چې زما لاسو کې کم فیس واش کورئ دا عام فیس واش نه بلکې پرمننٹ رائس فیس واش پرمننٹ ملکی فیس واش کم چې گلوٹا وائٹ فیس واش دے 5-in-1 فارمولا دا سپا فرسٹ ٹائم بانی پختونخوا کې دا سکرب بیس را تیر شوی پرمننٹ رائس فیس واش کم چې دمخ وائڈنگ کې دمخ پا گنجی کې د مخ په سپینوالی کې او د دې سره سره ستاسو مخ هایډریټ ساتي ستاسو مخ د ډی هایډریشن نه بچ ساتي ستاسو مخ هایډریټ ساتي د دې سره سره ستاسو مخ په یو منټ کې دننه دننه د ګن ګریل ډاسټ بیډ بیکټیریا د ټولو مسلو نه بچ ساتي. پرمننٹ رائس ملکی فیس واش کم چې د پاکستان پختونخوا په هر ښه کاسمیټکس میډیکل جنرل سٹور کې ملاویږي او د دې سره سره دغه فیس واش تاسو ټول پاکستان کې ډیلیور کولای شي آن لائن ډیلیوري لپاره پرمننٹ کاسمیټکس پاکستان ډاٹ کام باندې تاسو دا آن لائن چکم دی هم راغوښتلی شي.
4: تھینک یو. فور بائنگ اینی اینٹی ڈینڈرف شیمپو واچ دس کہ آپ کو پتا ہے سارے اینٹی ڈینڈرف شیمپو آپ کے بالوں سے 100% ڈینڈرف ریموو نہیں کرتے بیکاز دے ڈونٹ ٹارگیٹ میلیسیزیا. کچھ ٹائم پہلے آئی ہیڈ اے میجر ڈینڈرف پرابلم میں بہت پریشان ہو گئی تھی دین آئی اسٹارٹیڈ یوزنگ پرمننٹ اینٹی ڈینڈرف شیمپو. اس کے 4 واشز کے ساتھ ہی میرے بالوں سے سارا ڈینڈرف ختم ہو گیا تھا میرا اسکیلپ بالکل کلیئر ہو گیا تھا. اٹ ہیز سیلیسیلک ایسڈ جو کہ آپ کے میلیسیزیا کو ٹارگیٹ کرتا ہے آپ کے اسکیلپ کو نرش کرتا ہے اور آپ کے اسکیلپ سے سارا ڈیڈ اسکن سیلس کو ریموو کر دیتا ہے. سو اگر آپ کوئی 100% ڈینڈرف سولوشن ڈھونڈ رہے ہیں تو ٹرائی پرمننٹ اینٹی ڈینڈرف شیمپو. سے گڈ بائے ٹو ڈینڈرف اینڈ ہیلو ٹو ہیلتھیئر ہیئر.
2: دانی د انسان خواہش رکئی دانی ختم شی خود دانو چاپونا ترکلونو پاتی وی کچر ساسو پا مخ بانے ہم سا کسما غٹے وڑے نرے وینی والا یا پیپو والا سا کسما دانی دیو پا دغا گرمائی کے ویا دا گرم خوراکونو پا وجہ بانی ساسو پا مخ بانے دغا ایکنی سپیمپرز نورم سیوا شوی دی نو پرمننٹ انٹی ایکنی پلس کلیر کریم کم چی پا فرس ٹائم بانے پختن خواہ کے تا تایمول ڈی ٹری آئل سره تیاریږي د 15 پونه والا وش پو کې دننه دننه ساسو د مخ چې څه قسمه هم دانه د خدمتي مخ خپل خستا او د دانو نه پاک جوړی کې چرته اوسم د مخ د دانو دوی پریشانې نو پریشانه کیږي. ما ځان لراوړی پرمننٹ انټی اکنی کریم یعنی د دانو کریم او خپل مخ صفا د دانو نه پاک والی.
5: چہرے کی ڈلنس اور فیشل ہیئر سے پریشان صرف کچھ منٹ میں پائیں انسٹنٹ برائٹ گلو پریزنٹنگ پرمانینٹ کاسمیٹکس کریم بلیچ پیک آف فور. اسپیشل پیک میں ملتے ہیں فور امیزنگ ویریئنٹ گرین ایپل رائس گولڈ اور پومیگرینیٹ. یہ فیشل ہیئر کو سیفلی لائٹن کرتا ہے, اسکن ٹون کو انسٹنٹلی برائٹ اور ایون بناتا ہے, ڈارک اسپاٹس اور ڈلنس کو ریڈیوس کرتا ہے. جینٹل فارمولا ہر اسکن ٹائپ کے لیے سوٹیبل اور سیلون جیسا گلو صرف کچھ منٹ میں. تو دیر کس بات کی, ابھی آرڈر کریں اور گھر بیٹھے
6: موجود تیرسری مخ پانے موجود پمپلز او بلیک ہیڈز دا ہم ریموو کئی ماتا سپر راوڑی دی پرمننٹ سولوشن تاسو خپل سکن خف واڑے بالکل صفا داغون نپاک واڑے او بیا خپل رنگ هم سپینول واڑے پرمننٹ سولوشن دا پورا یو پیکج دے دا تاسو استعمال ولې شي طریقے کار دے تاسو ته خای
7: ټوله نالو بیسټ پرمننٹ فیس واش دا تاسو روزانہ په بنیاد باندې استعمال ولې شي د تاسو سکن یوازې سپینای نه فیر کینا بلکې د سرستا سو سکن فریش هم وی او تاسو فیس باندې موجود ترسری او تور داغونه هم د سرا ختمیږي. نو روزانہ په بنیاد باندې تاسو استعمال ولې شي دینه پس تاسو پرمننٹ سیرم دا یوز کولې شي. سیرم تاسو سکن فریشنس ته پر ډیر انتهایی بیسټ دی. دا به تاسو داسې ټپ ټپ وکړي او دین علاوه د دې یو بل استعمال هم تاسو وایم چې دغه سیرم تاسو دا پرمننٹ کریم کے استعمال والے شے دا مکس کولے شے دوڑا او کنا تاسو یواز استعمال ول غواڑے نو داسی هم استعمال والے شے خو کریم دا پر بیسٹ ٹائم د شپے.
5: سن بلاک لگاؤ اور سکن کو دھوپ سے بچاؤ. روز گھر سے نکلتے ہی ہم دھوپ فیس کرتے ہیں اور بنا پروٹیکشن کے سکن ڈل ٹین اور ڈیمیج ہو جاتی ہے. اس لیے میں یوز کرتی ہوں پرمننٹ سن بلاک SPF 50+ لائٹ ویٹ اور بالکل نان گریسی. ہر دن ہر موسم ہیلدی اور گلوئنگ سکن کے لیے سن پروٹیکشن بہت ضروری ہے. تو اب دیر کس بات کی, آج ہی اپنا سن بلاک آرڈر کریں اور اپنی سکن کو دے کیئر پلس گلو.
8: السلام علیکم. میں اپنی پیمنٹیشن میں سے بہت زیادہ تنگ تھی, مجھے کسی نے کہا تو میں نے پی آر پی بھی کروائی, میں نے مائکرو نیڈلنگ بھی کروائی ہے, میں نے ایون پیکو لیزر کی بھی سیشنز لیے ہیں اور اچھے اچھے سیٹ اپ سے میں نے لیے ہیں, لیکن میری جو ہے مزید جو پیگمنٹیشنز ہیں وہ اور زیادہ اس مطلب خراب ہو گئیں, بڑھ گئیں. پہلے جیسے مائنر تھیں وہ اور زیادہ زیادہ بڑھتی جا رہی تھیں. تو پھر میرے پاس کوئی ایسی کریم نہیں تھی, پھر مجھے کسی نے یہ سجیسٹ کی پرمنٹ کریم, تو میں نے وہ یوز کی تو ماشاء اللہ اس سے میری اسکن جو ہے وہ کافی بہتر ہو گئی ہے اور میری جو پگمنٹس ہیں کافی حد تک جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں, امپروو ہو گئی ہیں. 70-80% جو ہیں وہ میری امپرووڈ ہیں, باقی انشاءاللہ میں نے ڈیل آرڈر کی ہے اس سے اور زیادہ بہتر ہو جائیں گی. تھینک یو.
9: پرمننٹ بیوٹی کریم چہرے کے داغ دھبے چھائیاں اور ایکزائما اور بڑھتی عمر کے ساتھ پڑنے والی لکیروں کو مکمل طور پہ ختم کر دیتی ہے. اور پرمننٹ کاسمیٹکس کا یہ نائسینامائیڈ سیرم آپ کے چہرے کے پورس کو چھوٹا کر دیتا ہے اور آپ کے چہرے پہ جو ایکسٹرا آئل آ جاتا ہے اس کو ابزارب کر کے آپ کے چہرے کو گلوئی اور صاف ستھرا کر دیتا ہے. اور یہ بیوٹی فیس واش آپ کے چہرے کو گہرائی سے صاف کرتا ہے اور چہرے پر کالے نشانات کو ختم کر کے چہرے کو نکھرا ہوا بنا دیتا ہے. اگر آپ ان سب مسائل کا سامنا کر رہے ہیں تو ابھی جا کر پرمننٹ کاسمیٹکس سے اپنے لیے یہ ڈیل آرڈر کیجیے اور ان پہ اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی لگا ہوا ہے اور آل پاکستان میں ڈیلیوری فری ہے.

0: اللي والشيكم دي اغادي تيار وسيزي ان شاء الله خميس بورجي باندي دا تانشيكم مالي سنردي دي تانشيكم مجمنا والدي اغو دي پارا ممقابل رانو او جي بالکل دي جمعرات بورجي با شير ارمون او سرا جمع او افتا دا دوار جي چيكم دي جمع او افتا پو رجی باندی اب شیرو مقابلہ وی چچا خوشلا شیرو اغت با دی پرمننٹ کاسمیٹکس لی طرف نا یو خوشلا غندی انعام ملاوی جی کا آغا بیوٹی کریمو او کا آغا بیوٹی فیس واشو یعنی اکنی وال دانو وال ہم کی دائسی داسی ہم کی دائسی چوائس پیتا سو بھی دی کریم او فیس واش پوچھے جی بالکل تیار ہو سو تیار ہو سو تیار ہو سو جو آر ویدن کو بالکل تیار ریڈی ہو سو دپارمنٹ کاسمیٹکس لی طرف نا تاسو تا انعامات چکم دی اغا ملاوی دون کی دی نو شیرونا ورطا تیار کو او سوال هم کولا سو چه سوال هم راڑا ولا سو بس تاسو تیار ہو سیزو پرمنٹ لی طرف نبا کشلی کشلی انعامونا هم وی او ما خواهشو کنو چی یارا دا ما چکم کلیوال دی زائر خبر دا دی ما پلی زلی دی زلا ٹانک چه کم حسیدون کی دیکنه اگو دی پارا چه اکسترا بزو ورکو نو خجو ورویدون کو بلکل بلکل اکسترا چه کم دی آ بزو ضرور درکو خجو ورویدون کو یاد ساتو دی مش پرمن کاسمیٹکس پروڈکٹ چه کم دی آ بتا سو تا چیر تا ملاوی جی زربت خان جی سب سر بتر تا ملاوی جی پتان چه منصور جن سٹور پا نمبانی صدام پلازی چه دکان دا زیا جن سٹور شی خوتار چه سوری زیا جن سٹور دبری چه شی خوتار روڈ باندې چې کوم دکان ده الته به ترته ملاوي سي اما خیلو چې په منصور جن سٹور مال شادي خیلو چې ترته ملاوي سي افتخار جن سٹور ګوملي چې به ترته ملاوي سي جی بالکل ډپارټمنټ کاسمیټکس دا پروډکټ په دغو علاقو چې عمر اډي چې چیرته چې دی ټک رشکی ولاړي جانزیب خان دکان دلته جانزیب سره به ترته ملاوي سي میسج دا وای تاثیر آپ کا پروگرام آٹھ بجے شروع ہوتا ہے نہ جی آٹھ بجے خو دے ما پروگرام چې کوم دا اغا ٹانگ چی ختم کیجی او بالکل ڈی آئی خان سے شروع کیجی شاہ او سنو کس چینل سے پروگرام شاید لگ جائے ہائے ہائے ہائے ہائے چلو جی آٹھ بجے ٹھیک سولا جی آٹھ بجے آٹھ بجے آٹھ بجے آٹھ بجے بلتا لگی جی پو سنو باندھے او جی بالکل ویسے ہوئے ہوئے ہوئے دا چوکتا دا چوکتا عثمان خیل دا خپل جانان پچم کی زما او صبر وکا صبر وکا صبر وکا دا بس دا سی وک چې زبې بل نمبر ته ولا شي کنه بل موبایل ته به به اغه سی چک چې چو دا میسج کوم دا دا چار لا جلا دا اچي ویلی دی آی دا خبر خو به ضرور وارم دا خو به ضرور ارو او خام خابه ارو چې چیر تیل دی او اول زما دا انکو دکان وو بیا می په قربان دي دا میسج دی اولی پورا نه دراغله چلو جی اوکے اوکے اوکے اوکے اوس ما خل سے پورا میسج چکم دا اگر را لے نو اس بیا بیا ترتا ہوں ہے چی چی ویلی دی گانا دا اوسی دا سی کلا ورتی میسج چکم دا پلارے باندے غلط سی ما سٹوڈیو تر روانی پلارے باندے خطا سی یا پیٹرول ور ختم سی کنا گرانا گرانی دا جی گرانا گرانی دا او خرچی چکم می دی اگر ور ختم سی but don't worry about everything عثمان خیل دا خپل خپل جانان په شم کې زما ډیر خولي دا بنگړو دکان وو سلیم کډ خیل دی چک کول باندې ناستا پروگرام اور وی اوه هوی هوی هوی دا سی دا سی خبره دا چالو چې زدا میسج به وای چې دا چې لیکلی السلام علیکم ګر شایباز نا عبد الهادی بای استلام سه په خیر مش هم پروگرام اور وی حاضری ولا گاوا आवाज دی اوکی دا اوکی قربان حاضری دی ولا گدا اول زما د آئینو دکان او اے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے شیر ارو دا خو مخل سی سلیم کړي خیل سر دا وای اول زما د آئینو دکان او بیا می په خار کې د ډیو دکان او خو چلی دلو خو نقصان کوو خو چلی دلو خو نقصان کوو چرته چې هم د پښتنو دکان او د پښتونخوا داسې سوالګر نو د زما د زمردو
1: औ द

0: او کان وو او جایداد زما سودا زما و پکې خو بس په لاس کې دا پردو دکانو او عثمان خیلی د خپل جانان په چم کې زما ډیر کوله د بنگرو دکان وا سلیم کری خیل صاحب جار دی جار دی پرون چار شیر ته ویل او یار ډیر خوان دی راکړه او کنه ډیر ما سای راکړه او 8 بجې پروگرام چې چار ته ویل اچرنګ شیر و در یاد دی
1: ایست رحمان لالا بیروٹی کریم
0: ویلا چھے تا یا دونہ میں داسی دزر دروازہ ٹکوی تا یا دونہ میں داسی دزر ور ٹکوی تا یا دونہ میں تایا دونا می داسی دا زر ورد تکوی لکا لکا زرگر چی ورو رو زر تکوی آئے آئے آئے آئے آئے وا جی وا دیو کشولا شیرو شا پتن سا نوری هم دیو کشولی شیرو نویلو ارچویر دی چی کلر یاد سی بیا بیا تر دامان 03-04-99-25-388 دیر نوی ملگری چکم دی اغو کدائی سی دا نمبر نی نوٹ کرا ہے نو نوٹ کو 03-04-99-25-388 03-04-99-25-388 یعنی 03-04-99-25-388 اور جو اردون کو دا نمبر دا پدی نمبر بندی تا سو ماتا کال کولے سو او میسج کولے سو ما سره د پروگرام شامل ګرځتیا کولے سو

0: 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د غواز د ریډیو امن 88.4 نت ورک دی. نن د پیر ورځ کال 2023 جولای میاشتې 12 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. د خیبر پختونخوا نه په زرونو افغان اوسیدونکي وطن ته واپس تللي دي. خیبر پختونخوا مختلف ضلعو او هولډنګ کیمپونو نه افغان اوسیدونکو خپل وطن ته واپسۍ سلسله جاری ده. د زیادادو شمار مطابق تر هم بارډر لارې نور 3090 افغان اوسیدونکي وطن ته واپس تللي دي. د زیادادو شمار مطابق ضلع خیبر تحصیل جمرود کې جوړ هولډنګ سینټر نه 1024 افغان اوسیدونکي وطن ته واپس روان شوي دي. د یو ځای نه واپس تلونکو ټولو نه غټ تعداد دی. میډیا رپورټ کې ویلي شوي دي چې دغه ټولو تنانو قانوني کاروایي مکمل کولو نه بعد پاک افغان سرحد تر هم د لارې افغانستان ته واپس روان شوي دي. تیر 40 گھنٹو کې خیبر پختونخوا مختلف ضلعونه نور 3090 افغان اوسیدونکي وطن ته واپس تللي دي. ولی بلها حکومت طرف نه غیر قانوني افغان اوسیدونکو خلاف کاروانی هم تیزی کړي شوي دي. وزیر اعظم شہباز شریف یو ورځنی دورې باندې قطر ته رسیدلی دی. وزیر اعظم شہباز شریف سره نواز شریف هم تللی دی. وزیر اعظم شہباز شریف په د قطر سابق امیر شیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی انتقال باندې شاخی خاندان او عوامو سره تعزیت کوي. وزیر اعظم شہباز شریف یو ورځنی دورې باندې قطر ته رسیدلی دی. سابق وزیر اعظم نواز شریف هم د هغه سره تللی دی. دوحا ایئرپورټ باندې قطر نائب وزیر اعظم د دوی استقبال کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف با د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره ملاقات کوي. وزیر اعظم با د قطر سابق امیر شیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی انتقال باندې شاهی خاندان او عوامو ته تعزیت کوي. ولی بلخ پاکستان د قطر سابق امیر شیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی انتقال باندې نن د سوگ اعلان کړی دی. ټانکی د پولیس بختر بند گاڑی سره دمکا شوی. د دوا پولیس اهلکاران شهید شوی او درې زخمی شوی دي. ټانکی پولیس بختر بند گاڑی سره دمکا شوی. د دوا پولیس اهلکاران شهید شوی او درې زخمی شوی دي. ټانکی نامعلوم تنانو پولیس بختر بند گاڑی اے پی سی نشنا جوړ کړی دي. د اے ایس آئی سره دوا پولیس اهلکار شهیدان شوی دي او درې زخمی دي. میډیا رپورټ کې ویلي شوی دي چې پولیس بختر بند گاڑی معمول گشت باندې او ټانک وزیرستان مین سړک کیناره لګولې. آی ډی دمکا شوی ده. دمکی نه بعد شهیدان او زخمیان اهلکاران په فری توګه ډی ایچ کیو اسپتال ټانک ته منتقل کړي شوي. د وکی نه بعد پولیس او نور سیکورټی فورسز اهلکاران موکې ته رسیدلی دي. حمله کوونکو تلاش لپاره علاقې کې غټې پیمانې باندې سرچ اپریشن شروع کړی دی. غنمو ترسیل باندې د پابندۍ ختم کړی شي. خیبر پختونخوا د پنجاب حکومت نه مطالبه کړې ده. صوبایي اطلاعات وزیر شفیع جان ولی دي چې صوبې کې غنمو صورت حال معمول مطابق دي. سرکاري او نجی ظاهر موجود دي. د اطلاعات وزیر شفیع جان ولی دي چې خیبر پختونخوا ته سلنه کم زیات 450,000 میټرک ټن غنم ضرورت وي. صوبې کې 14,000 میټرک ټن غنمو پیداوار کیږي. په دې وخت سرکاري ګودامونو کې 153,000 میټرک ټن غنم موجود دي. نجی شوبې سره هم 114,000 میټرک ټن غنم نه زیات ظاهر موجود دي. صوبې کې د غنمو دستیابي تفصیلي بحث. شفیع جان ولی دي چې صوبایي حکومت مقامي زمیندارانو نه غنم اخیستلو منظوري ورکړې ده. بنو کې ګیس پایپ لائن برودی مواد سره نشینا جوړ کړی دی. ګیس سپلای متاثر شوی ده. بنو کې نامعلوم تنانو ګیس پایپ لائن باندې برودی مواد دمکا کړی ده. نتیجه کې ګیس سپلای متاثر شوی ده او حالات خراب شوی دي. دا میډیا رپورټ تر مها پولیس لخوا ویل شوی دی چې واقعیا تنا حوید علاقې کې را پیښ شوی ده. نامعلوم تنانو ګیس پایپ لائن سره نږدې برودی مواد لګولي او دمکې په ذریعه هغې ته نقصان رسولی شوی دی. دمکې نه ګیس پایپ لاین متاثره شوی دی او ګیس اخراج جاری دی. متعلقه ادارو ته اطلاع ورکړې شوی وه ځکه چې مرمتی او حفاظتي اقدامات وکړی شي. پولیس د وکې تحقیقات شروع کړي دي. ملکن ڈویژن کې ټیکس نفاذ مسترد کړی شوی دی. احتجاجي تحریک وسی کولو فیصله شوی ده. بټ هله کې ملکن ٹریڈر فیڈریشن اپیل باندې تجارانو سیاسي جماعتونو او عوام احتجاجي مظاهره کړی ده. حکومت نه ټیکس نو فیصله فوری واپس اخستلو مطالبه کړی ده. ټیکس نفاذ معاملې باندې بټ هله کې آل پارٹیز او تاجر نمائندگانو اجلاس منعقد شوی. مختلف سیاسي جماعتونو تاجر تنظیمونو او عام عوامو نمائندگانو شرکت کړی دی. اجلاس کی شرکا ملکن ڈویژن کے ٹیکس نفاذ مسترد کولو سرا حکومت نے مطالبہ کری دا تیکیتا سابقہ ٹیکس فری حیثیت برقرار وستلی شی. اجلاس تحت آپ کولو پا دوران مقررینو ولی دی چھ ملکن ڈویژن عوام باندے ٹیکس نفاذ یو صورت کی قبول نہ دے. شرکا ملکن ڈویژن حقوق و تحفظ لپر ٹول سیاسی جماعتونو تاجر تنظیمونو او عوامی نمائندگانو پمس کے مشترکہ لئے عمل اختیار کول باندے اتفاق شوی دے. اس یو نظر د نړۍ په حال
4: that have been coming into social media.
5: Now to the latest escalation in the Middle East.
3: امریکی فوج ایران باندې دوباره حمله کړې دي. امریکی سینټ کام ولې دي چې مختلف ځایونو باندې درجن هدفونه نشانه جوړ شوې دي. حملو مقصد ابنای خرمس کې ایران صلاحیت کمزور کول دي. د میډیا رپورټ تر مها امریکی سینټ کام لا خوا ویل شوې دي چې ایران فضائي دفاعي نظام ساحلي ریډار مرکزونه میزایل او ډرون صلاحیتونه نشانه جوړ شوې دي. ایران وړو کې بحري کشتۍ د جنگي جازونو بحري جازونو او ډرون په ذریعہ نشانه جوړ شوې دي. ایران خلاف نوې کاروي مکمل کړې شوې ده. سینٹ کام ولی دی چبنا خرم زی یو اہم عالمی تجارتی بحری لار دا ایران ہائی باندی کنٹرول نہ لری. تجارتی جازونو آزادانہ تک را تک برقرار ستل یقینی جوڑولو لپاره تیاریو. ولی بلخوا دا ایران وزارت خارجہ تیر سلیرشت کنٹرو پا دوران امریکی فوجی حملو سخت مذمت کڑی ولی دی چا امریکی دا حملے اقوام متحدہ منشور کلو خلاف ورزی دا. د روس او یوکرین په مس کې یو ځل بیا کشیدګي زیاته شوې ده. یورپي ملکونو یوکرین ته نور فوجي امداد ورکول باندې خبر شروع کړی دی. د اتحادیې ملکونو اجلاس په پیرس کې منعقد کېږي. 15 ملکونو رهنما به شرکت کوي. د میډیا رپورټ تر مها یوکرین ته روس میزایل حملو نه محفوظ ساتلو لپاره اتحادیې ملکونو اجلاس په پیرس کې منعقد کېږي. فضائي دفاعي نظام فراهمای روس باندې نوې پابندۍ او سیکورټي تعاون باندې به غور کولی شي. یو میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چه اجلاس کے بعد یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی سرا کم زیاد 15 ملکونو رہنما شرکت کوي. دغه اجلاس نیٹو سربراہ اجلاس 2 ورځې بعد منعقد کیږي. دې مقصد یوکرین لپاره مغربی حمایت اعاده کونی او مستقبل امن معاہدے لپاره مشترکہ حکمت عملی تیار کونی دا. وضح دی چې 13 ہفتے کے روس کے فونور علاقو باندې میزائل اور ڈرون حملوں کی تیزی راغلی دا. ایران حملے دفاع کی کڑی دی. امریکہ معاہدے باندھے عمل نہ کوی منگ سنگ اکڑو. د ایران وزارت خارجہ ترجمان اسماعیل بکائی ولی دی چی ایران دا حملو شروعات نہ دی کڑی. امریکی تا ڈے ورکون کو ملکونو نہ دغه سوال کول پکار دی. د ایران وزارت خارجہ ترجمان ولی دی چی ایران دفاع باندھے الزام لگول غیر ذمہ دارانہ رویہ دا. دکہ چی ایران سا قسم تا حملے شروعات نہ دی کڑی خغوی ٹول اقدامات د دفاع پا حق کی کڑی دی. د میډیا سره خبرو کولو په دوران اسماعیل بکائی ولی دی چې امریکای اډو باندې کړي شوی کروانې بین الاقوامی قانون مطابق دفاع حق دایره کې دي. امریکای ته فوجی اډې فراهم کوونکو ملکونو نه د حوالې سره سوال کول پکار دي. اسماعیل بکائی ولی دی چې اقوام متحده ایران موقف نظر انداز کړی دی. امریکای اسلام آباد مفاهمت یادداشت کولو خلاف ورزي کړی ده. او سنان دي کو د لوب خبرونه

د فیفا ورلد کپ تاریخ کې نوې حیران کن ریکارډ جوړ شوې دی. سیمی فائنل کې به ارجنټینا د انګلینډ سره مقابله کوي او اسپین به د فرانس سره مقابله وی. فوټبال ورلد کپ کې په ورزل فیفا عالمی رینکینګ ټاپ سلور ټیمونو یو ځای سیمی فائنل کې ځای جوړولو سره تاریخ جوړ کړی دی. فیفا ورلد کپ آخري کوارټر فائنل کې دفاعي چمپیون ارجنټینا سویټزرلینډ ته شکست ورکړی او سیمی فائنل ته کوالیفای کړی و. ولې دویم کوارټر فائنل کې انګلینډ ناروې ته شکست ورکړی. اوس به سیمی فائنل کې د ارجنټینا مقابله انګلینډ سره کیږي. ولې دویم سیمی فائنل کې به فرانس د اسپین سره مخامخ کیږي. والی بال خوشائن شاہ افریدی کینڈی رائل سرا معاہدہ کڑی دا کمی فاسٹ بولر تا پی سی بی طرف نہ این او سی ملوی دلو امکان دے. لنکا پریمیر لیگ روانی میاشتی ولس منٹی نہ سری لنکا کی شروع کی گی. کمی کرکٹ ٹیم فاسٹ بولر شاہین شاہ افریدی دا لنکا پریمیر لیگ ایل پی ایل فرانچائز کینڈی رائل سرا معاہدہ کڑی دا. شاہین شاہ افریدی تا غیر ملکی لیگ کی شرکت لپارا پاکستان کرکٹ بورڈ طرف نہ این او سی ملوی دلو امکان دے. اوس اورو د موسم حال. د موسمیات محکمې تر مها تیرو سلوست گھنٹو په دوران کرک لکی مروت بنو او ټانگ خوش ځینو علاقو کې باران شوې دي. زیاتره علاقو کې موسم چو گرمو. د موسمیات محکمې لخوا ویل شوې دي چې کرک لکی مروت بنو او ټانگ خوش ځینو علاقو کې سبا د باران ورېدو امکان دی او ځینو علاقو کې به موسم چو گرم وي. د موسمیات محکمې تر مها کرک لکی مروت بنو او ټانگ خوش سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ او کم نه کم 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کړی شوی. ولې په هوا کې د نمای سب 2.5% او د هوا رفتار 15 کیلومتر یو گھنٹہ ریکارڈ کړی شوی او د سربا کرک لکی مروت بنو او ٹانگ خوش سی مکین ور سبا سحر 10 منٹ د پاسا 15 بجے سی روہی او مہام شپگشت منٹ د پاسا 1 بجے به پریوزی. دو دو ریڈیو امانت سی اشاریہ 4 نیٹورک اہم خبرونا. دنور اہم خبرونا اوری دلو دا پر ریڈیو امانت سی اشاریہ 4 نیٹورک سراو سی اس دنیوز ٹیم سرا ماترا کری جزت دلوی اللہ پامان.

پاتی بنشی د دنیا په محبوبان وطن وطن.

0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غورځيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخابو کی زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
3: دا لیدلی چې خلق وسره دومره مینه او خلق ته دومره فائدہ ملاویږي. هغه کمپنی دا اشما کمپنی دا چې اچا اشما پروڈکٹ پکاری ما سره ملاویږي او په ګارانټي سره ورکوم. پاکستان زندہ باد. اشما کاسمیٹکس پاینده باد.
4: اوخ کو تا شبنم کی خوریل مارا گلال وشندا وشندا.
5: مہنور یم د پشاور نه. لاسٹ 2 ایئرز نه زما د سکن ډیر مسله وا، دانی او داغونه او پمخ. الله گوا دے ډیر علاج می ورلا اوکړو، ډاکټر میډیسن اور پروڈکټس وغیرہ ما یوز کول نه ٹھیکی دو. بس مال چا مشوره راکا د اشما اینٹی ایکنی ٹیوب، د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش. ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ. د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ. انشاء الله مغبم مکمل سب.

0: زیم حمایرا چرسدینا زما انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
1: زیم جیا د سوابینا زما انتخاب دی اشما هربل ټوت پاوډر
2: ز ازما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوټی کریم
3: السلام علیکم ز شمناز یم زما انتخاب دی اشما ملکی پروٹین
4: ز عائشہ یم اور د بخمینا د وڑا روډ نا او زما انتخاب دی اشما بیوټی سوپ
5: میں اشما خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
6: زنی خان یم چارسد دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: می عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: زیم فائزہ دے لگینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
9: زیم غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
10: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
12: کم زیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما صوف
13: زیم یاسمینا دبڑا بیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
14: زیم رحمانیہ دا شب قدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
16: زیم سمرین دا لکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
17: زیم شفق سحر دل کی مروتنا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
18: زیم صوفیا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: ز اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دی اشما کریک کریم
20: زیم سنم گل دل کی مروتنا زما انتخاب دی اشما ایک نئی ڈراپ
21: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دی اشما ڈے نائٹ کریم
22: زما انتخاب دے اشما کرک کریم
23: زیما ناتیہ بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
24: زایمان یا دلتن برنا مو انتخاب دے اشما ہربلائٹ
25: زہنی تنہائم دے جمرود دے زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرپ شیمپو
26: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہربلائٹ
27: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
28: زیم سادیہ دے فقیر کلینا او زما انتخاب دے اشما فارمولا کریم
29: زیم نیلوفر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: دا بل راکا بل میں وارک دا چھ وقت بعد دا واتا کنا دا بل وشت اور دا چلو کنجا بدا مانا وڑی
1: ماشاءاللہ صحیح دا ڈیرا مننا جمیل بھائی اللہ دے خوشحال ڈیرا مننا اللہ دے خوشحال کا جمیل بھائی خبر اوکڑا دا اشما ایکوسیٹ نو سمر خوین دی رونم زما آواز ضروری کنا کسا قسم قسم دوائی استعمال ہے اسم پدی گرمی کے سنگ باہر گرمی دا نو بیا دن نہ دا انسان بدن خو بل شانتی وی کنا او بیا زمونگ دا خوراکونا اللہ می دی معاف کی چائے نمونگا کا شروع کو سار دا ناشتے نو ٹولو کے نقصان والا او ٹولو کے بدن تا او میدی تا نقصان ورکولو والا شیز چائے دے خو منی کی گونا او زخپل ہم سکم تاسو با ہم سکی نو اشما ایکوسیٹ دا میدی دا پار استعمال ہوئی کہ خلیل مترخیت روی برازی خوراک نالیم خوگی گی اشما ایکوسیٹ یو بہترین او زبردست پروڈکٹ دے دو دو چمچ دا ورازی دری ٹیما پنہارا باندی ہیر شی درنا مڑا باندھ اس کلے شی ہی سائیڈ افیکٹ نشتا دو سوا ایم ایل دے دری سوا روپے کی ملاوی گے منٹ فلیور دے یعنی دومرا مزیدار ذائقہ ہی دا کتا سو کشران مشران اشما ایک وسیٹ استعمال وی انشاءاللہ سا تکلیف بدرتا نمی بلا خلی صفائی دا پارا غاخونو صفائی دا پارا اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر استعمال وی اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر ہر ورکوٹی لوئے کاسمیٹک سٹور سر ملاوی گے دو سوا روپے قیمت دے غاخونو درل سپینے خلی بدبو درل ختم نظر واچو سرا ور سرا عبد الغفور سے ما اوری د ٹانک نا اپا ٹانگ کے دا اما خیلونا ڈیرا منن عبد الغفور سے بلا دے خوشحال کا کفایت خجاڑی وجکرام بھی ماشاءاللہ پروگرام دے نائس دے ٹولا اور دن کو تسمالا طرف نا سلام اور کا وعلیکم السلام
2: اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ
3: ایک حکم پہ اصحاب مکہ چھوڑ کے نکل
1: اچھا دینا علاوہ چکم دے نو وئی چی السلام علیکم اکرام بھائی بھائی کل کل تا ڈیر خیست خبری کا بھائی فائقہ فاطمہ کائنات دلنڈی وانا دا میسج رالی گی آوائی چی پلوش اللہ با ستارہ تم سلام اور وعلیکم السلام
3: چھوڑ کے
1: نکل سلام علیکم اکرام بھائی
3: تو تقاضوں پہ
1: اکرام بھائی ہوری ایم د کرکنا او استاسو یو خاموش اوریدن کی یما کلا کلا خیر دے خاموشی ما توا او دک شان دے زمو پروگرام کی چکم دینو میسج کا وسیدا
4: او نگاہ کرم
1: سلام علیکم اکرام بھائی سلام می قبول کی ز ائی زایم د جلالانا بھائی سنگئی
4: کرم ہم غریبوں
1: وہی بھائی تا سو بیوٹی کریم سی کر ڈیر نہ کوئی دا والی مالا خستا سو اشما بیوٹی کریم ریزلٹ را کڑے دے او اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر میں ہم ڈیر زیاد خوخ دی او ماشاءاللہ دا ڈیر زیاد خولی پروڈکٹ دی زما خوگی خوری یو خبرتا نوٹ کا چھ خلق کم پروڈکٹ یادی نور پسی بیا اغزم یادو ما لکو سی او کسو وی چھ مالا اشما بیوٹی کریم ریزلٹ را کڑے دے نو اوریدن کو تدا پتہ نہ لگی چیرا پس کی ریزلٹ ور کڑے دے دا ډیر بداسي وی چې هغه به د سراړو بیوټی کریم پستر ګولې دلی نه وی کنه نو زه ورته بیا ویم چې دا اشما بیوټی کریم کاغذ ډبه شیندې پلاستیکی ډبه شیندې او نوې چې کم زموږ مارکیټ ته در روان دي پاغه 300 روپۍ قیمت ده صحیح ده دا سکه د مخ نه تیر سری سترګولاندې هلکی انټي ایجینګ زیات عمر سرات او د مخ رنگ خسته کوي سور سپین کوي دي مخ باندې به لیپ کوي او سحر چې را پاسي ک اشما رای صابون استعمالوي که اشما اکنی صابون استعمالوي او که دغه شانتی اشما ډیلی فیس واش استعمالوي پکې وټامین ای بیډز دانه دا 200 روپۍ قیمت دي که اشما فارمولا فیس واش استعمالوي نو زمونږ ټول صابونونه او ټول فیس واش د ټولو سکن د پاره دي هر یو سکن د پاره فائدہ مند دي کچا سکن ډرای دي نارمل دي اویلی دي صحیح ده او فارمولا فیس واش سره بیا سپیشلی تاسو خما ساجم کولې شي ډیر خوله فیس واش دي نو دا دا چې اشما بیوٹی کریم مونگا یادو چې سو کې یاد کې مونگے میں یادو اوس فارمولا کریم چې کم دینو خلق ډیر زیات یادې او فارمولا کریم چې کم دینو آغاز مونگا الحمدللہ دا اللہ کروڑ کروڑ شکر دیں خیبر پختونخوا کې ټولو کې زیات خرسی دو والا کریم دی ټولو کې زیات سمرم دا پنجاب کمپنیانی دی الحمدللہ سمرا دا سندھ کمپنیانی دی سمرا دا بہر ملکونو کمپنیانی دی نو دا اغوی په مقابله کې زمون خیبر پختونخوا یادوم صرف خیبر پختونخوا پنجاب سندھ بلوچستان دا نه یادوم صرف د خپل خیبر پختونخوا یادوم چې په دې کې

0: ټولو کې زیات خرڅېدو والا کریم شما فارمولا کریم دی، کاغذي ډبې زیړ دی، پلاستیکي ډبې زیړ دی، او ان شاء الله دا چې تاسو کوم دکاندار ناخلی، دا چې تاسو کوم دکاندار لورځي، زما د خولي خبره به درته د اغه دکاندار د خولي خبره هم وي چې او الحمدلله د پېښور کپنیانې خپري ده، د خیبر پښتونخوا ارجګان او دا کپنیانې خپري ده، د پورا پاکستان چې څومره کپنیانې دي هغه نو ټولو کې زیات چلی دوه کریم شما فارمولا کریم دي، نو ډېر خلک استعمالوي، نو دا غي ذکر ډېر خلک کوي، نو بیا تاسو هم دا غي ډېر ذکر اوري، خو ډېر زر ان شاء الله دا سه وخت راتلو والا دي چې زما د اشما بیوټي کریم به هم زما د اشما فارمولا کریم برابر ودرېږي، لکه ماشاء الله کلمه تعریف وکړو تا خبر وکړه زما خورې، نو دا سه ډېر خلک دي چې هغه زما اشما بیوټي کریم استعمالوي، او دا ما په 2018 کې جوړ کړی دي، نه مې ولا نیم بدل کړو، نه مې ولا ډیزاین بدل کړو، نه مې ورلا خبرې بدلې کړې، ګوره چې یو پروډکټ یو پیره جوړ کم کنه بیا زغه لا نیم نه بدلوم، صحیح ده، ها بهتري پکې راولو، خایس پکې راولو، دا سه پټ کوډونه پکې خپل چاو چې بای مونږ ته پته لګی چې دا زمونږه پروډکټ دی، زمونږه برانډ دی، نور چې کم دی مونږه خبرې نه بدلو چې بای نن مې دا کړو سبا مې هغه کو. 2018 2019 20 کې د خیبر پښتونخوا څومره کریمان جوړ شوی دا غوي بنیادم نشته، ټول بدل شوی دی، صحیح ده، څوک د سیکل نه موټر سیکل ته وړېدلی دي، او څوک د موټر سیکل نه سیکل ته وړېدلی، لکه داسې مکمل نقشې ولا بدل کړی ده. السلام علیکم اکرام بھائی، دعا سلامی قبول کئی سر، مروا خان یما ویلکم، مروا خان اکرام بھائی سنگ ہے کشمالا تمہیں سلام ورکا، باقی ٹول اوریدن کو تمہیں سلام ورکا، آو شاہ فیصل بھائی لے دے اللہ صبر جمیل ورکی، او دا پوئی نیم چھتا سوکے او دا میں سے چا کڑے دے سر روغ روغ دلی کلی دنو، جانس خان اینڈ احتشام خان اکوڑا خٹکنا سلام را لگی، وی بھائی سنگھ ہے، وی بھائی ساسو اشما رائس فیس واش ڈیر زبردست ہے، آئی ایم محمد خان فروم وانا، وی چھ اکرام برو سنگھ ہے ڈیر ٹائم بعد آفٹر ا لانگ ٹائم دے بھائی آواز اور رمان وای وانه کی आवाज ټیک نوی یاره سوال یلی شم بار حال وانی ریډیو ده تاسو ما خبر وای نو بیا بزاغ شانتی ریډیو والا سره خبر کوم چلک زهیبا وسیما ولې لک आवाज صحیح نه وانه کی کالج روډ باندې اتفاق هولسیل ډیلر ګور محمد بی زمامن ډیلر ده او دیش ما تمام پروډکټ سره ملاوی کی اکرام بی جمیل جانی هم دا کوډینا سنگه بای زما انتخاب ده اشما هربل آئل اشما هربل آئل کا غزړ بی جمع کوي خان پلا نامه بیلی کئی کلی علاقے وطن کم زینا مغستے دے غنا نامه بیلی کئی او دکاندار سے جمع کوئی بدی با قراندازی کی کم خوش قسمت نیم روزی انشاءاللہ زیب و مریلا باقی شما ہر بلائل میدر ٹک کئی زوس والا دی شول راتلم دینا پیلا میں موسکل زمان خپلا میدی تکلی پی راتا کنا او خوراکون دا سی دی سا ملمان دومر رازی نو اشما لکا مطلب ملمانو سر اکثر بیا خلق دا سی خوراکون کئی چی مجبوری شی کنا پریز بیانے کی گی نو اشما هربلائل د معدې هر قسم بیماری ټیک کوي باوسیر ختمي یوریک اسید کولیسټرول کې فائدہ مند دي خلل ترخی تر بیو برازي خوراک نشي کوله اشما هربلائل لاس پملا دي درد کوي اشما هربلائل سره مالش کوي وختور سره مالش کوي کمزي باندي ریشز دي ګرمي ده نو اشما هربلائل استعمال کوي سلام علیکم اکرام بھائی سنگھ ہے پروگرام دے اور امازل میری ریڈیو باندي اویس ولی اما د گدون غنی چترنا زما په خیال باندې اچھا السلام علیکم اکرام بھائی سلیم یما د وانی نا اکرام بھائی په وانه کې تاسو پروډکټ ډیر کم ملاوي کی دا د ګل محمد او باز محمد غلطی ده او ان شاء الله زمونږه لک لګیا دی خواري کوي او غي سره مخ کې ورځو کې په دې ما ډیر غټ بحث وکړو چې یار تاسو مهرباني کوي چې د نورو دکاندارانو لم پروډکټ ورکوي ځکه چې اوس وانه کې الحمدلله زمونږه د اشما استعمال کوونکې د ریډیو اوریدونکې ډیر زیات دي نو داستا گیله پسر سترگو او انشاءاللہ دا بڑی رزر ختم شی او پوانا کی با ٹول دکاندارانو سر زمونگ دا اشما پروڈک ملاوی گی کم دکانداران رونا زمونگ آواز ہو ری نو اغوی تم زداوی ما چه اشما پروڈک زان سر رکی دی ستاسو پا کی خم مناسب گٹم دا او خم مناسب ریٹ کی چه کم خلق اخلی اغیتم ملاوی گیم او خد فائدے والا پروڈک دی یو پیرا تاسو پا خپل شلف کی پا الماری کی اشما پروڈکٹ ولا زیور کو پزڑ کم اشما پروڈکٹ ولا زیور کو انشاءاللہ دا با اللہ رب العزت دا رزق ذریعہ جوڑائی دستاسو او سوک بم پکی گیلے نہ کئی خلق بدر تا دعاگانیم کئی او دا پروڈکٹ بدر نہ بار بار خلی خر ڈاڈا زمونگ اشما پروڈکٹ ورکا وی خالی ڈبے دے خلق واپس روڑی خالی بوتل دے خلق واپس روڑی کاغذ شیمپو دے دے فیس واش دے دے صابون دے کدے اشما ہربلائل دے کدے اشما ایکوسیڈ دے کدے زمونگا کم یو پروڈکٹ ہم دی خالی پونای دې واپس وروړي 50 بلیچو والا چې کور کې خوخ نشي ان شاء الله خوخیږي به خلکو لا به مشوره ورکي او دستاسو ته به دعاګانې کوي او دستاسو شکریا به مدا کوي الله نور بیٹھانی لکه مروت نډیره زیاته مننه خوشاله اوسې ادینه علاوه چې کم دی وای اکرام به تابش خبرې کوم د کرکنه او وینن ز پریشان ما اتر رټلې ما الله رب العزت خوشاله کا او تر سره دی الله ستا خو کی او شکر وباسه چې سوکشته چې تا رټي یو زندګی کې داسې مول راشي چې بیا سوکینه چې تا اورټي اسد کمال د سر کوډینا زما په خیال باندې وای چې ټول ملګرو ته سلام دی او ټول اوریدونکو ته سلام دی وعلیکم السلام مننه خوشاله اوسې سلام علیکم اکرام بھائی آواز دی بالکل سفارا جی ریحانہ در سره ملګری ما ویلکم ریحانہ دینه علاوه چې کم دی وای السلام علیکم اکرام بھائی وعلیکم السلام اشمانور د بابو زینا خاډیر مننه اشمانور مزر د شیدونه ډیر مننه مزر کاشف دوا سلام علیکم وعلیکم السلام نت بلی که زما آواز وری فکر کلی کې کاشف سره زموږ دشمن تمام روډ کې ملاویږي پندونه وکاس زما خو ګروړ د دوا سلام علیکم وعلیکم السلام وکاس شایسته وزیر دوانی وزیرستان نا و اکرام زما میسج ولې نه شامل مې کړو چوٹی گوڑیا زما سائلنٹ لسنر دا میسج را لگل ډیر زیات مننه وای چې ایک نیو ڈراپ لگولې شو بالکل مشران کشران نارینا زنانا چا باندې دانی دی اشما ایک نیو ڈراپ لگولې شي اشما هربل ٹوتھ پاوڈر استعمالول شي اشما هربل آئل اشما ایکوسیٹ اشما وٹامن سی سیرم اشما هربل سپرے د گرمکو د پارا خارخ د پارا دا ماشومان نارینا زنانا ټول استعمالول شي اشما شیمپو خوشکی د پارا زمغه اشما انٹی ڈینڈرپ شیمپو دے دا ټول پروڈکټ استعمالول شي خبر چوڑیا سدرا دعا سلام علیکم وعلیکم السلام سدرا ډیر زیات مننه اکرام بھائی سن بلاک ډیر زیات خیسته دے ملکن اکرایم ویلکم اکرام پلوشه ستاره د بونو ډیر زیات مننه سلام علیکم اکرام بھائی سنگ ہے ٹک ٹاک برابر مہک رحمان بابا نتا سر ملګری رحمان بابا کیسه کوي بھائی جان ویلکم په خیر رالې ټول اوریدونکو ته سلام دے لای بخانی د کرکنا ابو زر د شنکرنا دین له بلا ورونو خويندو میسجز را لګری د قربان ټایم را سره ختم شو که ژوندو زندگی و ان شاء الله سبب بیا ملاوي کو اشما صرف استعمال وي د کپلو د پاره ورکوټه لوی ورکه ملاوي کی نیم کیلو کیلو او دینه علاوه چې کوم دی دانو د پاره زمونږ اشما ایک نیو ډراپ او چاته د شپې ټایم نه ملاوي کی د ورځې زمونږ اشما وټامین سی سیرم استعمال وي دا سه بدر له مخ کولې کی چې تاسو به مجبور شئ خلکو له مشورې ورکولو باندې 500 روپۍ کې ملاویږي خصن بلاک استعمالوي دا موسم د سن بلاک دی اسکول کالج یونیورسيټي چرته ځای راځي د اکل کاسمیټک زنده باد پاکستان پاینده باد دلوي الله پامان.
1: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
2: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क.

ٹینشن شیمپو اینڈ نو ٹینشن ہیئر آئل اگر سوک چی وختانی ورزی کی وختانی گن ندی یا وختان نرم ندی ملائم ندی یا چکم دا اکثر زم گفکین دی سہر وختان چکم دا کزمنز کوی نو آگے چکم دا کن اڈیر زیاد وختان ورزی کی وختانی چکم دا کن اگر کنگے کی خق ہوئی نو آگر ٹولو دا پرا دا غزم گوی پیغام دی زی چا غزم گفکین دی چی وختانی ورزی کی یا غزم گرونا وختانی ورزی کی یا پکی اسپو میں دے خرخ تی پکے نو آگر ٹولو دا پرا دا غزم گوی پیغام دی چی تا سوزوانا نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل رواخ لے انشاءاللہ اللہ تعالی فضل و کرم سرا کم تاسو وختان دی ابدی سرا گن ہوں شی نرم ہوں شی ملائم ہوں شی اور بے بدر تخلق فائز شی دا دی مختار نتا کلر کڑی کسی دی کڑی دی نو بلکل پا مرکیٹ کی ملاوی گی نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل زان لے رواخ لے اسی مالک ہے منہ نچے زلف دی پا مخوہی نو ٹینشن رائس فیس واش کم چې تاسو مخته ورکې خلا ہے تاسو مخکړي نرم ملائم هغه زموږ خویندې چې وایي چې دما په مخ باندې د ونا تیر سری دي یا د دینه له واسطه ګلاندی توري توري هلکې جوړې شوې دي هغه د وجې موږ ډېرې زیاتې پریشان یو نو بالکل چې په مارکیټ کې اوس اویلیبل دي نو ٹینشن رائس فیس واش او ورسره نو ٹینشن فارمولا کریم کم پیسې ما سره چې تاسو مخ بشي نرم ملائم چمکدار او دستر ګلاندی توري توري هلکې په مکمل توګه لري کوي چې بالکل دو انتظار خبر ہوں اس لاش پاور مارکیٹ کے نو ٹینشن رائس فیس واش نو ٹینشن فارمولا کریم اور نو ٹینشن بیوٹی سو پرواخ لے اور اس سے مالک ہے ان شاء اللہ کلی ریزلٹ بتاؤ تو ملاوی گی نو بالکل پریشان کے گیما پاور مارکیٹ کی اویلیبل دی نو ٹینشن پروڈکٹس زالے رواخ لے اس سے مالک ہے میں نے

اوکے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام نگھیلی اخترامات میں قبول کیسی کو پختانہ مینا ساسو رو ساسو بیجان ساسو روزان ساسو مزان نازمان مزی گل گلاوری دن کو ملر سے سمرہ دی مخویان دی دی مومیان دی دی مو مشیران دی مو کشیران سی دی مو آواز اور اسی ٹول بشی وزی دنو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام اور اسی کم کم زین کی تسی دی مشا آواز ربی ملر چی ٹول خوین دی ٹول مین دی ٹول مشیران ٹول کشیران ٹول بڑا سڑا ٹول ورت شی وسی جک جڑ بوزی اللہ تعالی مو پس ہت رول رسی اور اللہ تعالیٰ نے دغه دعاګانې دي چې اللہ تعالیٰ غمونو نه لرې ستا دی. بل خبره دا سی نو اکثر چې کوم دغه موږ بچی ته دلوګ نه موږ به خلکو هغه بډاګانو موږ کوم دغه یو دا دعا کولو بچی الله دې چا محتاج مکه سی الله دې چا ته محتاج مکه الله دې چا ته اړیا مکه کنه سی نو زه به دا دعا په شیټ کې کنه سی الله مو چا ته محتاج مکه سی او چې کوم دغه نه او دې محتاج به خوند ژوند اې دې محتاج به خوند ژوند او سڑے بسڑ بھی ڈبل رڑ بس آتی نا باہر سے مزے دا بھی آئے کہنے سے چھ اللہ مشت مختا چمکے گنی گو سے کیش کڑے شبا دردے شبا بالکل سی نو اللہ مرتا جگ جوڑ خوشحالا سکالا ستا سی پسے ہترو رڑ خوشحالا سی اصل کی خوشی چکم دے کہنے سی جاز رڑ دا چھ انسان خوشحالے کہنے سی بیا هر سړی دې سي کا پیسې نه وي هوګنه سي الله تعالی نه وردون کو دې خبره کوم سي الله تعالی نه چکن ه تو سي لوس پر تک وای کنه سي کو جن ماس الله تعالی نه دعا دعا غوړي کنه سي نو زه تاسو دې دعا شي ان سي د ټولو نه احمد دعا سي کوم دغه نه غچ الله تعالی نه څه غوړي کنه سي ما پیسې غوړي ما بینک بیلانس غوړي او ما چې کوم دغه نه بل څه غوړي سي الله تعالی نه د جړه سکون غوړي سي د چا خلکو د جړه سکون نه وي کنه سي نو هغه ژوند سي کوم دغه نه بیکار وکړي ډېر پیسې ورسره سي ډېر هر سي ورسره سي بنگلی وی د دین لوا چې جاي د دونه وی سي گاڑ وی ورسره سي پولیس په کور ولاړي سي هر څه ډېر سي بډونه وی سي ګان لګي دلی وی د جړه سکون سي کوم دا پکې نه وي کنه نو داسې زندگی چې کوم دغه نه څه फायदा نه ته کله هم په جن نماز باندې مونږ کوي چې لاسو چې الله تعالی نه خپل د جړه سکون چې کوم دغه نه غواړي چې الله دې تاسو ته سکون درکړي سي امين سو امين سي سره دې مشه ټول سي اوریدونکو نو وختي می سوچ کوم می ګوره کنه سي لکه دا صبر ده کنه سي چې لکه زمونږ چې کوم ارجګان دي کنه سي ارجګان خبر به سپیشل وګورې اني ون کم زما رور دي سي وختي می دود به سره خبره کې دلی کنه سي څنګه دا د پروګرام سي روغله ده کنه خبره می سره کېدل چې ویل شفای هم سي مې دا ما سلی به ځوان کې کنه بیا چې کم دي مش ارجګان دي کنه سي زه دوی اپریشیټ کوم سي زه دوی لداد ور کوم سي چې ګوره انسان که هر قسمه خفای کنه چې تاسو به زما د رویه نه زما د چخرینه زما شخرا خو تاسو نه وینئ زما شکل خو تاسو نه وینئ کنه بهر سي د ما आवाज نه تاسو دا پته نه لګی چې کنه ګوره نزوان خفه دي جنرالي سي نزمان جگم دیکھنے پڑھ کے دکھ دے سو مشکل ہر سو گئن سے تو سر خاندی شو اور خوش علی شو مشغولی چکے پڑھ مڑیر بالا امبار وی سی غمونے وی در دونے وی کنے سی بزنی خلق وی چکو نا دا دا دا دا ارجگان سے کم دیکھنے سم خوش آلے سی دا سی کم دیکھنے بلکل پڑھ غم نے وی سی نا نا نا سی زمونگا موڈ پر جڑا والو کے ہاں سی کم دیکھنے ٹائم لگی شان سی چکل ہاں پروگرام تو مجھے ارسو کنے سی اگین اول سی کم دیکھنے باس موڈ جڑا ہو خان سی زکر سی آر جا مطلب دیکھنے چی ریڈیو جو کر تاسو څنګه د ویګن انسی کچری تاسو میلې ته لوټ شګنه هغه خلک چې ټوکی دي سي اسی کوم د کنه خلک خوشاله وي هر خلک چې کوم د کنه خندا ورکوي سي نو تاسو پښتنو کې ډیر بلا غمونه وي ډیر بلا ټینشن نه وي سي خو بهر هل سي نو زه مې د ارجګان څنګه د کنه لاله کتا اپریشیټ کول په چار دي سي ګور دمرا اسی کوم د کنه خفه هي سي خو بیا خلک خندي سي تاسو لا راشو سي تاسو درد نه درکو شه وہی داخل دیکھنا چکر تھا مینا خبر ہے ویسے داخل کو مینا ہو رہا ہے ویسے

ای ما پسی ارمان درزی که ندرسی سن سر خفگان درزی که ندرسی آبرو دن کو پروگرام سپانسر کی چیزی دا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پو تاؤن سر جی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان مرس سے جگم دے پتی پروگرام چی مشتر بلکل جی خسیل دو جی تو جی ہوتی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکس جگم دے کنار خسیل ایشی سی ملا والا ایشی سی انشاءاللہ خولی خیستان ریزلٹ جگم دے کنار زمان خوین دو زمان مین زما خویندو زما میندو زما روریانو ټول ته می دا پیغام دی چې نو ټینشن کاسمیٹکس پاکستان بیوٹی کریم نو ټینشن کاسمیٹکس پاکستان فرمول کریم نو ټینشن کاسمیٹکس پاکستان چې کوم دیمیش ګولډ کریم دی کنه سپیشل فارمولیشن هغه سیملا ولا شخه

اوکے سی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان انی لزما خور وسی بیزان خبر سپری درا ورشی غاسی نن سی گم دکنا عمر بیس خبر وشو لیکن سما خور نوٹینشن ہربل سپری بہ انسٹال اسی سبا رسی جگم دکنا غ بالکل ضربت خان شپ در سی وشی وسی ملی وشی بہ خسی بول ساس ہم نہ بار بار جگم دکنا پشتن کڑو زی گرا خبر بل سپری سو وشو لاسی سنو وشو لاسی نو انشاءاللہ سی انشاءاللہ سی کومنگ سون سی سبا رسی بالکل سی معلومات کولے شی سبا سے دا لس یولوس بجنا بعد کی معلومات کہ کنا جی کدا شی ہو سکتا ہے سی زربتانی سی تجکم دکنا غری سی وشو جگہ جی ما خیال جمعرات ور سی اغا ور کڑی دو بلٹی ور کڑی دو اچکم دکنا بالکل سی زربتانی سی سر دی نوٹینشن ہر بل سری کم چ گرم کو دپر اڑی رمسی دار دسی اغا بالکل جی دوسرا خسل شی سی ملا ول شی خاصی اتا ور شی سی اتا معلومات وسرو کہ جی ابراہیم بھائی ہم معلومات کڑی دسی دا نوٹینشن ہر بل سری سی دغه شنه ګلو ساس هان سي داس اني لازم اخور خان پښتنه کړی دوسی سمع ته سي معلوماتو کې شاد ان شاء الله ملو بشي درته سي سي مالک ايشا بچ نن نن هغه زړی ډاکټر ویلی دم نن هغه زړی ډاکټر ویلی دم راغ له پخندای راته وي سعود بھائی وای کنه سي سعود صاحب وای سي نن هغه زړی ډاکټر ویلی دم راغ له پخندای راته وي محمد دی گونسی ڈیری شوی دی نن هغه زړی ډاکټر ویلی دم راغ له پخندای راته وي محمد دی گونسی ډیری شوی دی سن دی وختان هم جوړی دی مخمن دی گونسی ډیر شوی دی سن دی ویختان هم دوړی دی لیدی ته جوړه هم غسه په غم کې مخمن دی گونسی جوړی شوی دی سن دی ویختان هم دوړی دی لیدی ته جوړه هم غسه په غم کې زور ته پسترګو کې مسکې شم وروغه نیمه وې چې نه خایم زور ته پسترګو کې مسکې شم وروغه نیمه وې چې نه خایم هغه سي دورې را باندې نه راسي وروغندې میوې چې وسه یما هغه دې دورې را باندې نرسي وسم اوس لبې دوا هم بده کې ګم اوس اوس بل دوا هم بده کې ګم وسم کله کله شکر یاد شي اوس بل دوا هم بده کې ګم وسم کله کله شکر یاد شي بیا مې په خبرو کې سالنډ شو اوس بل دوا هم بده کې ګم وسم کله کله شکر یاد شي بیا مې په خبرو کې سالنډ شو او کله چې ډاکټر راته وکړل سترګې مې له اوښکې ډکې شوې چې درمان میټه نه صاحب تاته دې ډالی سو بالکل جی سمیز به مت گواہی کنا سی بس 313-786-1884 313-786-1884 نے بالکل جی مت کال کولے شے اور رسک کولے شے خاصی کال نسی سی مس کولے شے دین روزی پس 0963-5-11-488 سی بندے تسی مت کال کولے سی

0: اوکے سی ماو دی بدحالو ته بد مو وای خپل کلیوالو ته بد مو وای زی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام میزبان وای چرنګ ش جوړی برابر
0: الحمدللہ زی الحمدللہ دی الله تعالی لاک لاک شکر دی ته سرنګ ش جوړی
1: ماشاءالله میزبان وای ما بلوچ پښتنه وکړه بالکل تاسو ولا سپرې نو
0: جی جی نو ټینشن سپرې ته وای نو ورغله بالکل جی سبا سبا نہ بل سب سے معلومات ہو ان شاء اللہ سبا برو رسی شی ہو سبا نہ بل سب سے معلومات ہو ان شاء اللہ نو ٹینشن دا گرما اس پر برو گلی کلا جی چا ویچے نشتا نمونہ ماخل نمونہ ماخل پوش ہو رہے نو درتا ویچے ندی رگ لے لیا ہیلو جی جی سیوی چلا نو ٹینشن خر بل سپلی لانا درو غلے
1: میں وقت خارش تے پارا
0: آو جی انشاءاللہ جی دوی ورزی بعد پشتنا وکا کنا سبانا بل سبای پشتنا وکا نو یا موتا پروگرام شی کالک با زبا پروگرام شی ویا انسی ارو غلی دو تو سی روکس تلیش
1: جی جی پروڈکٹی مو زیند آفاز ورطا ہوں مانالا
0: مانانا تینکی
1: سی دیر زیادہ ہوں مانالا
0: نمو مسیدہ
1: محمد علی
0: محمد علی سی محمد علی سی بزی تاسر پا کورشی ہم لیاوی جی کسر انگا
1: بالکل
0: محمد علی سی بجی دا گربڑو نسی تاسو نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سمر ہا پروڈکٹس سی اغا اغا مش عمر لسی سڑے رمن نسی تھینک یو سو مچ سی بڑے لاف تھینکس جو جہان من نسی زما گل گل اوری دن کو یتا سو نو ٹینشن سر مینے کے ویسے اور ٹینشن اسی ملا وای خاص مین اور عزت پکی مندلی شی تولو تھی روالو تو بدمو وایا مین اور عزت پکی مندلی شی تول دی ٹنک والو تو بدمو وایا

0: ما بور سره رابطه شي ويخصن لا بيته سو بلار شي خزي
1: ایک سجی زبتا حوالہ ور کما تا تو چا ٹیلیفون بز ورتو سی نازمان بے زر لجلا
0: او بالکل سی بالکل سی پروگرام نو بات کی تاثر خر بیتا کو کمار بیتا نو گل تمر ش چی ال تبتا تا گفٹ ملا او سی سی دی سی
1: دیر ہا بے چن پروگرام نو بات ما تا
0: دیر منن ان شاء اللہ تاثر ر بیتا کو خوشحال سی دیر منن سی قدر من شیخ سن اللہ بے پتہ لکی جنو سی پرون ما د شپ تر دل سو بجو پر پروگرام گڑو سی شیخ سن اللہ بے سی لارڈ سی سی خپل گفٹ وصول کیس اڑو کی گفٹ دے سی اور سکم دیکھنے 100 روپے گفٹ بھائی سے 300 روپے گفٹ بھائی سے تاں بتالا نندر کے سڑے سے دیر منہ نہ سی سن اللہ بھائی خوشحال سے ٹینشن ہر بل سپری چکم دیکھنے سوا وصول کا خاصی لاٹ سے سی بل گفٹ چکم دیکھنے آرہ واخل ازر بتانے سے منہ جی السلام علیکم
1: وعلیکم سلام
0: جی جناب سوک دے کم سے نا
1: سلمان براسی حال ہے
0: بلکل شیو جی جناب سوک خبرے کے وئے دے کم سے نا گرشباز عبد الحدیث سننگے شی جوڑی برباری ہے نہ نہ موڑ کے ماسی خلا کے دس دیکھنا سی میں جب پشتو شب خبر ہے کو کس رنگا نہ نہ وہ مادل کے نن سر کیوں کیوں کم نو نہ زبتا باہر جی سر کے بل برز رس رو کی ٹھیک دیکھنا ہاں
1: صحیح دس رنگا چے نہ زون
0: الحمدللہ سی سم الحمدللہ تو خوشی رو تکنا ہاں
1: من وان دی بس پروگرام دے مزہ کئی
0: ہاں پروگرام ش صدر بنے سی ش لگی ش
1: تو خبر ہے
0: اچھا دی مو خبر ہے لکه ما خبر گدا سی سی دی بتام نه خوشی لگی شی دومره لکه ما تو اکثر خلک وی مړه دومره ډیر زیات راغی شی کنه لکه غانې نه پلی کوي غانې نه نه تاسو ته غانې پلی کوي
1: به موږ
0: پروگرام کون نه کوي دا
1: وګوره
0: دا وګوره ته دا خبره کې خلک نوري خبره کوي
1: خلک بس ته خو نه
0: ځان وای اچھا چې خلک بس ډیر ډیر خبره کوي ها
1: او کنه
0: ز ډیر مننه خوشاله شي اچھا درته بچ نو ټینشن پیغام خلک لور کوي کنه عبد الخدی
1: انا ملګرو ته نو ټینشن څنګه مونږه پیغام ورته مشورې ورته
0: گرمی دو نو گربے ضروری دا چکن باہر گرجی سے بچار دے پمکھ مندے لگا
1: بالکل
0: بالکل ہاں بالکل جو پمکھ لگا بس بیگم گرجے سے مننه خوشاله شي که درمن شي وعليكم السلام ډیره مننه سي عبد الخدی بیس

0: السلام علیکم وعلیکم السلام جی مقدس یا مقدس ننګ زما خورې شای سي اغه نو ټینشن رایس وس واشت ختم کړه د کنا در سره داسي ډیر مننه سي خور خوشاله شه کډر مننه شه سي
1: او مینا ډیر در سره کړي پېښانا
0: السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان سن گے نوٹینشن بیوٹیفل شو کی درتا ہر کلائی بھی آیا بھائی نوٹینشن آل پروڈکٹ زندہ باد آئی منال منال سن گے خوری شائے جوڑے بربار سلام بھائی سرنگی بھائی رائس فیس واش تو بہت زبردست ہے لیکن

دا غزل سید رحمان بھائی واور اخس بچ نن ہا غزڑی ڈاکٹر ولی دو نن ہا غزڑی ڈاکٹر ولی دو مراغل پخاندای راتو ویل مخ باندې دی گونزی ڈیری شوی دی سن دی ویختان خوم دوڑی دلی دی نن ہا غزڑی ڈاکٹر ولی دو مراغل پخاندای راتو ویل مخ باندې دی گونزی ڈیری شوی دی سن دی ویختان خوم دوڑی دلی دی تہ جوڑی خوم ہا سی پیغام کی تہ جوڑی خوم ہا سی پیغام کی زورت پسترگو کی مسکیش ما ورغون دی میو سی نہ ہیم زورت پسترگو کی مسکیش ما ورغون دی میو سی نہ ہیم اوس ہا دورے ر باندې نہ رسی اوس ہا دورے ر باندې نہ رسی اوس بل دوا ہم د کی گما اوسم کلا کلا سکر یاد شی گامی پ خبرو کی سال لندشوا او کلی جی ڈاکٹر راتو کو تر سترگ میں لوخ کو ڈکے شی چلم ڈکرو ڈالے گنا بس روا روپیہ بتا سمت یرا کی جس تے بہ مردود بیچ کم دے کنا تا سر اشی خاص اس رو خبر اے تیرے او کس سم دغه مائلس در زر کے گورے خاص مت وچ مت اگ بجی مول گ جی تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو مے دا خدے مسلمان سی کہ خلق جڑے کس کے اس وی پرے دے خاص پتنوں نڑک شی مینا بالکل نہ

زانے جڑ زڑو جامو کے جوڑکڑو زانے زڑو جامو کے جوڑکڑو لکا پوران کلی کے باغ د گلو وینا ایمان دے خرا تا معلوم دے ایمان دے خرا تا معلوم دے پریواجی برتو دے موہا لا سنا

خبر میں کلا کلا آخلا خبر میں کلا کلا آخلا دا جدائی سلے پا د جدائی سلے میں کتا پور توڑینا السلام علیکم اینڈ السلام علیکم بیگا خوان کو دیدانینا بیگا روشا بے گران اور دن کو دا جاغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک پوری مالینا بیگا روشا بیگا بیگا او زیم تاسو ورور آرجی عمر داود امید دا چی چورا مینوال دے وقت چی ما آواز آوری ٹول با جگ جوڑ خوشحالوی ټول اوریدونکو ته چې چیرته چیرته هم زما آواز اوري ټول ته زه په پروګرام چې په خیر راغلی خوش آمدید وایم. امید ده چې ټول به جگ جوړ وي خوشحاله به وي. او ما هم الله پاک نه دا دعا ده چې الله پاک ته ټول جگ جوړ خوشحاله سوکاله لري. گران اور دن کو وایو کنا چرنگ آلات دی چرنگ زندگی دا چرنگ موختون دی ساتون دی منٹون او سکنڈون دی چرنگا چھتا اس تا پتا دا نن سموار راج او دے منگل شپا دا نو بلکل ار سموار پو راج او دے منگل پش پی تا سو ما ملاقات پا دے پروگرام چھ کی جی نو بلکل تا سو با ام راجو پا دے پروگرام چھ با ما سر شرکت کو بلکل پا دے پروگرام چھ بتا سو ام راجو ما سر با شرکت کو ما تا با کال کو ما تا با میسج کو اخپل دے موجود گئی احساس پا ما تا خام خارا کو

بالکل پروگرام نا پتا صبح نے خوشلی دی چرنگا منیجر سے پتا سر پروگرام اکڑے امید دا چدا پروگرام بہم تا سو اور ما سر با پروگرام چ شرکت کو ما تب کال کو ما تب میسج کو بالکل گران اردن کو تاسو پویلی چې تاسو ما والے ہو خاندل اصل چې منیجر سے بو سٹوڈیو ترال ما ته چې اشاره وکړه

0: بالکل تا سما تا اس کال کولا سو پزیرو 963-511-488 خام خا رائے سو پروگرام چھ ماسر شرکتوں کو ماتا کھالو کو پا 963-511-488 آگورو چھ مشتر دے پروگرام اولانا کلر چوک دے جی او دکم جنو جی السلام علیکم
1: سلام
0: جی ورور چو خیر دا جی تاسو شیو پیزو چھے کٹاک چھے
1: خیر دا لائن خبر کوم آدم خان شیخ رمی آواز
0: آچ آچ ما بل یو مجھ ورور دا ڈریور ورور دا مجھ تا کلا کلا کال کئی آواز دا غبان در بانو لگ دا چرنگا جی شیو
1: خیر دا شکر دا چرنگا جوڑی
0: خیر دا تاسو تا الحمدللہ بس تاس دو آگانی دی خوب خونه در جی
1: نہیں با ویس کر تو پراسے ہی تاس پروگرام دیر خوش لگا جی آرو یا
0: خوش لگا جی کنا
1: تگیر سپیلا جی سوچ دو ویسی کنی دو جی
0: خام خا ویش پای والی با ودائی خام خا راجی با انشاءاللہ تانا بعد یا چٹیں با کال خام خا کئی
1: او یہی ودی سم طور سے دینے کم کالگی سالے مر گئی
0: واہ جی واہ واہ کیا بات ہے ماشاء اللہ نور چرنگ نور سیات مشدا جی
1: خیر دے شکر دے یوسف شاہ قریشی تا سلامونا منصور
0: وعلیکم وعلیکم سلام یوسف شاہ قریشی سے تا سلامونا بالکل ور ور سدا جی
1: او تا تا دیر دیر سلامونا
0: وعلیکم سلام علام خوشحال را جی علام عزت مند لرا
1: خوشحال
0: آمین جی ڈیرا مہربانی شکریہ دے کال کو لو جان مننا جی

0: بل کالر بغورو جی چې مشر د کال پلی کې دویم کالر چوک ته جی او د کم جن السلام علیکم خیر د جی تاسو ستړي ماسو جی شایو سیات مشد جی
1: خیر ده برابر امن دا
0: الله فضل جی تاسو چو خبره کو جی او د کم جن
1: ز چرګ نامه ز د بډی کلی نه خپل نامه نه زماما دا
0: ها جی تا ته پروگرام چر کله و جی چرنګ شایو خیر ده
1: خیر ده برابر امن دا
0: بس شکر ده جی پروگرام اور چره بته چې شا پروگرام چر سره شامل وي ټپا یا شعر
1: اچھا یو شعر به درته شامل کوم
0: خام خای شامل کو جی
1: ته په خپل خوا خزمن کا نیاز ماما دا دل تکیږي پارچا پس خبره
0: ا دل تکیږي پارچا پس خبره او اچھا ماشاءالله انشاءالله خبره بنه کای مش به ورته وایو
1: اچھا چو سلامین الله جو
0: سلامین خام خا ولا راجی
1: او سلیم کټی خل ته سلامونه دی ګډی شه
0: جی
1: دار لنګری ته سلامونه دی
0: جی جی
1: او نیاز بادشاہ پیر ته سلامونه دی او نورا گنڈاپور ته سلامونه دی
0: وعلیکم سلامونه ټولو ته تاسو سلامونه ورسه دی جی وعلیکم سلام جی ارور چو خبر کو جی او د کم جنا خیر د جی تاسو شیو سیات مشد جی تاسو شو خبره کو جی او د کم جنا ا کندی سے تا تا پروگرام چر کله وای جی خیر د جی الله فضل د وخت سه زندگی مشرمانه د جی
2: خیر د وک الله فضل د ما ویلا مال ود خان دل تاسو نو څه کوم اشاره ته وکړئ ما فصت پروگرام څنګه راځي تاسو را
0: ام پروگرام چې ما ته ویل ما ورته لته ما سره بس ما چینه را تا سره هم بدیدا
2: اچھا
0: ا بس ما ورته لدا سدا چې بس کلا کلا به کو به عادت پنه جوړو
2: نه نه زه ملګری ته دا دا تا ول ما خل د من څه جمع خبره ده
0: جی
2: من څه جمع ده سره الګا خندا جوړي
0: خندا جوړه اوس سټوډیو تراله دلته بالشت پروت و بالشت هغه تراله به چې اشاره وکړه ما ورته لا پروګرام چې دوه خاندل خلک په وای چې ولې و خاندل
2: یا خو خان خو به خام خو خندا خو و زندگی
0: ساده دا چې دا اوس کله 9 بجې نه ونڅ کنه 10 بجې پورې دا پروګرام نه د پروګرام نه مخ چې دور ډیر خاندول کنه زه تیمې پښتې خوږیږي خندا خو بچ کله زه 12 بجے پروگرام ختم کر بیا به خندا آئی تب کل کل رتا خان دا کنا چھتا پا خندا ہوئی نو
2: ہاں
0: اچھا اچھا پٹ پٹ خان دو ډیره مهربانی چې بس تاسو غواندې مشرانې مش پروګرام خوښی دا مش پر ډیره دی عزت خبره ده جی ډیره مهربانی ډیره مهربانی جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی دا مجھ ورور وو اډی خان نه بالکل مشتکال کړه او بالکل تاسو ما تکال کوله سو خپل موجود کې احساس را کوله سو بالکل تاسو به بیا ما ته کال کو په 0963511488 باندې یو کالر باخلو غې نه باد به وی غانې طرف ته جو ګورو چې موږ سره د کال پلی کې کالر چوک ته جی او د کم جی نه ده جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی ورورا چو خبره کو جی او د کم جی نه تاوله تے کو میں پروگرام چو ویلکم آ کہندا بس خیر تا تے میں اسی خود نے چک نہ لگئی تا تا خبر والا چک والا خبر خام خار ہوں
3: ہلو
0: جی جی چک والا خبر خام خار ہوں کہنا تا والا
3: حنانا نیاز تو خودی چکا خورلا دی خام خاص کنده درمینده دن گرنیش و چکا لگیزی شکنده
0: بس چکا لگیزی بیا جان بچت کوا دی چکی نا
3: چپا کو جان خود بچت کوا خود بیا شکنده دغاسی چک ولا گئی شکنده کنا
0: آنن خود چوکی دار ورور ورکتا او کالونا نکی
3: آچا
0: و دسوی خونه دا بیدا چرنگا چوکی دار دا چھ دے خلق لاوشتی دے ودا دا دکنن ما تا کال وکڑا دتا زنن خام خاص را کی گانا پلے کھون کا ما تا کال وکڑا
3: اچھا کلے کدا پروگرام واری کنے ترتا وکی شکم نہ کنا کال
0: کوی کڑے بہ دتا ز سرائکی گانا چھ کم گانے دے مان فرمائشو کی زت دتا سرائکی گانا پلے کھون خیر دجی اللہ فضل دجی شکر دا ٹک ٹاک الحمدللہ ماشاء اللہ
3: ٹھیک
0: ٹھاک زبردست مو پخیر تے رکھڑا یار شکر دا الحمدللہ خیر خوشی دا ٹھیک
3: ٹھاک شکر
0: جی جی چہرے پشتو والا دا نہ درجی ٹپا نہ درجی چی بہ ٹپا مشتا ہوا ہے چکم دکنا چکم دکنا یہ گانا ہوا ہے جی
3: کلنا کلا ست جام کوا پتا مین یم پما پام کوا
0: ہاں پام بخام خا کئی ہاں
3: دلتا دلتا سہار باغ بسرو گل نو سرا مرغو حکم چو تا ہم سلام کوا پتا مین یم پما پام کوا
0: بس مجھ بور توی تابانی بخام خا پام کئی ان شاء
3: اللہ
0: اللہ بیا دو نور بچا تو دعا سلام بور کوی
3: بس دا میز زمان نہ میز دا چوکیدار نہ وال وال تا کچری ویشی خود تخت سلام مر کوا کہ ویشی ور دا چری جو گم نہ کن کال تر دا وکی جو سرا کی گانا ور تا لگے
0: ٹھیک تا جی ٹھیک تا دا با ان شاء اللہ کا پروگرام اور بے بکال بخام خا کئی
3: چلو صحیح سو وقت جی دیر مہربانی خیر دی اللہ
0: عزت کا السلام علیکم دا تولا ورو دتا کلا کلا میاں سے چک و لگئی بالکل چک با میاں سے نہ لگئی مجھ با میاں سے تو ہوئی چک ما لگا وا دن یو بل کلر با خلو گورو چی مجھ سر دا کال پلے کی چوک دا جی او دا کم جینا جی السلام علیکم
4: السلام علیکم
0: وعلیکم سلام
4: زمان گال کرنا پی اتولا دیر کرنا پی
0: اللہ یہ تا میں آکے میں تو تو ستا پیاں ہو سے خود تو تین تا کال کی تیا میں ڈیتے سرائی کی گانا ہوں تو پلے کرے سے
4: خود کرے سے دیر
0: گانا پلے کرے چھو تیرے واسطے تے کچھ کیرا خوش جواب میں تے کو پلے کرے چھا اتولے دا میں پلے کرے سا پروگرام سن دا رہے ٹھیک ہے
4: ٹھیک ہے انشاءاللہ
0: تے اتولہ بھائی کو سلام نڈے سے سلام جو تو ساری رات چوکیداری کرے نا
4: اوکے
0: جی اوکے جی السلام علیکم برا میں کو دا خوش ہو مش ویلا ود بھائی گانا ربا نواڑا والا گانا بخام خواب اور تپلے کو خو فی الحال جو گانے طرف تھا تاسو بدا گانا وارو او بالکل چ گانے نہ بعد بیرا جون بالکل تاسو کالونا چ کم تاسو ماتا کو اغا بد پروگرام برخ گرزو فی الحال تاسو ماتا میسج کولا سو آر اے ٹی چ کم طریقے کار دا آر اے ٹی بولی کو اسپیس پاور کو خپل نام بولی کو خپل جی نام بولی کو او بالکل ماتا بیرا سینڈ کو پا 8583 باندھے تاسو چ کم میسجن یا بوم زدے پروگرام برخ گرزو فی الحال بجوئی وے گانے طرف تا جاوید امیر خیل پواز بنے بجوا گانا اور تاسو بچے رہنا جو ماں سارا بہت سو

0: जिमी नवालो प्रोग्राम से दोबारा तास तार कलाय वायो तासो बिल्कुल गाना और दा जावेद आमिर खेल पावाज माने उम्मीद दा चेतासो बा खुश सवी वी बिल्कुल माता काल कवला सो पजीरो 9635114888 बिल्कुल आधे वक्त से चोकू मुश्तकाल कई नो बिल्कुल मुर्दा कोशिश ही चिपदे प्रोग्राम बार खेव कर जाऊं वाले चे डेर ना वक्त टीम ही तासो दौर तर ना वक्त पर मुझा प्रोग्राम ना और मुश्तकाल ना कुन मुझम आग जोड़ी जी तासो कालना दे प्रोग्राम बार खाओ कर जो गुरु ची मुसर द काल पली के कालर चोक ता जी और द कम जी नाची अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: हाँ जी उरोर चो खबरें कहो जी और द कम जी ना
1: कम खान दे कहो ना खबरें कम जी
0: कहो ना ताता मुझा प्रोग्राम चार कले हुए जी शायो सियात मुशदा जी
1: अल्हम्दुलिल्लाह जी तासु फलाल वाइता शेख जोड़ी
0: शा जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह दे नसी नाराज़ तासु पखपल शायो का ना जी
1: چوکیداری
0: بس تروس ما سر بدی کڑے وا ما چکما دا یو دو پروگرام نا ما مس کړه سوموار ته ما پروگرام لکنن سوموار دا منگل شپه دا نو دا ما پروگرام جی شپه وال جی جی دا پروگرام کو ته بچرنګ پروگرام ګوشي اوري کچیر چوک یار دوست د سره لری
1: نا جی خالد خان کندی صاحب مرا سره ماسته
0: ا چختم سلام وای جی چم پخکړی دی
1: یو من چا خو ما دا شالی چا یو شی ولا پخاو
0: اچھا چا ډیر پخاو میاسی خو نستا میاسی خو هغه اتولا بای ونه چک خو نه لګی میاسی اچھا میاسی نستا لا بس میاسی دی لا پک لر درنه ستی چی گرمی سی او میاسی سی می گزارا گران سی
1: امین کی امین کی
0: نور چرنګ چیر ټپا یا شیر درجی چی مر سره پروگرام چ شامل کی
1: یار جی دا زور یو شیر خو رته یاد دل خو بس چی نه درته یاد
0: نا دا یو شیر خو آیا کنه چی دا خوشحال سی چی زی ویل نو
1: دا خو وای ز قسم شهزاد د کام تر پوی په څیر ورسیدم ز قسم شهزاد د کام له پوی پورې ورسیدم
0: جی
1: تیر به بس دای ته په لیچو په بنگړو وږي
0: واه جی واه واه کیا بات ده دا خو داسې شعر ویلا چې بالکل د وطن په وړین جوله
1: ډیر مننه تاسو خیر جهان مننه
0: السلام علیکم
1: دوم را ساس وخت دې موږ ته ټیم را کو
0: ډیر مهرباني
1: الله دې خوشاله کالا دې عزت در کې
0: وسه لتا سارا جی ډیر مهرباني دا کال کول یو جان مننه بالکل دا موجا اورور وو دې کوډ نه کال کړو بالکل تاسو ما ته کال کول سو پروگرام چې شرکت دې پاره بالکل تاسو با لمبر ڈائل کو 0963511488 بنے بالکل تاسو ما تا کال کولے سو پروگرام برخه جوړ دے سو او بالکل د خپل موجود گئی ما تا احساس را کولے سو پروگرام چې تاسو تب بالکل مکمل آزادی کې تاسو پروگرام چې ما سره شیر شامل او ټاپا شامل او یادا سي چیرې خوندور خبر شامل او نه بالکل تاسو تب آزادی بالکل ادے وقت کم پروگرام دا دے انٹرٹینمنٹ پروگرام بالکل پدے پروگرام چے تاسو ته مکمل آزادی تاسو ماتا پرمیشم کولے سو چکم دا دے گانے ولے چے دور تر نا وقت پر تاسو ویشیو مش پروگرامونه اور اغے پانے نو بالکل مجھ ہم اک جوڑی سی تاسو پدے پروگرام چے مش خوشحال کو تاسو کم پرمیشو کو یا چې چوم تاسو کړل مشتکالو کو نو بالکل تاسو کا شیر وایو کا ټاپا وایو نو بالکل تاسو په غیر پر مکمل ازادي وی بل کلر بګورو جی چې مشتر د کال پلیګي کلر چوک ته جی او د کم جنل جی السلام علیکم چوک جی جان زی به ورورا دوباره ار کلیا د توي کونډي سی دوباره مې کال وکم
1: نه لایو دا فرمایش دا نه نه خو هغه نه د
0: مین د خپل سنگ کېږي دا به خامخا ته تپلې کوم باز دا مې دینه باد خامخا در تپلې کوم جی سیدا چرنګ جی आवाज ډیر کم راځي کونډي صاحب نغواړم خوندونه درنه نغواړم اے د ځوانۍ عمره خو تیرېږم ډېر شو ډېر زبردست خوشاله شعر ماشاءالله اوکے جی ډیره مهرباني جانزیب رو دوباره کال کړه او بالکل امانه پرمیش وکړه نو دی جانزیب چې کوم مشر دا د ورته نو وخت مش پرمونه ورنه بالکل د پرمیش په ځخه مخ ان شاء الله پوره کوم یو بل کالر بر سره خلو ګورو چې مش سر د کال پلي کې چوک ته جی او د کم جن السلام علیکم
2: وعلیکم سلام داود بھائی څنګه خیر ده برابر
0: اے برابر تو سه شی جی خیریت ته وخت سازي نگیم شادو بس تا خام مخا گورا پرمایش سر خلق رویش سلا ماشاءاللہ دوبارہ انشاءاللہ انشاءاللہ بس دا درے گانے دی نور و بیا پرمایش نپر کو یو دا جانزیب رو والا یو تا والا دا یو آغا موجا چکم چکی دار رو والا دا با پورا کو انشاءاللہ سائی دا بس ٹول لگا چکی داران ما پروگرام تاویش دی نور ٹول خلق ودس لہ اوکے جی ما په خیال ټول مشتا چکه نا وخت ټیمی خالی موږ ویش یو چکی داران رونه موږ ول ویش تینور ما په خیال ټول چکم دا موبایل ریډیو غانه باندې کړه خوبو ته زور ور کړه ولې چې ګرمي موسم دا 12 بجې ټیم وی نو بالکل دا ډیر به نا وخت سی چکم تاسو چکم خلق ویش تی موږ سره نو بالکل ما په خیال ټول چکی داران رپاته دي خو دادا چې پروگرام خو به خامخا ان شاء الله کوچ چوک اوري نو بالکل تاسو ماته کال کولای سو 09635114488 باندې یو بل کالر بجان سره خلو جی ګورو چې مر سر د کال پلي کې چوک ته جی او د کم جن السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام داود بھائی چال
0: خیر دجی چوکیدار خو نه کنه
1: نه نه تاولا خبره
0: کوم کوم کلو نه تاسو
1: را فرماج نام دے واخت ہے او تے کوم نہ خلق دے کیرے پرے دے شو کوم نہ کنا اوس پے کوم نہ کنا پپڑا باندھ بند کے جانور کا تام
0: بس داسے بہ کو چھ 2 منٹ اوی ورتا پلے کو
1: اچھا چہرے بہ ماول فرماج ولا دو کنا کلا نہ کلا صد جام کوا پپتا میں یعنی پم پام کوا
0: کلا نہ کلا صد جام کوا انشاءاللہ دا در تپلے کو جی ٹھیک تا
1: خیر محمد تو آواز دا
0: جی جی جی
1: فلم نام
0: دے دیکان ٹھیک تا جی
1: فلم دا خیر محمد آواز دا
0: ٹھیک تا جی ٹھیک تا ڈیرا مہربانی جی اوکے جی دا جانزیب روڈ چکم فرمائش کڑا ودا بور تلش غانی ورتا پلے کو سپیلر لش پلے کو بیا جی ٹول ٹول گانے پلے کو بیا خود مشت خبر تا ٹیم نہ ملا وی جی جانزیب روڈ چکم گانے فرمائش کڑا دا مین دا کول سنگ کی گی مالا چل نہ راجی نو دا بالکل دار سراوا ورو جی

0: بالکل دا تاسو گانا اور دا مجھا چکم کنڈی ارو روڈی خان نا پرمائش کڑا لجوانی مورتا پلے کڑا بالکل چما دے پرمائش جاگ اکڑا نا بالکل تاسو چی چورم کالا ران دیا را وشو خود داس دا چی لکا بیا پرمائش چی کمی دا ٹول گانے نشو پلے کولا والے چی بیا ٹیم مجھ سرا کمی دے پروگرام یو کالر بگورو چی مجھ سر دا کال پلے کے چوک تا جی او دا کم جنا جی اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی ارور چو خبر کو جی او دا کم جنا کمپیوٹر دا مشتا دا پتن لگی چی پروگرام چوک آوری چیرتے آوری کنے آوری نو بالکل مش خو پروگرام لگیا دا چکم دا چلور پنج مشتا چوکی داران رونو گھنٹائی وکڑے جی بالکل بالکل بس ڈیرا مہربانی جی تاثر سرا ویشو پروگرام رسرا اور جی السلام علیکم ڈیرا مہربانی میر زمان رو پرمائش کڑا سرائکی گانے والا بسرائکی گانا رو دیا تا اللہ عیسیٰ خیل بھی پاواز بنی

0: بالکل دا میر زمان اور مشتا فرمائش کڑا سرائکی گانے والا دتم اور سرائکی گانا پلے کڑا امید دا چے سرائکی چکم جو رور و اخباور دلی او چکم دا خوش سوی بھی بالکل دا فرمائش ما پورا کڑا بالکل چکم دا چکم دا خوز ڈیر وائیں چکم دا چکم دا چکم دا دا ٹکیا مالا خلے نا بالکل نہ وزی یو کالر گور چمر سر دا کال پلے کی چوک تا جی او دا کم جنر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام جی. تا وایو جی تا تو میاسی چک نہ لگئی کنا بس دا سے کہو کہ میں چک در لگا والا کا نا بے مات ہوا آیا ٹھیک تب ایسی مات گیا ٹھیک ہے میں چک والا لگوالا چا والا زرین پر جانے والا ٹھیک تا جی ڈیرا مہربانی. اوکے السلام علیکم. بالکل یو رور دے عبداللہ وزیر پاواز بنے گانے اور دل پرمائش کڑا اور راجو چھ دے عبداللہ وزیر پاواز بنے دا گانا اور تاسو بچے رہنا جو ماسرا بوسوں

0: بالکل تاسو ګران اردن کو دے اج کم موجا ورور بوډینا موجا کم پربیش کړه او د کندی کوچی په आवाज باندې نو بالکل اغا گانا اج کم دو ملګری دی خپل باندې کار کوي اغه تما ډالې کړه بالکل امید دا چې هغه باور دلی او هغه چې کوم دا غانه به خوش شوی بالکل ما کوشش وکړه چې کوم هم تاسو پروګرام چې راغلو ما سره مو شرکت وکړه د کال پلی کې ماته مو کال نو وکړه او چې کوم دا تاسو کوم فرمایش نو وکړو خو ډیر معذرت سره چې کوم مش متی الله ورور فرمایش کړه د غانې اوریدلو فرزانه او بل چې کوم ګلوکار یاد کړه و ما نه خوغه چې کوم نام ورسو او دین علاوه چې کوم موږ اتولا ورور دا چکم تا میاسی چک لگئی آغو چکم دے گانے پرمائش کڑا آغی بول مانا ویرس لیوالے چے آلے گینٹائی ویالے چکم دا موبیل بانے خبری سی بیا اور سرا کمپیوٹر سی بیا میسجون سی نو بالکل کلا کلا مجھا ہم انسانانی مجھنا ہم خبر ویرسی نو دیر مازرات سرا چکم دا بالکل ما پلے کول خمانا آغو بول ویرس لیا گور چی مرسا دا کال پلے کے کالر چوک دا جی او دا کم جنر جی اسلام علیکم السلام علیکم جی خورے پروگرام چرکل ہے درتا وائی جی ہاں جی خور الحمد للہ ٹک ٹاک کی شکر دتا شیو جی اچھا فرمائش پل رو یا پروگرام چ بتا سو مش سر اچھا شامل ہو جی پرمائش نہ کی جی ماں ویلا چکم پروگرام دا نا وقت ٹیم وی کنا پرمائش نو بانے پروگرام رواڑا والا چ پدے خلق رٹنگ کی
1: اتا کر کے من کو تپس پڑتا
0: جا جی
1: تم کی پدا وی مان پس پڑتا کے
0: خبر بندے پوی نہ شو
1: پان مست فرمایا دا سے پشتنا
0: نہ اچھا جی جی جی پشتنا و کو جی اوش وا جی ډیره مهرباني جی ډیره مهرباني تاسو د کال کول یو جامنه چې تاسو راغلو مشترم پروگرام چې شرکت وکړه کال مو وکړه پروگرام اور دوم یو جامنه چې تاسو پروگرام اور او دورت نه وخت پورې پروگرامونه مو اور مشترم پروگرام کې مشارکت وکړه تاسو یو جامنه چې راغلو جی ګرانو مینوالو بالکل پروگرام چې ما سره 7 منټ ټایم پاتې ده امید دا چې کوم پروگرام تاسو سره ما وکړه تاسو به خوش شوی بالکل کوشش مو دای چې کوم ورونه دی وخت چې یا خویندې موږ پروګرامونه اوري نو بالکل کوشش دای چې تاسو په پروګرام چې موږ خپل ځان سره شامل کو تاسو چې کوم فرمایش وی یا تاسو پروګرام چې موږ سره چې هم شاملول غواړو نو بالکل تاسو ته فل ما ازادي درکړه اولې چې ډیر لیټ ټایم تاسو دور تر نه وخت پورې موږ پروګرامونه اورو موږ ته کالونه کوو موږ ته میسجونه کوو نو بالکل موږ هم اک جوړیږي چې تاسو خپل پروګرام چې موږ ځان سره شامل کو او تاسو ته پروګرام چې ډیر برخه درکو بالکل یو میسج راغله د وای سلام عمر بھائی جان میں ریانا ٹانگ سے کیسے ہو الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں نظمان بھائی جان کو سلام نو بالکل تاسو سلام نما تم رور سے نظمان بھائی تم رور سے ڈیر مہربانی دے میسج کو لو یو جان مننا یو آخری کالر بجان سر شامل ہو گور چمر سر دکال پلے کے چوک تجی او دکم جی السلام علیکم جی رور چو خبر کو جی او دکم جی نا جی جی بالکل ٹیم خو بالکل ما سره ډیر کم دا کوشش کو کملا وسلر ته خام خابه در ته پلی کو جی اوکے جی ملا بالکل چاوم دا کال کڑا نو پلی منکڑا نو بالکل دا گانا تا ما باندے چکما دا قرض دا ان شاء اللہ چکل ہوں بیا پروگرام کم تا بیا ما تا کالو کی نو بالکل تا بدا گانا ز مکمل اپلے کوں بالکل والے چے اوز دی پروگرام ٹائم ما سر ڈیر کم پاتا دا بالکل دے 12 بجے پورے ٹائم ہی 12 بجے پورے خپل پروگرام وائنڈ اپ کول وی ختم کول وی نو بالکل تا ڈیر لج لیٹس وے کنی تا کا وقت مشتکال کڑا نو بالکل تا گانا با ما پلے کڑے وا ڈیر معذرت سر اور ڈیر معذرت کو گران اور دل کو بالکل تاسو پروگرام اور دے لخپل